さて、5月4日月曜日、今日は緑の日、ゴールデンウィーク真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。札幌は朝から雨模様ですね。私も先ほどこちらのレンガの館にお伺いする際、外ですね、霧雨が降っておりましたね。どんよりとした灰色の空でした。今晩夜11時頃までは雨模様ということでね、降水確率も 70% あるんですけれど、ただ明日4日月曜日は札幌お天気なんですね。明日明後日と晴れということでよかったです。私ですね、お昼頃天気予報のニュースを見ていたんですけれどもね、北海道は今日は季節外れの雪の予報というところもあるようで、稚内や紋別、網走、旭川、北見、今日雪マークもついていたんですよね。いやもうね、全道的にね寒く、今日の札幌は最高気温15度、そして最低気温は4度ということでね、20度を切ると寒いと感じますよね。私、人間の体感ってどのくらいかなと思ってね、ちょっと温度を測ってみたんですけど、20度、私の場合は20度が一つの目安だなと思っております。20度を切ると、あ、寒いなという感じがしましてね、今日は15度ということでね、寒いですね、長袖ですね。はい、ただね、明日は晴れてくるということでね、明日5日子どもの日は19度、そして明後日6日は24度まで札幌上がる予報です。明日明後日と外へのお出かけ、行楽日和となりますね。お休みの方、明日明後日ね、外で楽しい予定をね考えていらっしゃるという方もいるかもしれませんね。今日はね、いろいろと段取りを立てたり準備をしたりでね、雨模様なので明日明後日に備えていただければと思います。私はこの連休は特に遠出をせず、札幌と室蘭を行ったり来たりという感じですね。このレンガの館からも近い札幌市西区の農試公園、農業の農という字に、試験の試、試すという字ですね、農試公園の桜を見に行ったり、あとは先日札幌の丘珠空港の方にも行ったりしましたね。丘珠空港は札幌市、市営地下鉄の東方線の栄町の駅からバスで5分ということで、札幌駅からもバスで30分という大変便利なところにありますよね。とても便利だなと思いながら行ってきたんですけれども、便利な空港と言いましたらね、私今から11年前になるんですけれど、福岡に旅行したことがありまして、福岡空港がめちゃくちゃという言葉で表現していいと思うんですけど、アクセスが良くてびっくりしました。まあ、私はそんなにね、全国各地の空港は行ってはいないんですけれど、もう数少ないね、行った空港の中で福岡空港が一番私の中ではアクセスがいいところだなと思ったんですよね。もう今から11年前なんですけども、覚えてます。地下鉄に福岡空港駅というのがそもそもまずありまして、なんと博多駅まで5分なんですよ。しかもその地下鉄がおよそ7分から10分ごとに運行されているという、大変便利だなと思いましたね。もうこれだったらもうすっとね、もう地下鉄に乗って空港に行って、さっともうあちこち行けますよね。そしてまた福岡は、まあ、北海道よりも韓国にもね近かったり、アジアの方も近いですからね、素敵なところだなと思いましたね。その11年前

のその時はですね、福岡市の博多座で、俳優仲間由紀恵さん主演の舞台放浪記を見てきたんですね。作家林芙美子の自伝的小説の舞台版だったんですけれども、迫力がありましたね。今でも覚えております。割合前の席だったんですけど、絶対仲間由紀恵さん私と目が合ったよと思ってるんですけどね。仲間由紀恵さんはね、そんなわからないと思うんですけど、私は絶対あの目は私に注がれてたんじゃないかななんて思っていたんですけど、本当に迫力ある演技お芝居でしたよね。放浪記はね、貧困の中でカフェのウェイトレスなどをしながら執筆を続けていって、作家として自立していくまでを描いた自伝的小説なんですよね。林芙美子さん、これまで多くはですね、皆様もご存知かもしれないんですが、俳優の森光子さんが主演を務めていたんですよね。上演回数2017回ほど数えた演劇界の金字塔、ね、この舞台だったんですけれども、その後はですね、仲間由紀恵さんが主役を引き継いでいましてね、今はもう現在はやってないんですけれども、当時ね行きましたね。初めての原稿料をもらって、もう喜びをね全身で表すときに、森光子さんはでんぐり返しをした舞台だったんですけれども、仲間由紀恵さんはどうしたかと言いますと、側転をねして表現をされていましたね。また躍動感あるね演技で素晴らしかったですね。やっぱりこう映画もねいいですけれども、やっぱりその生の演劇というのは、やはりその俳優さんと同じ場で一緒にいるので、なんか一体感が生まれて、もう生涯その舞台だけのセリフの抑揚だったり間合いだったり、同じ舞台をね何回もやっている中でも、あの日あの時見た演技は私たちだけのものだったんだなっていうのが今でも思い出されますね。もうあの時のね仲間由紀恵さん本当に素敵でしたね。もう本当に林芙美子さんが乗り移ったかのような素敵な劇でした。またねそんな素敵な舞台をね見たいなって、いろいろな舞台をねまた見たいなと思っています。いろいろ今ねリサーチをしているんですけれども、なかなかやはり札幌の地では大きな舞台なかなかやはりこう少ないような気がいたしましてね、どうしてもこう本州東京や大阪福岡横浜とか名古屋とかね、あちらの方になるかと思うんですけれどもね、11年前のあの舞台を覚えているのでね、やはり今見た舞台もねきっと10年後も覚えてるんじゃないかなと思うので、また素敵な舞台を見に行きたいななんて思っております。さあそんなゴールデンウィークのね昔の思い出をね思い出したりしていたんですけれどもね、皆様素敵なねゴールデンウィーク過ごしていただければなと思います。そしてねお仕事の方もね本当にお疲れ様です。やはりこうねこの連休私もいろいろなね公共機関 JR だったり、あるいは地下鉄バスも乗りましたけれども、そういった乗り物交通機関はやはりそのこういった連休の間もお仕事をしていただく方がいらっしゃるおかげで、私たちは移動ができるんだなと改めて思いました。本当に大事なねライフラインで、この皆さんがね多くの皆さんがお休みの時でもそういった皆様活躍お仕事をされていらっしゃって本当にありがとうと思いました。さあ残り少ない連休ですけれども、お仕事の方もそしてねお休みの方もそして療養中の方もどうかね心に残るこの4日5日6日と

過ごしていただければなと思います。さあ、それでは1曲目の曲ご紹介をさせていただこうと思います。大好きな曲です。ドリームズカムトゥルーのサンキュー、どうぞお聴きください。

西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシー

0: もお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。
6: 爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ5月に入りましたけれどね、5月は別名さつきとも言いますよね。日差しが明るさを増してきて、若葉の緑が目にまぶしい月。北海道は先月ね、ようやく桜もね、桜前線北上し咲きましたけれどね、これからはピンク色から緑色に変わっていく季節ですよね。爽やかな風に葉っぱの匂いが乗って、風香る季節がやってこようとしています。さつきはもともとですね、田んぼにさなえを植える月という意味のさなえ月が詰まってさつきになったという説が有力なんだそうです。農作業も本格的になる頃ですね。5月さつきが来るといつも思う短歌があるんですよね。与謝野晶子、歌人与謝野晶子が夫与謝野鉄幹が滞在するフランスへ旅した際に読んだ情熱的な再会の歌なんです。5月のフランスの野原に咲き乱れる真っ赤なひなげし、コクリコを二人の燃え上がるような愛に重ね合わせ、愛し合う二人をコクリコと表現している短歌なんですね。ああさつき、フランスの野は火のイロス、君もコクリコ、我もコクリコ。ああさつき、フランスの野は火のイロス、君もコクリコ、我もコクリコ。コクリコがね、こう下の句で2回出てきて、ね、そして火の色という情熱的な短歌だなと思いましたね。私ですね、もう学生時代、もう遥か昔なんですけれども、短歌をね作っていたりしましてね、一時ね、そのランコチャタイム紅茶店のフェイスブックや X、インスタグラムに短歌をね、今日の一首っていう風に載せてたこともあるんですけども、ここ数年はちょっとお休みが続いていますね。密かにね、この短歌を楽しみにしている

というお客様も札幌のねお客様でいらっしゃっているんですけれどもね、なかなか作れていないんですけれどもね、この5月に入ってさつきだなと思って、あ、与謝野晶子のこの小栗子のさつきの歌の季節だっていうふうにねまた思い出して、この短歌をねまた作りたいなと思っております。その際にはですね、こう十分に自分自身で遂行してこれだと思うのができましたら、また蘭紅茶タイム紅茶店の X、Facebook、Instagram に復活短歌ですということでね載せてみたいと思っております。どうぞね末永く SNS の方もねご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いての曲お送りいたします。続いては佐野元春さんの約束の橋です。どうぞお聴きください。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: 三角山放送局。爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ5月さつきに入りました。街もねピンク色からこれから若葉の季節緑色にね移り変わっていくところなんですけれども、この若葉なんですけれどもね、先日本屋さんでこういろいろ店内をね見ていましたところ、いろんな色の解説をしている本がありましてね、こう若葉にふさわしい色と言っても緑が思いつくんですけど、緑でもねいろんな色があるんだなということをね知ったんですよ。例えばあの萌え木色、これは春に萌え出る若葉や、あるいはぐんぐんと伸ばして野原を覆い包む雑草のような冴えた黄緑色のことなんですよね。平安時代から見られる古いこう色の名前、萌え木色。萌えという字、草冠に日にちの日に、月に日月、そして黄色ですね。そして他にもですね、若苗色、若い、オイル若いのね、オイルの方の逆の若いという字に、草冠に右という字に苗という字ですね。草冠に田んぼ、若苗色、田植えで植える若い苗のような色、また萌え木色よりもまたちょっと違う緑なんですよね。そして若竹色、成長を始めたばかりの若竹のようなみずみずしく爽やかな緑色ということでね、いやこのねデザイン色というのも本当にもう多岐にわたってますよね。同じ緑といってもたくさんありますし、ピンクといっても淡いピンクからもうショッキングピンクまでありますもんね。いや本当にねこう

本屋さんをね巡ると、あの時間を忘れてねのめり込んでしまう一冊というのもありますよね。私はしばらくその色のねデザインの滝にわたる色の説明でね、そのちょっと短歌や俳句にも通じるようなこう日本の古い色の名前というのがすごく新鮮で、萌え木色、

こう、あ、これは萌え色に近いなとか、若苗色かなとか、若竹色かなっていうのをね、ちょっと思いながら、いろいろな緑があるなということをね、楽しみにしながら、ちょっと街をね、歩いてみたいなと思いました。皆様もね、こう、これから若葉の季節、緑の季節、いろいろな緑にね、接すると思うんですけれどもね、ぜひね、若葉楽しんでいただければなと思います。さあ、それでは続いての曲お送りいたします。続いては相川七瀬さんの恋心です。どうぞお聴きください。

0: おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局、爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらですね、室蘭のうっちーさんから頂戴しました。さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちは。室蘭のうっちーです。今の室蘭は午後から空がだんだんと明るくなって青空が広がっています。ただ室蘭も朝は雨が降って風も結構吹いていて、満開の桜も少しずつ散り始めました。今の気温は11度です。自分は先週水曜日から3連休、5月2日からは1日おきに仕事に勤務して、今日も仕事でした。4月26日に室蘭の宿津ふ頭に今年度最初のクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が入港して、明日5月5日には今回のクルーズ船では最大規模のオペションオブザシーズ号が入港します。お天気も回復するようなので素晴らしい入港になりそうで、満開だった桜はもうピークに向かい、春を感じる旅になります。ちなみに自分は4月19日の春一番伊達ハーフマラソン10キロに無事完走しました。今月は洞爺湖マラソン5キロ、そして札幌にも行き、札幌青空マラソン2026スプリング大会の 4.32キロトリムマラソン部門に出ます。本格的なマラソンシーズンも始まりました、といただきました。室蘭の宇宙さん、ありがとうございます。クルーズ船ね、見事だったですね。そして明日には最大規模のオペションオブザシーズ号が入港ということでね、もう室蘭を挙げて大歓迎のね、なんか素晴らしい入港になりそうですね。やはりですね、あの室蘭はね、港がありますからね、こういろいろな船がね来ますけれども、このね、年に何回か来るクルーズ船、市民の方あるいはね市外の方もね見に行かれる方も多いんですよね。お天気

西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど

気、素晴らしいお天気、そしてね、海、港、そして白鳥大橋があって、そして大きなクルーズ船、なんだかこう絵はがきの一枚になりそうな、そんな情景が今から、ね、こう頭に浮かんでいきますね。素敵なメッセージをありがとうございます。そしてウッチーさん、マラソンもね、だってハーフマラソンも無事完走ということで、お疲れ様でした。今月は洞爺湖マラソン、そして札幌の青空マラソン2026スプリング大会ということで、まあ、続々とね、本格的なマラソンシーズンに入ってきて、うっちーさんもお忙しいかと思うんですけれども、どうかね、体調崩されずね、今日もねお仕事ということだったのでね、ゆっくり体調整えて、これからのマラソン頑張ってくださいね。おいしいものもね、たくさん食べて、スタミナをつけて、元気に乗り切ってください。いつもメッセージありがとうございます。嬉しいです。元気がね、私も出てきますよ。ありがとうございます。さあ、そしてもう一通届いておりますので、ご紹介させていただきます。こちらですね、ロイヤルアップルティーさんから頂戴いたしました。ありがとうございます。加藤さん、こんにちは。月曜日にお引越しされて2回目の爽やかマンデーの生放送、楽しみにしていました。今日の3時のお茶はさくらんぼ紅茶にしました。爽やかなフルーティーな味が素敵。紅茶のお供はヨーグルトやパッションフルーツ味のチョコレートです。先日届いたランコチャタイム紅茶店からの LINE には、夏だけのお楽しみオレンジティーのお知らせが。リンゴの次にオレンジが好きな私は、新製品のブラッドオレンジと9日土曜日に会えたらいいなと思っていますと頂戴いたしました。どうもありがとうございます。わあ、嬉しいですね。3時のお茶の時間ですもんね。さくらんぼ紅茶、早速お召し上がりいただいて、私も大好きな爽やかな、もう春を思わせるような紅茶ですよね。スリランカのヌワラエリアの茶葉を使っておりますのでね、この標高が1800メートルあたりのちょっと高山地産の高いところの茶葉なんですけれどもね、こちらにさくらんぼの香りがついている紅茶で、キリッとした爽やかな味、そして香りですよね。そしてお供にヨーグルトやパッションフルーツ味のチョコレートということでね、いやー、とってもね素敵なね、午後3時のティータイムだなと思います。嬉しいです。そしてね、オレンジティーのこともね書いてくださってありがとうございます。そうなんです、ブラッドオレンジという商品がね入りました。そしてね、今週の土曜日9日もですね、札幌販売会ございますのでね、わあ、嬉しいです。私もね、ロイヤルアップルティーさんにお目にかかれるとね、本当に嬉しいです。そしてですね、この9日の土曜日にはさらに新商品が登場予定なんですよ。室蘭に今日明日あたりには届きますのでね、室蘭店舗、あさっての6日水曜日、7日木曜日が営業日なんですけれども、その商品、9日の札幌販売会にも登場いたします。そして室蘭店舗では6日木曜日にも登場いたします。どんな商品かと言いますと、パイナップルアールグレイ、こちらパイナップルの香りはじける夏限定の商品、パイナップルビッツも入っておりましてね、爽やかなパイナップルアールグレイの商品ですね。それからルビーグッディという商品、こちらですね、赤のレッドルイボスを使用しておりまして、このルイボスティーにハニーブッシュをブレンド、そしてライチのフレーバリングということで、もうこのおは今ね紹介させていただくだけでもなんだかよだれが出てきそうな甘い香りとライチの香りとね、そしてノンカフェインなのでね、お休み前にもおすすめのこのね、ルビーグッディという商品。
それからですね、もう一つ瀬戸内レモン紅茶というのも登場になりますよ。こちら旬のスリランカヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派なんです。旬茶ならではのキレの良さと心地よい渋みが堪能でき、アイスティーやサイダー出してさらに爽快にということでね、お砂糖を入れて、そしてレモンの輪切りなどを入れるとね、本当に夏にぴったりな爽やかなおもてなしドリンクにもねなりますもんね。そうなんです、こちらですね、室蘭店舗に今日明日届きますのでね、今日か明日には届きますので、室蘭店舗では6日水曜日11時から夜7時まで営業でございます。そして7日は木曜日は11時から夜午後5時30分まで営業でございます。そして、土曜日9日札幌販売会は12時、お昼12時正午から午後4時まで、琴に三条一丁目の琴にグリーンホテル2階をお借りしまして販売会今週開催でございます。水曜木曜土曜と販売会開催でございますのでね、その際にはですね、このパイナップルアールグレートルビークッティ瀬戸内レモン紅茶も登場でございます。6日は室蘭、7日室蘭、そして9日札幌会場で登場しますのでね、ロイヤルアップルティーさんもぜひですね、このブラッドオレンジ、その他にもですね、新登場のアールグレイ、パイナップルアールグレイ、ルビーグッティー、瀬戸内レモン紅茶もお楽しみいただければと思います。ちょうどね、2日の土曜日の札幌販売会にはこの商品は間に合わなくてね、登場なかったんですけれども、9日の土曜日の札幌販売会の方には登場いたしますので、もしね2日にいらした方もですね、新商品登場ですので9日もねぜひお越しいただければなと思います。よろしくお願いいたします。今日はね、札幌ちょっとどんよりとしたお天気なんですけれども、天気予報を見ますと明日明後日は晴れの穏やかな天気ということで、連休最後ね、お休みの方、明日火曜日子どもの日、そして6日水曜日振り替え休日ということでね、行楽日和になりますので、5日6日ね、お出かけという方楽しみですね。そしてお仕事の方もどうか体調崩されませぬようにね、頑張ってくださいね。また私はですね、6月第1週の午後3時からお耳にかかれればと思います。よろしくお願いいたします。そして最後の曲をご案内させていただく時間となってしまいました。最後はですね、ズーの皆さんによるチューチュートレイン、元気いっぱいの曲で、締めくくりの曲とさせていただきたいと思います。この後もね、午後4時まもなくなりますけれども、この後もどうぞ良い一日をお過ごしください。今日はありがとうございました。爽やかマンデー加藤さやかが皆様のお相手でございました。ありがとうございました。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8222

2254、見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

皆さんこんにちは。さて、新しい年度が始まります。4月ですよね。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか？4月ですから、ここ北海道もすっかり春の陽気です。本州は暑い日もありますよね。ビートルズのインマイライフから始まりましたトンネルラジオ、今日が44回目です。4並びですよ。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時代を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーやお茶を飲みながら、リラックスをしながら、お気軽にお付き合い願います。

それでは4月、皆さん桜はご覧になりましたか？私が住んでいる札幌の部屋ですね、ここが八重桜がよく見えるんです。特等席なんですよね。新しいことを始めるタイミング、3つあると思ってまして、年始めの1月、自分の誕生日、そして新しい年度、これの4月ですよね。例えば走り幅跳びの目印の仕切り板、これの役目がこの3つじゃないかなと、3つのタイミングじゃないかなというふうに思っています。新しい自分を始めるということは、自分の今ですね、今までの自分を見つめることにもなるというふうに考えています。そんな時にはですね、忘れていた様々なシーンがゆっくりと思い出されるかもしれません。本日はいつでも聞きたい井上陽水さん、スペシャルその2番目ですね、その2ということなんですけども、去年もお送りしました。大好評でした。陽水さんのあの歌この歌、こちらにフォーカスをしてお送りしたいと思います。その前に本日のルーティン、ビートルズの1曲目です。曲調は軽快なんですけれども、内容は非常に複雑みたいですよね。小説があります。それではお聞きください。

さていかがでしたか。ドクター・ロバート、1966年ですね、リリースされています。名盤であります、アルバムのリボルバー、こちらに収録されています。曲調は非常に軽快なんですけどもね、ロバートさんというお医者さんがいて、何でも治してくれますよっていうことを言ってるんですが、解釈の一部でですね、説として非常にこう薬物ですね、こういったものに言及してんじゃないかという説があります。ただメロディーはすごくいいですよね。ドクター・ロバート、ザ・ビートルズでした。さて、本日のテーマ、井上陽水さん、すごいですよね。もうリジェンド中のリジェンドですけども、言うまでもなく、日本の音楽シーンに燦然と輝く、存在感のあるアーティストですよね。リスナーの皆さん、あの頃のそれぞれの忘れられない人たちですね、あるいは場面を思い浮かべながらお楽しみいただければ幸いです。いつも通り、私広田亮がこの時期に皆さんに聞いてほしい井上陽水スペシャルということです。今日もどんどんやっていきますよ、選曲していきますよ。それではまず最初にですね、春をテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか。まず、小春おばさん、井上陽水さん、次に桜三月散歩道、井上陽水さんです。2曲続けてどうぞ。

の日の夕方、学校から帰ると僕たちはみんな真っ白なシャツを着て、色の剥げた貨物船のような倉庫のある細い道に集まり、それから川の堤に駆け上るんだ。みんなで影を連れてね。夕日が太い煙突に吸い込まれるまで影踏みをして遊ぶんだ。影を踏もうとすると、影は驚いた魚のように逃げてくる。

小春おばさん、1曲目ですね、2曲目に桜三月散歩道、2曲をお送りしました。小春おばさんなんですけども、1973年、氷の世界、大ヒットアルバムですよね、こちらに収録されています。本当に世界観のある不思議な歌ですよね。なんか私は漫画といいますかね、あの頃流行ってた、流行ってたというかガロですね、あの辺に出てた漫画の世界をどうしても思い出すんですよね、この歌聞きますと。次の曲が、桜三月散歩道。その漫画つながりでいきますとですね、赤塚不二夫さんのブレーンで、ずっと活躍しました永谷邦夫さんがいるんですけれども、永谷邦夫さんがですね、陽水さんと付き合いがありまして、この歌の詩をですね書いてるんですね。素晴らしいですよね。その途中のセリフのところも素晴らしいと思いますけども、非常にこちらも世界観のある歌ですよね。こちらも氷の世界に収録されています。ちなみに永谷邦夫さんはタモリさんとも付き合いがあって、まあ、赤塚不二夫さんの関係ですから、タモリさんとも関係があってですね、あの辺の人間関係がですね非常にこう不思議な雰囲気を醸し出しているというふうに私は思っています。それではですね、続きまして行ってみましょうか。初期の代表作だというふうに私は思っていまして、こちらもですね、私は本当に漫画とかミステリー小説をですね見てるような感覚を覚えるんですね。歌詞の内容ですね。それでは初期の楽曲です。お聴きください。断絶、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか。断絶、井上陽水さんでした。1972年ですね、断絶アルバムの断絶に収録されています。このアルバムはですね、井上陽水さんの再デビューのアルバムなんですよね。それまでは陽水さんはアンドレ・カンドレという名前で歌っていたんですよ。で、実は1969年なんですけども、カンドレ・マンドレということでデビューするんですけれども、何ですかということなんですが、この名前はですね、言われている説ではですよ、韓国語のグデングデンという意味があるんですね。泥酔しているということでカンドレ・マンドレという名前をつけているということで、言われています。まあ、いずれにしてもある意味一つの階段を登っていく大事な歌ですよね。私はそういうふうに思っています。さて皆さん、これも毎回言ってるんですが、一日の積み重なりが一年になります。一年の積み重ねが10年20年50年という人生になっていくんですけれども、長さではありません。大事なのはその中で何を行うかということですよね。思い出に残っている歌やシーン、これは決して色褪せない物語なのかもしれません。それでは陽水さんのですね、非常にこれも特徴的な何かに、例えてですね、歌を作るということで、私この歌もかなり好きです。くるくる回る駒に例えまして、何者でもない青春時代に思い悩むですね、壁とか人間関係、こういったことを陽水さんが表現しているんじゃないかなというふうに思います。それではお聞きください。二色の駒、井上陽水さんです。どうぞ。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格

イヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019

さていかがでしたか。二色の駒、いい歌ですよね。スローなテンポですけれども、陽水さんの特徴が出てると思います。1974年、アルバム二色の駒に収録されています。全国の皆様からおはがきメールをたくさんいただいています。本当にありがとうございます。皆さんの生活や思っていること、私も気にしながらいろいろアレンジしてますよ。井上陽水さん、本当に私の上の年代なんですけれども、非常に感化をされました、受けました。拓郎さんも一緒ですよね。どの時代の陽水さんもそれぞれにかっこいいですよね。毎回思いますけれども、限られた時間の中で数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私、広田亮の個人的な趣味での選曲です。ご容赦ください。台本も自分で書いてます。金井工業です。おしゃべりのエピソードは自分の記憶から来てます。念のため緩くチェックしていますが、間違っている場合もあります。ごめんなさい。おしゃべりもですね、時々噛んじゃいます。いつも噛んでますけれども。ごめんなさい。それも謝っておきます。それでは次にですね、お送りする陽水さん、この楽曲を聴いた時にですね、メロディーのイメージから私はふるさとの川やですね、ふるさとのその川の土手、これの夕暮れの時間ですね、これが映像として浮かんできました。それではお聴きください。今和の清志郎さんの、共同作業ですよね。素晴らしい歌だと思います。帰れない二人、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか、帰れない二人。いい歌ですよね。1973年の、氷の世界、これに収録されています。一つ言われている面白い話があるんですが、本当ですかという感じですけども、編曲はですね、あのモップスにいた星勝さんですね、星勝さんがやってらっしゃるんですけども、その星さんがですね、途中で変えることになったと。で、僕たちはまだやってるよという意味だと思うんですが、途中でもう星は帰ろうとしている、帰れない二人を残してというのは、それのダジャレじゃないかという説があります。本当ですか、陽水さんに聞いてみたいですよね。まあ、いずれにしてもあの素晴らしい歌だというふうに思っています。次行ってみましょう。次はですね、夏のイメージ、これの2つの楽曲を選びました。全く曲調も異なってますけども、陽水さんの才能とセンスですよね、これが溢れている名曲だというふうに思っています。まさに静と動、動と静ですね。激しさと優しさ、それぞれのリズム感とメロディーがですね、私は大好きです。陽水ワールドを楽しんでください。それではお聴きください。1曲目に夕立、井上陽水さん。2曲目に夏祭り、井上陽水さんです。2曲続けてどうぞ。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

さていかがでしたか。1曲目が夕立ち、2曲目に夏祭りということでした。夕立ちですけれども1974年、二色の駒アルバムですね、こちらに収録されています。すごいですよね、あのテンポが。2曲目の夏祭り、こちらは1972年、陽水さんの2枚目のアルバム陽水2センチメンタル、こちらに収録されています。本当に世界観が素晴らしいですよね。夜店の雰囲気がこう目に浮かびます。さて、皆さんいかがでしたか。いつも言っていることなんですけれども、また言わせてください。人生様々、山あり谷ありです。いろんなことがありますよね。苦しい時もあります。雨の後にはですね、空に綺麗な虹がかかりますよ。いろいろなもの、季節や時間ですね、時にはジェット機のように進んでいきますけれども、ゆっくり楽しみながら、立ち止まりながら私は歩いていきたいというふうに思っています。まあ、人の命に限りがあるということですね。私も大切な人を亡くしたりします。それぞれの人生をどういうふうにデザインしていくかということは、個人個人の思いや考え方が決めていくというふうに思います。人は人生のデザイナーなんですね。アメリカの思想家のサミュエル・ウルマンさん、こういう人がいます。青春の歌という歌を書いていますけれども、その中で、青春とは人生の一つの時期を言うのではない、心のありさま、ありようを言うのだと。人は年を重ねることで年老いるのではない、理想と希望を失った時に年老いるのだということを言っています。本当にあのいい言葉だというふうに思います。皆さんは青春ですか。いつまでも青春でいましょうね。私も何かを残して、生きた

たいというふうに思っています。できれば人に誰かにですね喜んでもらったり勇気づけるものがいいかなというふうに思っています。さてお送りしてきましたトンネルラジオ、本日も1時間ありがとうございました。お楽しみいただけましたか、陽水さんスペシャル第2回目ですね。それでは最後の楽曲です。この歌いいですよね。本当に澄み切った空気の中に凛として立っている白い半袖シャツの少年、そういったイメージです。それではお聴きください。少年時代、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか。少年時代、井上陽水さんでした。1990年の29枚目のシングルなんですね。1994年以降、中学生高校生の音楽の教科書にも載っています。素晴らしい世界観ですよね。漫画家の藤子不二雄さん A ですね、 A の方ですけどもが企画制作した映画があります。少年時代というんですけども、これの主題歌ですよね。富山の疎開時代を思い出して、企画しましたということなんですが、監督は篠田正弘さん。1990年に封切られています。素晴らしい映画でした。本当に陽水さんの中にですね、私は本当に漫画がかなり影響してるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。これ正しいかどうか分かりません。ただしそんなイメージが

いつもあの裏にあります貸本の時代ですよね、そんな感じがしています、さて今日も1時間のお付き合いありがとうございました、陽水スペシャルいかがでしたか。2回目3回目も行きますか今度、お楽しみいただけましたか。私はこれから、これからもですね、思い出の力を借りながら楽しみながら生きていきたいと思います。さて毎月第3土曜の10時から朝10時からトンネルラジオ、よろしかったら再放送は夜の7時からも流れています。来月は5月どうしますか。5月はいつも恒例ですよね、緑の季節、旅に出ましょうか。アメリカの旅とですね音楽、これのスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。皆様からのお便りやメール、これをお待ちしています。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を望んでいます。それでは元気でお元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は広田亮でした。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: んにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。昨日は北海道内も東北の方では積雪もあったということで、私も SNS で旭川在住の友人が窓の外の景色でちょっと雪が降っているという投稿を目にしていました。まあ、ゴールデンウィーク中に寒さが戻るというのは北海道あるあるではありますが、今年は4月、雪解けも暖かさもすごく順調だったので、寒の戻りにはちょっとびっくりした方も多いのではないかと思います。ですが、札幌市馬込内の山の上に住んでいる我が家ではちょうど庭の桜が満開、その桜の花がこの寒さでちょっと長く持ってくれたかなと思って、今日の昼は窓から桜を眺めていたら、桜の花とそしてどうやら花の蜜を吸いにヒヨドリがたくさん集まってきていて、花を食べていて、そのヒヨドリのグレーの色とそして桜の桜色がすごく色合いが美しくて、鳥と花をめでる、いいお花見を過ごせました。三角山放送局は開局から長らく土曜日リレー制枠でお送りしていたこの番組花より団子ですが、この4月から平日火曜日に引っ越ししてお送りしています。ラジオの原点に帰ってトークと音楽をお送りする大人のラジオというコンセプトだったリレーエッセイですが、平日の出番でも来週や次の日へ引き続きリレーしながらお送りしていこうと思っています。この番組花より団子は花より団子ならぬお花も団子、そして団子もお花の畑だよりを音楽とともにお送りしていきます。お相手は私白山美香です。今日も1時間お付き合いください。それでは今日の花より団子1曲目にお送りしますのはこの曲です。ダニエル・ジェラードでバタフライ。
1: Loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur.

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日1曲目にお送りしましたのはダニエル・ジェラードでバタフライでした。それでは改めまして皆さんこんにちは。第1火曜日午後3時からお送りしています花より団子担当の白山美香です。冒頭でヒヨドリの話をしましたけれども、まあ、まさに花より団子な、小鳥という感じですが、ヒヨドリというのは調べてみたら私たちにとってはすごく、まあ、身近な住宅街にもしょっちゅういるし、そして人間を怖がらないし、結構ズーズーしい食いしん坊な、鳴き声も大きな野鳥という認識なんですけれども、調べてみたらですね、人里に降りてよく見かけるようになったのは本当にここ40年ぐらいのことで、以前もともとはね山の奥にいて、夏の間は山にこもっていて、で冬に餌がとても足りない冬にだけ人里に降りてくる野鳥だったんだそうです。最近はすっかり住宅街に住み着いていて、しかも日本周辺にしかいない、とっても世界的には珍しい鳥なんだそうで、海外から野鳥観察に来る人たちには大人気な鳥という、ことを改めて知って、なんだか親しみがすごく湧いてしまっています。さて花より団子畑作業の方なんですけれども、まあ、今年雪解けがとても早かったので鹿が庭に出てくるのも早くてですね、まあ、何度も何度も私の番組でお話ししていますが、まあ、鹿よけと、そして鹿が連れてくるマダニよけのために昨年は思い切って敷地、うちの畑の敷地をぐるっと、柵でネットを回して、対策をしたという話、昨年からお送りしていますが、このね下の方だけ支柱やネットそのものを外さず、下の方をこうネットをまくり上げて紐で縛って一冬、過ごして、まあ雪のね影響もとても心配だったんですが、今年はまあありがたいことに雪が少なかったので特に問題なく冬を越して、雪も溶けて、そしてお隣さんも同じように、お隣はね畑は作ってないんですが、お庭がとっても、綺麗で、もうバラを作っていたりもするので、早々とネットを下ろして鹿をガードしていたんですが、うちの庭にはもうね親子鹿、家族揃って4頭とか5頭とかねやってきていたので、やっとこの間2週間くらい前かな、ネットを下ろして、まあ、鹿をのこう防御を始めたところです。でも昨年はですね、ネットの下のところからね最終的にはこう潜ってきて入ってきて、ネットを飛び越えて出ようとしてこう支柱を倒してしまったりもするので、それを防ぐために下をこう板でこう押さえていっていたんですが、それもちょっと大変なので、今年はそのワイヤーメッシュっていうね、こう金網みたいなものを下にこうちょっと差し込んでいって、防いでみようかなというふうに考えて、ワイヤーメッシュを、まあ、購入に行ったりとか、そんな風な感じで苗を立てたり種まきをしたり

する前の段階の農作業に追われたこの1ヶ月間だったりしました。さて、今日1曲目ダニエル・テラードのバタフライという、まあ、60年代は70年頃かなのヒット曲で始めましたが、今日の選曲テーマというか1時間の番組テーマは、燃えいずる生きとし生けるものということで、1時間お送りしていきたいと思います。まあ、今日5月5日は子どもの日でもあり、それから暦の上では立夏、つまり夏の始まりということですが、でも、まあ、北海道に住んでいるとまたこの立夏というのは、まあ、旧暦ということもあって夏というよりも、まあ、春の始まり、植物たちも芽を吹いたり、これから伸びていく時期、そしてたくさん生き物が出てきて、まあ、お家だったら私も冬の間外していた網戸をそろそろ入れないと窓を開けたら虫が家の中に入ってきちゃうなという、まあ、シーズンになってきたので、そんなことを1時間番組の中に盛り込んでお送りしていこうと思います。まあ、1曲目の、タイトルバタフライは、まあ、蝶々のことで、この曲はまあ、内容的には、まあ、別れの歌ということになるのかなと思いますし、日本では天地真理さんが中西玲さんによる訳詞で歌っていたので、まあ、歌詞の内容も知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、バタフライ、蝶々ですが、語源をたどるとバターの、まあ、飛ぶ虫ということで、これも諸説あって、まあ、かつてはヨーロッパでは蝶々というのは変身した魔女がバターをもしくは牛乳を盗みに来るという、まあ、伝説があったので、そこから来てるのではないかとか、また蝶々はまあね、ちょっと淡い黄色、アゲハチョウにもいるし、それから普通に飛ぶ虫にも淡い黄色の蝶々がいますが、そのバター色の飛ぶ虫から来たのではないかとか、いろいろな風に言われているそうです。それでは花より団子の畑だより、今日2曲目に行きたいと思います。ハリー・ニルソンでパピーソング。

幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、今日2曲目にお送りしましたのはハリー・ニルソンでパピーソング。今日は子どもの日や、立夏、愛鳥週間でもありますね、その季節にちなんで燃えいずる生きとし生けるものというテーマで1時間花より団子をお送りしています。まあ、動物つながりで子犬の歌という日本語タイトルもついているハリー・ニルソンの曲をお送りしましたけど、これね、歌詞いろんな人もカバーしています。デビッド・キャシディとか、あと今日後半でメリー・ホップキンの曲をかけますが、メリー・ホップキンもねカバーしていて、私の番組でも以前お送りしたことあったかなと思いますが、このね歌詞が本当に可愛くって、子犬が変えたらいいなという内容なんですが、もう変えたらすごくラッキー、友達ができて一杯のお茶を分け合う感じ、子犬をどこにだって連れて行くんだ、ラララいい気分、死ぬまで一緒、並んで海まで歩く、お月様も二人で見るんだ、一緒にいれば絶対ハッピーという、子犬の歌お送りしました。さてここでイベント紹介のコーナーお送りしたいと思いますが、今日は近代美術館近くの画廊で開催される二人展の紹介をしたいと思います。来週5月12日から始まる品田大輝品田由衣二人展の紹介です。品田大輝さんは、木彫りの作品の作家さん、そして品田由衣さんは銅版画の作家さんで、お二人とも札幌出身の割と若い方なんですが、二人展を開くのは6年ぶりになるのだそうです。大輝さんの木彫作品は猫とか鹿とか身近に親しみやすい動物の、こう寝っ転がっているような表情だったり、ちょっと擬人化された物語的なものだったりするのですが、新作と過去の作品を合わせて展示。そして品田由衣さんの方は物語の挿絵のような版画を発表しますというふうにご本人も紹介で、書いていますが、由衣さんはこう芸術の森美術館の版画工房で専門員としてお仕事もされていて、その芸術の森の園内で見かける草花や虫、季節の変化にインスピレーションを得て最近は制作している。またオリジナルの物語の制作にも取り掛かっていて、絵本の構図のような新作の銅版画を、展示発表してくれるということだそうです。品田由衣さんはですね、もともとこう村上春樹の小説から着想した作品や、また佐藤悟のコロボックル物語なんかからインスピレーションを得た、作品を、版画にされていて、本当にこう絵の中に動物や植物がたくさん出てくること、ですが、その物語の中のワンシーンを切り取って作品や絵にするというのではなくて、やっぱりその形になってないものや、なんかこう声や音になっていないものに耳を澄まして、こうイメージを紡ぎ出したということで、本当にこう、絵本の挿絵のようなという表現にはなってしまいますけれども、そんなこう絵でしか表現できない世界、文学は文学でしか表現できないことを表現し、同じような史上を絵で表現している作家さんと言えるのではないかと思います。会期は5月12日、来週の火曜日から5月17日の日曜日まで、時間午前11時から夕方5時、17時までとなっています。場所は美術新祭堂という画廊で、住所、所番地は札幌市中央区北三条西18丁目新田ビル1階、東西線西18丁目から徒歩

0: 9分という案内になっていますが、近代美術館よりちょっと 北西ですね、1本くらい2本くらい北に行ってちょっと西寄りに行ったところにあるので、近代美術館に行き慣れている人にとってはそう遠く感じないかなと思っています。ギャラリーではなくて画廊なんですよね。貸しギャラリーはされていない、画廊ということで、実は私ここ行ったことがないので、今回ねこちらの方をちょっとね紹介してみることにしました。やっぱり行ってみたことのないところに行ってみたいというのがあるので、ぜひ皆さんも足を運んでみていただけたらと思います。そして今日本当は紹介しようかなと思ったんですが、今言ったようにちょっと新しいところを紹介したくて、今日はこの品田大樹さん、品田由衣さんの2人展の紹介をしましたが、先月4月にもイベント紹介で、先月は写真展、広瀬努さんという、写真家の方の天沼という写真展がギャラリー犬飼という、豊平区のギャラリーで開催されている話をご案内したんですが、そのギャラリー犬飼でも実はすごくね、こう動物もたくさん出てくるような物語性のある版画の、展覧会が開催中。こちらは個展なんですけれども、現在も始まっていて5月10日日曜日までなんですが、こちら私も出かけていてもう絶対おすすめなので、こちらの案内もちょっとだけしようと思います。まずお一人は宮本文彦さんという方の銅と紙の版画の個展、そしてもう一方は、島俊樹さんという方のスプリングメランコリーという個展です。どちらの方も版画がメインなんですが、宮本文彦さんの方は本当にもう銅とあと紙で作った版画の展示なんですが、島俊樹さんの方はその版画をコラージュした作品、そして粘土で作ったようなオブジェもある作品展となっているので、ぜひこちらの方も物語的なものが好きな方はもうとってもおすすめなので足を運んでいただけたらと思います。ギャラリー犬飼の方はお昼の12時から、夜19時まで、そして4日はもう終わりましたから大丈夫ですね。10日最終日は夕方5時までとなっています。本日5日火曜日は定休日になっています。ギャラリー犬飼の方は豊平区豊平三条1丁目1-12で、地下鉄東西線の菊水駅より徒歩7分となっていますが、36号線の橋をすすきのから渡っていってちょっと北側に入っていったところという感じなので、もしかしたらすすきのから歩いていった方が近いかなという場所になっています。興味のある方はギャラリー犬飼で検索してインスタグラムが出てくるので、そちらの方をどうぞ、確認してみてください。というわけで今日はちょっと動植物がいっぱい作品の中に出てきて物語の挿絵っぽいような作品の展覧会を2つ3つ紹介してみました。三角山放送局花より団子をお送りしていますが、皆様からのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のファクシミリ番号は札幌 011-640-3331 番、そしてホームページにリクエストフォームがありますので、 E メールからもメッセージをお送りしていただくことができますので、そちらの方からもぜひお寄せください。それでは花より団子お知らせを挟みまして、今日は食材ピックアップのコーナーへと参ります。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4

0: 丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局。

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、ここからは食材ピックアップのコーナーです。私たちの食周辺には様々なもの、それは農作物に限らず海産物、畜産物、飼料採集物、そしてその加工品までいろいろなものに取り囲まれているわけですが、それらのうちから一つをピックアップして、それにまつわるエピソードや伝説なども取り混ぜて紹介していこうと思って設けているのがこのコーナーです。今日は子どもの日ということで、子どもの日に、ちなんだ食材の話をしようと思うんですが、子どもの日というと鯉のぼり、皆さんもご実家に鯉のぼりあげていたという方もいらっしゃるかもしれませんし、私子どもの頃農村地帯に過ごしていたので、もうね、当時は、今はね住宅事情もあるし、いろんな事情があって鯉のぼりというとね、定山渓の鯉のぼり祭りを見に行くみたいな感じになったかもしれませんが、本当に田んぼの中をはかっのこう車で走っていると、あそこのうちには 7匹もいるとか、あそこのうちは11匹もいるとかっていう風にね、もしかしたら私の子供時代というのは鯉のぼり全盛期だったのかなと今にして思ったりするのですが、その鯉のぼりに出てくる鯉を今日は取り上げたいと思います。鯉というのは川などに住む淡水魚ということを皆さんよくご存知かと思いますが、鯉の仲間というのは淡水魚の中では最も広く世界に分布していて、種類も4000種近くあると言われているんだそうです。タイが海の魚の王、キングなら、川の魚のキングは、鯉と言われていて、人類に、との、縁や歴史もとても古い、もう紀元前から飼われていたり、養殖されていたり食べられたりしていた、魚ということになります。なので逆にですね、おそらく原産はユーラシア大陸と考えられているのですが、もう世界中に散らばって、しかも鯉というのはとても丈夫な生命力の強い魚で、その自分が生育している場所に合わせた進化も遂げてしまうので、なかなかこう原産基地の、特定もされにくくなっていて、またこう亜種だと思われていたものも最近の遺伝子分析が進んでくると、これってもしかして別種じゃないかと言われているけれども、もう研究

収が追いつかない状態だったりもしているんだそうです。まあ、中国では紀元前の5世紀ぐらいにはもう養殖されていたという記録が残っていますし、そしてこうヨーロッパには、導入された歴史はいろいろあって、ドイツとかオーストリアなどでは、養殖の歴史、そして料理のレシピもたくさん引き継がれているんですが、こうギリシャの方にこう紀元前3世紀ぐらいにはこう入っていったという、キプロス島をこう経由して、古代ローマ人が持ち込んだという記録があるので、こうラテン語の名前にはキプロスという名前も入っていたりします。日本ではよくカープというね、球団の名前にもなっているのが、コイの英語名となっていたりします。で、日本ではこう食べ方としては、川魚はこうちょっと匂いが泥臭いということで、もう本当に祝い事のこう料理ということになっていたりしますが、こう昔は本当にこう海の魚よりもこう内陸でも食べられる貴重なタンパク源でもあったということで、神様のへのお供え物やそれから祝いの料理にはタイはよく食べられていて、郷土料理としても残ったりしています。それは日本に限らずヨーロッパでも同じで、先ほどもちょっと出ましたけれども、オーストリアやドイツではそのタイの養殖が盛んだったために品種改良もされていて、ヨーロッパ系はね、鱗がない方が喜ばれるので、鱗のない品種を作り出したりしていました。で、特にこうクリスマスのディナー料理として、伝統食としてレシピが残ったりもしているんですが、ボヘミア出身の料理人がこうウィーンの上流階級でこう雇われてこうコックになっていたという経緯が多いので、チェコの、チェコ語の料理名のものが残っているということなんですが、実際に私も恋の料理というのがうちにある世界の料理レシピ集にあるかなと思って調べてみたら、チェコの料理として恋のグラタンが出てきたりしました。グラタンといってもクリームソースではなくて、フルーツビネガーとかビールで煮込んでオーブンで焼き上げるという料理。そしてこのオーブンで焼き上げるという食べ方そのものは、その先ほども言ったようにクリスマスディナーで出るオーブン焼きが同じような料理だったりします。で、日本でも内陸で鯉の養殖盛んだったと言いましたし、現在でも長野県などではこうブランド名をつけて、鯉というのを、産地として売り出す動きがありますが、もともとこう農家の副業としてため池や、田んぼで鯉を飼うという技術があったんですね。で、鯉というのはすごく先ほども生命力が強いということを言いましたが、こう水からあげて長い間経ってもこう生きていたり、あとこう魚としてもすごく長生きなんですよね。だいたい15年から20年は普通に寿命がありますし、まれに100年ぐらい生きる個体もいると言われていて、で、気温の変化も寒くなると、動かなくてじっとしていて、成長は止まるんですが、冬を越してまた春になると元気になるということで、その生命力の強さも昔から尊ばれたという意味もありますし、中国地方では鯉のぼりの元になったかもしれません、ことわざでもあると思いますが、鯉というのが滝を登っていって龍になる、で、それをもじってというかね、それで黄河の上流にある、龍門という、日本語でも今登龍門という名前が残って単語はあって、成功するにの 門口になる、最初の、第一歩を登龍門と言いますけれども、それをことわざになるように、出世や神事につながる魚ということにも、
なっていますが、日本ではそうして農家の副業として、

育てられていた鯉ですが、ヨーロッパでは修道院で同じように、鯉の養殖が盛んで地方料理として残っているということになります。

体力づくりや、それから子育て中のお母さんの母乳が出るようになるという、需要のある食べ物として、昔から尊ばれてきました。川魚なので一般的にあまり流通はしませんし、それから胆のう、苦玉と呼ばれる胆のうの部分には毒があるということで、食中毒の恐れもあるので、こう素人が料理するのはちょっと控えた方がいい魚でもあるんですが、伝統食として絶やしていかない方がいいんじゃないかなという魚かなと思われます。というわけで、今日の食材ピックアップコーナーでは、子どもの日にちなんで鯉を取り上げてみました。それでは今日の3曲目に行こうと思います。ヒルサイドシンガーズで I'd like to teach the world to sing。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通

0: 館、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 三角山放送局

FM76.2MHz 三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、お知らせの後にお送りしているのは今日の4曲目メリーホプキンでスパローをお送りしました。今日の花より団子は子供の日とそして春、この季節にちなんで燃えいずる生きとし生けるものというテーマで1時間お送りしています。スパローはスズメですね。曲の内容は、歌詞は、スズメは歌い、スズメは飛ぶ、力強い翼で大空に向かって他の鳥と同じくらい高く、彼は全大地を浮きつくことでしょうという、スズメは小さい鳥ですからね。小さい鳥だけれども、他の鳥たちと同じくらい力強く自由なのだという、内容の曲かなというふうに思います。さて今日は映画の紹介をしようと思います。今日紹介する映画、子供が主人公の映画の話をしようと思うんですが、2022年アイルランド 作品のコット始まりの夏という映画の話をしようと

思います。この映画札幌でのっていうか日本での公開は確か2年、3年前、あ、もうちょっと前から2024年ぐらいだったかなと思うんですけれども、でこうアイルランド映画だということで、私の周辺には、まあ、三角山放送局でも番組をお送りしていた演奏家の小松崎美沙夫さんはじめアイルランド音楽をやっている、友人が多いので、結構みんな見に行っていたんですよね。そしてすごく名作っていうか評判も高くて、ベルリン国際映画祭でグランプリを取ったとか、アイルランド語映画としては歴代最高の興行収入だったとか、アカデミー賞でもアイルランド語の映画初の国際長編映画賞にノミネートされたとか、本当に評判の高い映画でしたが、私は実はね今年の3月にやっと見たんですよね。なんか何回か上映会があったりして、映画館での公開が終わった後も見る機会あったのに、もうことごとく見逃していたのが、3月にたぬき工事の殺撃が閉館になった時に、その閉館記念で、組まれたプログラムの中にこの作品が入っていて、やっと無事映画館でこの作品が見れたということもあって今日紹介しようと思いました。コット始まりの夏、内容ですが、この主人公コットというのは、9歳になる女の子で、舞台は1981年のアイルランドということになります。コットの実家は自分の家も、農場をやって牛を飼っているようなんですが、父親がちょっと、問題ある、博打を売って借金の方に、大事な牛を手放してしまったりをするような、そんな落ち着きのない家で育っていて、で、母親はとてもいい人のようなんですが、何しろ子供がいっぱいいる中で、コットというのはこの英語のタイトルがクワイエットガールという、寡黙な少女とでも言うんですかね。ですごくこううまく自分の表現ができないおとなしい子なんですね。そして、多分繊細なところもあってこの9歳にもなってもおねしょしてしまったりする。で兄弟もたくさんいるけれど、その自宅の兄弟からも浮いてしまうし、父親がそういう状態なので親にも十分愛された感じでもなく、学校でもちょっといじめにあってるような状態というのが、コットの状況で、そんな中夏休みに、お母さんが、またお腹が大きくて出産を控えてるということで、コットだけ遠くの親戚の家に預けられてしまうことになるんです。というわけで、そのお母さんのいとこにあたる、親戚の家に預けられるコットなんですが、そこの、キリガン夫妻というキンセラ夫妻という、夫婦がすごくこうコットのことを、言ってみれば可愛がるんですよね。で、そこのお家、預けられた家も、牧場をやっていて牛を飼っていたりするんですが、そこでも、コットはこうおしゃべりになるわけではないんですが、そのこう、うまく話せない、うまく自己表現できないコットをゆっくりとそのペースで受け入れてくれる夫婦のもとで、彼女はこう自分を取り戻していく、そして自分なりのこう自立への第一歩を果たしていく物語というふうに紹介できるかなと思うんですが、でも私見てて思ったんですが、私なんかはこんなコットみたいに不器用ではないですが、でも今の言葉で言うとね、その生きづらさを抱えているこうコミュニケーションに問題を抱えたこう主人公という言われ方をするかもしれませんが、コットというのは見ていると全然こうもちろんおしゃべり全然しないし、表現は下手かもしれませんが、ものすごく周りを観察してるんですよね。

0: こう預けられた先のおじさんが牛の世話をしているのを見て、こう一瞬いなくなって、それのことですごく怒られる。農場っていうのは危ない場所だから黙っていなくなるだって怒られるんですが、手伝おうと思って道具を探しに行くんですよね。でそういうふうに観察力がある、想像力があるゆえに周りとうまく合わせられないっていう状況を描いているなと思って、これは文学好きやそして映画好きの人はみんな共感するところなのではないか。生きづらさと言われているけれども、それは世界の痛みを感じる力であり、世界の美しさを感じる力であり、さらに言うと、まあ、コットもそれからそういうふうに成長できるきっかけをつかんだと思いますが、世界を美しくする力、世界を愛し返す力を持つきっかけを持っている能力なのではないか、それを書いた作品なのではないかと思いました。これは原作があって、原作はサッポスター、まあ、里子というような意味ですが、日本では預かりっ子というタイトルで鴻巣友季子さんの翻訳が出ていますが、この原作者のクレア・キーガンという方は、まあ、アイルランドの現代作家の方で、まあ、私と同じ同い年、1968年生まれの私と同い年なんですけれども、この方のもう一つ「ほんのささやかなこと」という作品がベストセラーになってるんですが、これも最近も映画化されていて、最近もキノで上映していた決断するときという、まあ、アイルランドで、まあ、カトリックの、まあ、修道院での、まあ、人権問題として大きなスキャンダルになった、マグダレン選択所という問題、人権虐待問題というのがあるんですが、それの原作を書いたのもこのクレア・キーガンということで、とても奥にはこう社会的な問題が潜んでいる中での小さい人間のこう一見力に見えない力について書き続けている作家なのかなとも思ったりもしました。今日は2022年アイルランド作品コット始まりの夏の紹介をしました。花より団子の畑だよりコマーシャルを挟みまして、今日の最後の曲へと参ります。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
4: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は、ことに3条1丁目、ことにグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は、爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り。春の和菓子にもよく合います。ぜひ、どうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。

今日も1時間お送りしてきました花より団子の畑だよりですが、いかがでしたでしょうか。後ろでかかっているのは今日の最後の曲、アンドリュー・ゴールドのロンリーボーイを聴きながら今日はお別れです。花より団子の畑だより、夜中の3時から再放送がありますし、そして週末の土曜日にも、午前中に再放送がありますので、そちらの方もよかったら、夜中の3時はなかなかチャンネル合わせられないと思いますが、お聞きいただけたらと思います。そして次回の出番ですが、6月2日火曜日の、午後3時から花より団子の畑だよりお送りしますので、ぜひ来月も、皆さんぜひチャンネルを合わせてください。それではだいぶ暖かくなりましたが、まだまだ寒さのものでもありますので、皆さん体調に気をつけて、また来月お会いしましょう。それでは来月までごきげんよう。お相手は私、白山美香でした。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局
4: ピーネッツサウンドシャッフル。

はい、12時を回りました。皆さんこんにちは。ピーネッツのオリジナルテーマブルースカイオブウエストに乗せて始まりましたピーネッツのサウンドシャッフル。

お相手はピンです。グランドアナウンスを担当しております吉田直美で1時間お送りしていきたいと思います。今まではですね、5月までがです、あ、じゃあ3月までか、3月までは毎月土曜日の12時から、リレー姿勢で、お話ししておりましたが、今月第1週の木曜日12時に引っ越してきましたピーナッツのシャンドサッフルですが、引っ越してね、初めてに、なります。なんかね、落ち着かないですよね。お尻のあたりがもぞもぞしてるんですけれども、ですがですね、ちょっと連絡ありまして、番組はですね、京都、来月の6月8日をもってですね、ピーナッツサンドシャッフは終了することにいたしましたね。まあいろいろとですね、考えたのですが、じっくり考えたんですけどね、年齢もね、年齢ですし、このね、番組の編成が変わったタイミングでもありますのでね、ここでちょっとね、一息ついても終了しようかなというふうに思っております。で、今日はですね、出雲とというか前のリレー戦と変わらず番組は進めていきたいと思いますがですね、まあ毎月、月末にやってたので、まあ喋ってることっていうのは月末でいろいろと音楽だとかスポーツとかにねあったことを話してるんですけども、ゲストになるってことですね、まあ今月何あるのかなっていうことを話した方がいいのかなと思いつつも、考えているうちにあっという間にこの日が来てしまったということですよね。まあ調べられるかなと思ったらちょっと難しかったですね。はい。で、といったところでですね、いつもと同じようにリクエストメッセージお待ちしております。ファックスが 011-640-3331、E メールリクエストですけども、リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp でお待ちしております。ということでですね、私のそのサウンドシャッフルという番組はですね、音楽番組が基本なんですけども、まあ、音楽以外にですね、私の好きなスポーツだとかですね、ドラマとかですね、ちょっと政治的なことにもね首突っ込んで話したりしておりますけども、なんたってですね、スポーツで注目されることがちょっと2つありましたね。これはあくまで私の関心のあることですけどね、一つはですね、もうまだ言ってんのかって言われるんですけども、ミラノコルティナ五輪のねフィギュアスケート個人ペアのね金メダルをね日本人で初めて取ったりくりゅうね、この2人がですね引退会見を行ったんですよね。はい。で、まあ、競技生活はですね年内で引退するということで、今後はね、アイスショー、まあ、1回アイスショー今度はこの間やったみたいですけどもね、その後には2人で指導者の道を進めて、ペアを育てたいというような望みがあるそうですよね。もう残念な気もしますが、会見をね、見てやっぱりね思ったのはですね、2人とももやりきったなっていう感じが伝わってきますよね。ペアを組んでからね、今回のオリンピックの金メダルまでの7年間をその NHK のスペシャルでやってましたが、まあ、練習もですねとっても過酷で、怪我にも悩まされていろんなことを必死に克服してやっとね頂点に立った2人でしたね。金メダルをですね、何回金メダル の演技をですね私ね何回見たか分からないですよね。 YouTube で見てたんですけども、Facebook とかあの辺開いてるとそういうのがねどんどんどんどん出てくるんで、また出てくると全部見ちゃうんですよね。で、まあその演技何回見たか、もう何十回見たか分かんないんですけども、やっぱり驚異的なね2人の滑りから、お互い回転して片手でリフトをさせて、このリフトしながら逆に回ってかと思ったら、その頭上に回転させながら放り投げるとね、まあこれね何回も何回も見てるとですね、相当やっぱり練習して、でやっぱりね失敗してったんじゃないかなとね、その繰り返しだったんじゃないかなってね、見直すたびにねすごいなっていうふうに感心している状況でございましたね。で、まあそのアスリートとしてはね、最高の頂点のうちに、やめたいというような意見もあったみたいですけどもね、で私そのペアばっかり見てるもんですからですね、シングルをこうたまに見るとですね、なんかね物足りなくなってしまってんですよね。やっぱ2人のねあの息っていうか、一回一緒に合わせながらまた離れて、で近づいて同じ演技をするっていう、そのねシンクロ的な動きとかもものすごくやっぱりね、もう感心するスポーツだなとね常々つくづく思いました。はい。でそれで引退後

なんですけどもね、この間5月1日の日にりくちゃんの出身地である兵庫県、ね、尼崎スポーツの森アイスリンクというところですね、ブルーモンアイスということで、引退発表後初めて演技を披露いたしました、ね、でりくちゃんはね初めて、滑ったところがここなんだということですごく懐かしい気持ちで帰ってくれて嬉しいっていうねコメントもありました。それでですね、今日の1曲目なんですけども、そのね凱旋演技のね時に使った、まあオリンピックもですねエキシビジョンで使った曲1曲目いきたいと思います。ジャスティン・ティンバーレイクで Can't Stop the Feeling です。どうぞ。

はい、1曲目聴いていただきましたジャスティン・ティンバーレイクです。ちゃんとストップ・ザ・フィーリングを聴いていただきました。ですね、スポーツで注目されること一つまずお話しして、2つ目なんですけどもね、2つ目はですね、あの井上尚弥ボクシングですけどもね、5月2日東京ドームで、中谷潤人との4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ行われましたけどもね。で、まあ私も予想してたんですけどもね、これやっぱり井上の方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってました。はいはい。で、直接ねこれ試合をですねライブで見ることができませんでした。というのもですね、あの野球の WBC と同じようにですね、テレビの地上波ではねやってなかったんですよね。で、今回は NTT ドコモの映像配信プラットフォーム、レミノのペイパービューっていうね、ペイパービューですね、ね、独占放送されていましたのでですね、これね見ようと思って契約するとですね7150円かかるんですよね。はい。で、私 Amazon のプライムに会員になってるので Amazon でやってくれたら見れたんですけどもね、これね、前回 WBC は Netflix だったかな、Netflix やっぱ高くなってるんですよね。はい。で、会場はですね東京ドームでですね、あの超満員5万5000人でね、すごい人気だったんですけどね。だけど後ろの方は直には見ると辛かったんじゃないかなって思うんですけど、まあ、スクリーンはあったと思いますけどもね。で、私もダイジェストしか見てないんですけども、なので全然こう試合の流れがですねよくわからないですよね。本当寂しい限りです。はい。今後もやっぱりね直接見れないのかな、そういう契約しないとね。で、まあ、井上尚弥がですね、3階級制覇王者の中谷潤人とね、勝って12ラウンドフルラウンドのうち、判定で勝ったっていうね大勝利はしたんですけれども、やっぱりですねそのダイジェスト見ても分かるんですが、やっぱり井上の方のスピードって、すごかったなと。それと始まる前からですね主導権、始まる前っていうのは1年前からやっぱり井上の方で主導権はねそれなりに持っていったみたいですよね。それも作戦のうちだったみたいですよね。1年前に中谷君に一緒にやろうよって井上の方からも声をかけて、でそれにこう引っ張られるっていうね感じで、1年間来たわけですけどもね、そういうのがところどころねやっぱり井上の方が、上だったんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。で、本来であればね井上尚弥は12ラウンド戦っても顔すごい綺麗なんですよ。試合本当にしたのっていうぐらい顔綺麗なんですけどね。ただ今回3、4箇所こう傷の跡があったんですけども、やっぱり後半に、バッティングとかもあって、で井上尚弥の方も結構こう傷があったんですよ。だから左目かな、前骨折したのは右だったんですけど、ね、左目のちょっと下の方もね、腫れてるような形だったんですけども、あれはバッティングだったのかなというように思うんですけど、ただね全体の試合見てないんで何とも言えなかったですが、すごいいい試合でやっぱりパンドパンブの1位取ったとね。ただね、外国アメリカの評論家だったかな、で、コミッショナーじゃない評論家の方ではね、なんかあんまりつまらない試合だったみたいなこと言ってるんですけども、やっぱりそれはね、違って全体的な意見からしているとパウンドはフォーハンドが1位になってるということでですね、やっぱり素晴らしい試合だったんじゃないかなというふうに思いますね。で、2曲目なんですけども、全く試合とは関係ないんですけども、はい、5月12日、私の番組ね、大体5月、その月生まれのね、ミュージシャン取り上げるんですけども、5月12日生まれ、御年65歳になってしまいました。ペポ。彼女のねダウンタウンをかけようと思います。もう彼女もね45周年で、実際にも今も活動しています。でね1980年にデビューして、でいろんなダウンタウンと、あと土曜日の夜とか、あとなんだかな、たくさんあるんですけれどもね。で、このダウンタウンは山下達郎の曲なんですよね。で、同じ事務所だったんで、エポがなんか頼み込んで、山下達郎に頼み込んで、この曲歌わせてくれっていうことで、当時ですね、1980年代後半にね、俺たちひょうきん族っていうテレビやったんですけど、知ってる人何人聞いてるでしょうかね。これね、さんまとね、たけしがね、出てきてて、8時だよ全員集合の裏番組なんですよね。なんとかね、
全員集合ひっくり返そうということでですね、あの二人が孤軍奮闘してたんですけどね、そのねエンディングテーマで使われてた曲なんですよ、このね、ダウンタウンという曲なんですけども、で我がピーネッツも何年ぐらいやったかな、結構ねあのこの曲やってました。で私のピーネッツもこの番組と同じぐらいやってるんですよ。2000年からやってるんで26年やってこんなにやってるとは思わなかったんですけどね、はい、でまあその中で、私たちも演奏いたしました、曲を聴いていただきたいと思います。エポでダウンタウンです、どうぞ。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-360。
2: 三角山放送局。
3: 普通だったら三角山リレースっていうのだったんですよ、本当に。ピーナッツサウンドシャッフルをお送りしております。2曲目聴いていただきました。エポのダウンタウンを聴いていただきました。ありがとうございます。ダウンタウンを先ほどねピーナッツもやっているってことだったんですけどね、さっきねどうしようかなと思って、山下達郎の方がなんかねノリはいいんでって思ったんですけど、やっぱりエポの誕生日なのでそうしましたね。でエポもですね、今はちょっとね違ったジャンルっていうかね、ヒーリング関係の音楽に稽古して、そういう資格も取って、でコンサートやってるみたいなんですよね。そんなこともちょっとね後で言うかなと思ってました。次はですね、タウルスさんからリクエストいただいたので読ませていただきたいと思います。吉田さんこんにちは、タウルスです。放送が変更になり、今日はゴールデンウィーク明け、吉田さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。私は毎日が連休なので何の変化もありませんでした。北海道のゴールデンウィークはまだ寒さが残っていて、北海道だけ1ヶ月先送りしてもらえないでしょうかね。私もですね、全然大したとこ行ってなくて、子供のいるところ回って歩いてたって、栗山でお祭りあるからね来ないかってね息子に言われて、あと苫小牧に、そこに娘夫婦がいるんで行ってたとね、それぐらいしかやってないですよね。はい。で、この1ヶ月もいろんな行事がありましたね。京都のいろんな出来事がありましたね。京都の児童行方不明事件とか、旭山動物園の暗いニュースとかね、目立った1ヶ月だったような気がします。いや本当ですね。ただね、動物園はねどうなるのかなってね、開けて1日遅れて開けたと思ったんですけどね、どうなるかなと思ったんですけど、ちゃんと待ってる方ね100人ぐらい朝から並んでてよかったなというふうに思いました。はい。吉田さんにとってのニュースはボクシングの井上尚弥と中谷潤との試合も大きな関心事だったのないでしょうか。その通りでございます。本当に見たかったね、ライブで。はい。吉田さんの解説を期待します。さて、風薫る5月、今日はポール・マッカートニーの話題を一つ。今月29日、ポールは19作目のソロアルバムをリリースすることになりました。すごい。すごい。このアルバムは自分自身の半生を描いたものらしく、今から聴くのが楽しみです。今日はそんなまだまだ元気なポール・マッカートニーの数ある曲の中から、1973年にリリースしたアルバム、バンド・オン・ザ・ランより、アルバムのタ

タイトルバンドオンザランをお願いします。吉田さんのグループピーネッツもバンドとして走り続けましょう。タウルスよりといただきました。ね、私のねバンドこんなに続くとは思わなかったんですけども、もうね今の目標は、みんなねリタイアした後の楽しみね、だから続けなきゃなんないんですけど、まだ、ね、現役で働いてる人間いるんですよ。だからねちゃんとね吉田ちゃんとお前ちゃんと続けとけよっていうふうに言われてまして、でね今年ねなんか知らないけどオファーが結構入っちゃってまして、なのにメンバーが揃わないと、だから3人で演奏したりするところがですね今年出てきちゃって、結構ね我がピーネッツ忙しいんですよね、はい、すいません。ではタルスさんからリクエストいただきましたポール・マッカートニーでバウンド・オン・ザ・ランを聴いてください。どうぞ。

はい、聞いていただきました。タウスさんからのリクエストでポール・マッカートニーのバンド・オン・ザ・ランでございました。ありがとうございました。で、次の話題はですね、私の番組で何度かね取り上げているドラマの話したいと思うんですよね。で、あの4月から番組編成ね、やって変わって新しい番組とかねドラマとかスタートしてるんですけども、で、まあ、シリーズ化して何年もやっているっていうドラマもありますし、それから1年間ね放送するドラマもありますけどもね、その中でもその1年間制作しているの大河ドラマ、今年は豊臣兄弟ということでですね、これをねまず取り上げたいんですけどね、いやあの1月からねこれ始まってるんですけどね、私ねそろそろねもう見るのが限界してるかなって気するんですよね。あまりにね事実をねじ曲げて脚色されまくってですね、なんとか耐えながら見てきたんですけどもね、で前回の5月3日の放送はねちょっとあまりにもひどすぎるなんて言うとね、武田信玄の死因がですね、屋敷で自分でねついた餅に喉も詰まらせて死んでいたって、次の日になってなきゃ分からなかったっていうね本当にね、本当はですねその家康と戦ってたね三方ヶ原の戦いに勝って戻る途中病で倒れたっていうことなんですよね。これがねやっぱりね一番なのが結核だった、老害だったのか、それともがんだったんじゃないかっていうのがね歴史上ね今まだはっきりしないところなんですよね。それをねの餅を詰まらず、いやまあやね。でね、信玄の方はですねやっぱり死予感してたんで、だから遺言として、その前に書いた遺言として3年間自分が亡くなったことは伏せろってね家来に指示してたんですよね。これね動揺を抑えるためだっていうふうに言われてるんですけども、でね今のドラマから言うとその喉を詰まらせて恥ずかしくてか恥ずかしいからせよって言ってるしかね思えないってね、もう本当に困ったもんだなと思うんですよね。でこのね実際にはですねその信玄の死からですねわずか次の月ね、もうね家康とかね上杉謙信らはねもう把握してるみたいだったんですよね。で翌月には駿河にね家康の方が侵攻してるんですよ。それで三河のね長篠城ね攻撃してるんですよね。だからね昔も今も人の噂って本当に早いなっていうふうに思うんですよね。で今回ですねその喉を詰まらせて死んでしまったっていう表現で、しかも次の日朝になって気がついたってこれね武田家のね子孫なら私大クレームですよ NHK にね。いやーもうねちょっと来週見る気なんかでもう一つその3日の日ね、浅井長政の最後ですよ。これまたなんともまあむごい死に方なんですけども、それも雑すぎてね、あの鬼滅の刃のね胡蝶忍じゃないんだからね、嫁のお市が一撃で旦那の首を落とせるっていういやー

本当に少しでも真実を、ね、知りたいと思ってもたくさんの本を、ね、読んできた自分としては本当に許し難くてですね、いやこれ多分もう見ないと思うな腹立ってきて、おそらくですねこれから ね信長の、ね、死もあると思うんですよ。でこれだったらね信長の死因も分かんないですよ。寝る前にちょっと小腹が空いたんでね、本能寺の庭でね焼き芋かなんか焼いて、急に突風吹いて火の粉が飛んで建物全体に火が回って逃げ遅れて死んだって、そんな風になりそうですよね。いやーもうなんかもういつからね大河ドラマこんなになっちゃったのかなって、私が子供の頃見てた坂本龍馬が行くか足場龍太郎のあれは本当に迫真迫ってて怖かったぐらいだったんですけどね。ねえということでですね次の曲いきたいと思います。もうガラッと雰囲気を変えまして、はい、ね、暖かくなってきたんで今日が20度近くまで行くのかな、ね、でボサノバいきたいと思います。夏といったらボサノバなんですけどもね。で、5月12日生まれ60歳になります、ペペウジルベルト、ね、これジョアンジルベルトって、ブラジルのボサノバの巨匠なんですよね。それの娘で、ジュアン・ジルベルトっていう彼女がいるんですけれども、まあ、彼女の曲をね、聴いていただきたいと思います。彼女ね、自分の作った曲がやっぱりお父さんの影響が多いんですけれども、やっぱり皆さんの方にはね聴きなじみの曲をかけていきたいなと思ってはいるんですけどもね。でその中の一曲としてですねいきたいと思います。これは彼女の曲がじゃなくてお父さんの曲なんですけどね。では4曲目いきたいと思います。ペペウジルベルトでサマーサンバです。どうぞ。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局
3: ビーネッツサウンドシャッフル、お送りしておりましたが、もうねエンディングの方に近づいてきております。で最後の方はですね、いつもおかしいことはおかしいってね話そうっていうことをね、取り上げて話してきたんですけどもね、まあ、今回ですね高橋さんが衆議院選挙後いろいろとね取り掛かろうとしていることに対してね一言言おうかなと思ったんですけど、長くなりそうなのでね今日はやめようかなと思ったんですが、ね、一言だけ身内の中に足引っ張る敵がまあ多いことね、そう思いますね今のところね、で今日はですね最後の曲についてなんですけどね、先々月も取り上げましたが、私の大好きなギタリスト高中正義のことをね最後話したいと思うんですよね。というのはですね、高中がですね51年ぶりですよ51年ぶりに今年3月31日と4月1日の2日間ね、ロンドンでコンサートをね開催したんですよ。もう大盛況だったんですよね。販売即ソールドアウトなんですよね。でその演奏風景が YouTube に上がってるんですけどもね、昨年3月ロサンゼルスでね演奏したのをお話ししましたけども、2日間ね、それもすごかったんですけども、その日じゃないんですよねロンドン後。1曲目からですね演奏してる最中にもう踊りまくって歌いまくってんですよ。

歌いまくってんですよね。で、高らかのギターはインストルメンタルなんですけど、ね、歌詞ないんですよ。ないのに歌ってるんですよね。もう大合唱。それがもうすごくてね、これね、曲聴き込んでないとこんなね絶対無理なんですよね。その場で初めて聴いたのでね、トゥルトゥトゥルトゥトゥルってそんなのできないんで、本当に聴き込んでんだなと思うんですよね。でしかもね、日本でのファンだったらファンの層っていうのは50代から70代なんですけれどもね、それで、コンサート行くとですね、ようやくこう終わりの方にみんな立ち上がってわーわーってたわけですよね。みんなあと座ってるんですよ、はい。ね、ところがですよ、今のロンドンの Z 世代の若者ばかりだったんですけど、その映像はもう信じられない状態で、もうあのコスチュームも高中のコスチューム着てるんですよ。あの真っ赤な上下に黒の蝶ネクタイでしょ。そういう Z 世代の人間が何人もいて、もう1曲目から歌って踊ってるんですよね。もうね、これ見た時にですね、もうあのロサンゼルスの時もね、もう涙腺崩壊したんですけど、これまたもう倍ぐらいのあれ涙流しちゃったんですよ、私見ながらね。ね、もうね、ほんと。それでね、あのライブ途中ね、そのロンドンのライブの途中でですね、私が最も心酔している曲がレディートゥーフライ曲なんですよね。でこれも大合唱なんですけども、その曲の途中でですね、それぞれの楽器のソロがあるんですよね。でソロの時には高中がちょっとね、弾かないんですけどね、それただね、高中向こう向いてですね、こうタオルを取ってですね、目頭拭いていた。もうそれ見てまた私も一緒にね泣いてしまったというね、よっぽどやっぱり嬉しかったんだろうなっていうふうに思いましたね。で高中がね、こう生きてるうちにね、ロンドっ子に聞かせてね、本当にもう良かったなというふうに思いますね。あのね、作家の方の石川啄木みたいにね、亡くなった後にね注目されてるのとっても寂しいですね。でね、本当にね、高中の曲をあのロンドンの子供たちがですね、本当子供たちですよね、聞いててね、本当あのノリを見ててよかったなと思うんですよね。でなんと、しかもですね、その高中のメンバーっていうのが平均年齢ね、多分70歳超えてると思うんですよね。っていうのは高中73歳なんですよ。で斉藤信ね、パーカッションの斉藤信75歳でしょ。でベースの岡田明75歳でしょ。あの人ずっと椅子に座ってるんですけどね。でドラムのね、宮崎正弘さん、この70歳でしょ。あとキーボード2人は若手なんですけども、あとあのコーラスのアマゾネスのお姉さんたちもあれ結構な年ですからね。50じゃないよ、彼女も60代だと思うんですよね。だから平均したら絶対70代いってるんですけど、そのね70代たちの演奏をロンドンの Z 世代の子供たちがね歌って踊ってるとね、もうねあれを見た時には本当にね嬉しくて嬉しくて、私もねまた何回も見てしまってるんですよね。ね、でやっぱりね、音楽、まあ、高中の曲は、まあ、昔からそうなんですけども、こう歌うような感じの弾き方するんですよね。だから口に馴染みやすいっていうか、まあ、そういうのがですね、あの彼の特徴でもあるんですよね。だからまだこれからですね、高中が、ニューヨーク行って、でロンドンですよ、ニューヨーク行って、オーストラリア行って、ニュージーランド行って、明日8日の日、渋谷公会堂で凱旋公演がやるんですよね。本当にね、ただ日本の場合はやっぱりそんな若い子いってないと思うんで、頭からスタンディングはおそらくないとは思うんですけどもね、それもね後でなんか知る方法ないのかなというふうに思うんですけどもね、まあ、とにかく嬉しかったですね。で、かける曲なんですけれども、静かめの曲聴きたいと思いますよね。高中正弘さんにスムーサーってかけるんですけども、この曲もちょっと私の思い出がありまして、1985年でリリースした曲なんですけどもね。でうちの息子が、長男が1986年に生まれてて、よく家とか車で移動するときに高中の曲をかけてて、でこの曲かけてるとね、あのうちの息子ね、体をゆっくり揺らしながらね聴いてるんですよ。でそのうちね、車だったら寝てるっていうねそんな思い出が蘇ってくる曲でございます。では、今日5曲目、最後の曲聴きたいと思います。高中正弘でスムーサーです。どうぞ。

はい、聞いていただきました。高中雅之セスムスターでございましたね。いい曲でしょう。でこれを聴きながら今もう40歳になった息子が寝てたということですからね。はい、で次回の放送はですね、来月の6月4日午後12時でございます。で私のそのピーネッツサウンドシャッフルは、それでひとまず終了ということにいたしますので、よろしくお願いいたします。では、次回の放送6

0: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、出たいですと連絡し出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木南のなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんかお掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きって、ご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみ

たいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あでもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あやばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私あの歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、まあ虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさ、なんか

0: 刺繍ポケットがさできてさ、そこから金がどんどん入ってってっていうね、そこから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようならポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうとインスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと血糖値もう上昇できコントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって、糖尿病が治んなかったら歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループやば、まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって心筋梗塞とか脳梗塞でバタン球、死にたくない、死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね、やば。でこれ歯周病菌って全身に回ると女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな、このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。でなんか最近唾液ももう少ないかもと思って、歯周病フラグ立ってるよね。ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね、歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあってなんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。でクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまた連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな、ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん歯を健康に、ぜひ聞いてください。しなこでハラハラ。
1: お菓子食べた後は歯

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って、寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃってやめちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ、私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつとピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとあんパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。

0: でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物あの4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それをあの札幌ではね、全種類もう中心部で全部味わえちゃうということで、あの4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部あの飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーとカガボほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト初めて あの初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、あ、私でも飲める美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー、下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、ジュレだったん、あ、ジュレじゃない、わらび餅だったんでもちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいですさあ最後3つ目は友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったんで夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の、ね、下でですね見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから、桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットのヨンプラのティバーナの店舗のフラペスタバでフラペチーノに侵されてるな。でユズシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を飲みながら桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないからすごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day ということで CM です。
1: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心に8サムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り。

0: 募お待ちしています。
1: 三角山放送局、
2: この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐、 This is 嵐は2020年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあ、この曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐よっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ、目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ、一番最初冒頭で王のさとし王ちゃんがうーあああって歌うんですよ。めちゃうまくて気持ちいいんですよね。まあ、曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、ウーキーミカ髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna so love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいなみたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲、ただじゃ終わんない楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください。嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。ミーアイでアップデートミー。

0: メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 三角山放送局。
5: ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベント、お祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか、市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時まで、およそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内歩行店エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで、北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに高齢の五十嵐博明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など

地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光

ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐弘明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に

街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2小7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の朝ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回西区スポゴミ大会のご紹介でした。最後に紀の戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、8軒中央会館で午後3時から開催の紀の戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学、札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北昌大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演など様々な活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀の戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は8軒中央会館、札幌市西区8軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は紀の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。

ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。紀の戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。
1: 分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
4: 三角山放送局、
5: 2026年5月7日木曜日午後3時を回りました。こんにちは、健康楽は担当岡野谷純です。木曜日の午後のひととき、いかがお過ごしですか？健康楽話は健康や安全、そして防災のプチヒントなど、暮らしを少しだけ安心にする話題をお届けしています。この番組は事故予防や応急手当を広める市民の会、日本ファーストエイドソサエティの協力をいただき、各社のご協賛でお送りしております。さて、今回のテーマは連休後に体を元気に戻すコツ、ご一緒にお楽しみください。

改めましてこんにちは。札幌もだんだん暖かくなってきましたよね。まあ20度前後にね今なってるってことで、本当に30年40年前の札幌市から考えたら本当に全体的に暖かくなっている。まあでも外を歩くのが気持ちいい季節にもなってきました。そして今日はゴールデンウィーク明けの出勤日でございますという方もいらっしゃれば、まだまだゴールデンウィーク真っ只中

中ですっていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回本当に長いね2週間以上の、ゴールデンウィークであった方もいらっしゃるみたいですよ。4月の25日の土曜日から5月10日の日曜日までフルフルねすごいもう2週間以上なんか本当に体変わってきちゃうような気がしますよね。ということでですね、実はこの時期体調を崩す人もとても多くなってきます。特に多いのが久しぶりにゴールデンウィークになったからランニングをしましたとか、長時間ね彼氏と一緒にゆっくりできたので散歩しましたっていうね、案外そして足を使っちゃうわけですよね。また庭仕事をしばらく冬の間できなかったんでやっとできたんですとか、それからゴルフに行ってきました、ご家族でサービスのためにね歩き回る、パパママ大変ですよね。でパパママだけではなくて、おじいちゃんおばあちゃんも孫と全力で遊ぶみたいなねことがあって、本当に、もう本当に疲れたっていうことが割とゴールデンウィーク明けに、聞かれる言葉です。ということでですね、普段よりいっぱい遊ぶ、いっぱい歩く、いっぱい動くっていうことによる疲れも、出てくるシーズンなので本当にお気をつけください。特に腰痛、それから関節痛なんだけど膝が痛いっていうね方結構いるかと思います。で寝ているとなんかふくらはぎをつっちゃうとかね。でふくらはぎって後ろ側なんで前足の後ろ側なんですけど、ふくらはぎじゃなくて前側をつっちゃうっていう方も結構いらっしゃる。これ結構痛いんですよね。それから足がだるいとか、寝ても疲れが抜けませんっていうね声も結構聞かれます。で、まあ、連休明けにそういう症状が出やすいっていうのはまあ当然なんですけれども、まあ、もう一つはですね、こうゴールデンウィークに限らず土日とかも夜更かししすぎとか、それから外食がいっぱい増えちゃったとかね。でなんとなくお休みの日が続くんで朝寝坊してますとかいうことが結構あって、最近ですね土日月ってお休みが増えたじゃないですか。で3日間お休みがあるとやっぱりこういうことが起こって移動して疲れるとかね、いうんで生活のリズムも案外乱れがちになっているんじゃないでしょうか。そして今日連休明けの方、なんだか仕事モードに戻れませんみたいなね、方も結構多いですよね。で私のこの健康楽話は皆さんにこの番組の最後ね1時間ぐらい最後のところで、来月に向けてのテーマっていうのをちょっと設定して、皆様からいろいろご意見とかねメールをいただいています。でもそれ以外に、例えば今こうやってお話をしている、なんかこう仕事モードに戻れないんですよねみたいなことをお話をすると、そうなのそうなのっていうね、メールをいただいたりするので、もうねぜひ自由にテーマと関係なくお話をお聞かせいただけると嬉しいです。まあそうなんだけど、じゃあ連休明けに体調を崩さないためにどうしたらいいのかしら。まあ整え方でございますよね。で整え方ってもう別にゴールデンウィークに限らず3連休でもそうです。まずは朝のちゃんと日の光を浴びること、これがねやっぱり大切だって言われてますよね。でやっぱり札幌も雪のシーズンがずっと長かったので、なかなかこう窓を開けたらカーテンを開けたらね、なんかこうパーッと光が入ってくるってことがなかなかなかったんですけれども、今はねそうでもない時期ですので、まあできれば5分でもいいし10分でもいいし、ちょっとねちょっとだけこうカーテンを開けて光を浴びるってことが大切で、その時できれば窓も開けていただきたいんですね。で結構最近はその UV カットとかねいろいろあって、こう光を浴びるんだけれども、なんとなくこうそのうまくこうね光でないようにしてるみたいなね、いうね窓も増えてきているので、できればちょっとこうカーテンだけじゃなくて、窓も開けていただくといいんじゃないかな。で、ベランダに出るとかね、それからお庭に出るっていうんでもいいし、まあコンビニに歩くだけでも OK だし、でお仕事されてる方は、まあ仕事先まで歩くわけですよ。歩くっていうかね、バス停とか、それからね、駅まででも歩く。これだけでも十分なので、特にわざわざ何かすることはないんですけれども、ただね、5分から10分ぐらいはちょっと朝起きたら光を

浴びるのはこうなんていうのかな、そのもうご飯を食べてから出かけるということではなくって、体の中のね体内時計をリセットするという意味でもとても大切なんじゃないかなと思うんですね。はい、ということでぜひねリセットしていただければと思います。で、あとはもう一つ、朝ごはんを食べることで、朝ごはんって食べない人も結構多いと思うんですよ。で、私もあんまり食べないタイプだったんですけど、本当にね、おにぎりだけでもいいよ、バナナだけでもいいよ、お味噌汁飲むだけでもいいよ、ヨーグルトだけでもいいよってうちの管理栄養士さんから結構言われるんですよ。で、管理栄養士さんのお友達も結構いてね、で、もう何でもいいから口に入れてって、うん、だから何も食べないんじゃなくて、なんか口に入れることで、実は体が今日が始まりましたよっていうね合図を出してくれるっていうことらしいんですよ。だからお味噌汁結構いいらしいですよ。タンパク質も取れるから、お味噌汁に何にも具も入れなくてもいいから、ちょっと即席の味噌汁みたいなのもあるじゃないですか。それにお湯を足して飲むだけでも全然 OK だそうです。へーってね思ったんですけど、なので最近は私もちょっとね、お味噌汁じゃなくて牛乳、タンパク質なので牛乳に卵を入れてダーってかきまして飲んでるっていうぐらいでスタートしました。で、やっぱり食事の時間が乱れるとね、胃腸も疲れやすくなりますから、そういった意味ではゴールデンウィーク明けは特に胃腸をちゃんとね働かせるリズムを作る、リズムを戻すってこともとても大切だと思うんです。いかがでしょうね。で、あとはね、体を軽く動かすことですよね。で、皆さん結構ね、本当にじいちゃんばあちゃん、孫が来て、もう本当に全力疾走したみしましたみたいなね、感じがあるんだけど、頑張りすぎないことが大切だと思います。連休明けにね、よし、こう、また今度運動不足解消だみたいなことで走ることを始めたりする方もいますけれども、逆にゆっくりすることも大切。なので、少しね、リズムを作るためには軽い散歩をするとか、それからストレッチするとか、ラジオ体操は本当にいいって言いますよね。まあ、ラジオ体操の有効性を、論文になさってる方も結構いらっしゃるので、まあ、よく考えられてるんでしょうね、ラジオ体操っていうのはね。それから、1回分だけ階段を使うとかね、いうことをする、この少しだけ動く、プチ運動、っていうのがいいんじゃないかなという気がします。で、やっぱり疲れが本当に出てきちゃったなって思った方は、やっぱり湯船に浸かることが大切ですよね。で、最近はあんまり湯船を使わずにシャワーだけで終わってるっていうね、若い方たちも多いと思うんですけれども、やっぱり違いますよね。湯船にどっぷり浸かって、でね、本当に、もうね、ほんと5分でもいいから使っているっていうと、体のこう痛みが取れてくるっていうのが私も最近思います。ちょっと私も最近ね、こうゴールデンウィークはいつもゴールデンワークなんですけど、ね、仕事なんですね。でいろんなお仕事でかっ歩してるわけですよ、歩き回ってるわけですよ。で、なんか最近本当にね、もう年もあってちょっと足が痛い、こう一日歩いてくるとなんかね、膝を上げると痛いって思うんですね。で、結構辛いんで、家へ帰ってきたらお風呂沸かして、で、湯船に浸かります。で、湯船の中で足を少しね、膝を屈伸してみたりしてると、次第になんかこう、ね、その痛みが取れてくる。で、あんまり痛くなってきたら本当に整形外科行かなきゃいけないかなと思うんですけれども、まあそこまででもないから、ちょっとね、様子を見てるんですけど、車に乗るとかね、いう時にちょっと足を上げるのが辛いみたいなね、そんな、ことになっていて、あれおかしいなとは思っています。はい、あとは夜更かしですね。夜更かしをそろそろやめて、少し通常のね、お仕事モードに戻る、ね、それから休みを入れるっていう予定もちゃんと取っとくといいですね。もうひたすら働いてる方いらっしゃるかと思いますけれども、ある程度こう休みなのに予定を積み込みするか、積みる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。本当にね、月金仕事なんだけど、土日はアウトドアとかね、土日はどっかに行ってもうひたすら遊ぶみたいなことをなさってる、ご家族も多いかと思います。ね、もちろん子供たちがね、やっぱり土日は遊びたいっていうのはわかるんだけれども、まあ、休む予定、

1ヶ月に何もしない日を1日入れるっていうだけでもいいと思います。で、そんな時はお家の中で子供たちも、できることを探しといてあげるっていうこともね、結構大切なんじゃないかなと最近思っているわけです。ということでですね、連休本当にね、楽しんでお疲れ様でした。まだね、今週末まで、ゴールデンウィークの方もいらっしゃると思います。で、楽しむことも大事なんですけれども、そのね、楽しんだ体をちゃんと元に戻すということも考えておく必要があるんじゃないかと思います。頑張りすぎず、少しずつ日常のリズムにね、戻していきましょうね。はい。ということで、ゴールデンウィーク明けの連休疲れに、ちょっとね、こう、気を使っていただいて、元気になっていただきたいと思います。さあ、それでは、この後は、毎回ですね、この、私の健康楽話は、2曲、音楽をかけるんですけれども、まあ、前回一番最初の、時にもご紹介しましたが、私は本当にね、根っからのプログレッシブロックのファンなんですね。で、プログレッシブロックって何っていうご質問をいただいたんで、プログレッシブロックって、プログレッシブって、こう、なんていうの、こう、先鋭的なとかね、いう内容、中身なんですけど、今先鋭的なっていうと、また全然意味が違うんですけど、本当に1960年とか70年頃に、もう本当に世の中クラシックばっかりだった頃、ちょっとこう、ビートルズとかね、出てきて、なんかロックってあるみたいね、みたいなね、そんな、時代を経て、で、その中で、ピアニストとかバイオリニストとかね、本当にクラシック畑の方たちが、ちょっとロックやりたいよね。若者はロックだよね、みたいな感じになってきて。で、クラシックとロックの融合が、できてきたわけです。ですからメロディアスだったり、すごく物語性のある音楽なんだけど、クラシックでもない。で、こう、ロックンロールでもない。というね、その新しいジャンルができた。それがプログレッシブロックなわけです。で、そんなプログレッシブロックの、名鑑から、毎回ね、2曲ずつお届けをしていきたいと思っています。で、今日ご紹介する1曲目は、イエスというバンドがあります。で、イエスのザ・イエスアルバムというアルバムの中から、Your Move っていう曲を聴いていただきます。放題、日本語では心の光って言うんですよ。で、全然、その、Your Move っていうのはね、チェスってわかりますよね。チェスで、はい、あんたの番だよっていう時に、はい、Your Move って言うんですね。で、それの比喩になってて、人生の選択とか決断を意味する曲で、なんていうのかな、善良な人々は毎日自分を顧みているから、安心して自分の道を歩こうねっていうような、なんとなく穏やかで前向きなメッセージ。こういうね、なんかコンセプトがあるのがプログレッシブロックのいいとこなんですね。はい、それでは聞いていただきましょう。イエスで Your Move。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
3: 三角山放送局。
4: 健康楽は日本ファーストエイドソサイティ岡野谷純がお届けしています。2番目の話題は暮らしの安全。この健康楽話ではいつも3本立てで、テーマを決めています。最初が健康の話題、ね、そして2番目が今これからお話をする暮らしの安全、そして最後がプチ防災。こんな3つでお話をしているので、ぜひですね、いろんな皆さんのアイディアとか感想とかもお寄せください。さあ、それでは暮らしの安全ですけれども、結構皆さんから、この話が聞きたいというね、のがありました。何かというと、自転車の話です。もうね、2026年、今年の4月から、青切符の話が出てきましたよね。で、信号無視とか逆走なんかすると青切符切られますよっていうお話がありました。ね。実際に結構青切符取られてますよ。気をつけてくださいね、皆さん。あれね、結構脅しだと思ってるだけの方もいらっしゃるんですよ。ね。一応警告をして、警告を無視したら青切符って言ってるじゃないですか。だから、なんかおまわりさんに言われたら、はい、わかりましたって言えばいいんじゃないって思ってる方たち。実は捕まっています。お気をつけくださいね。で、具体的に何で捕まってるか。

っていうと一番がながら運転だそうですよ、スマホなんか見てるやつねが一番多い。でしかも後でお話ししますけど、違反行為に対する反則金ってあるんだけど、青切符反則金で一番高いのがスマホなどを使用しているながら運転です。ということでですね、札幌市内でもだいぶ多くね、青切符切られているという、もうね報道もされてますし、データが出ています。さあ、じゃあどんな、ことをしなきゃいけないのかっていうと、違反行為ってね113項目もあるんですって。私も全然覚えられません。うん、だけど、まあ、本当に絶対これはチェックしなきゃいけないっていうのは、おまわりさんたちもそんな全部なんてやるわけじゃないわけですよ。だから絶対やっちゃいけないことだけ覚えておくっていうことが大切。で、警察庁が定めている自転車安全利用の5則っていうのがね、5つの基本ルールがあります。1つは、車道が原則です。左側を通行します。ということなんですよ。で、車道を走るっていうことが、もう基本的には自転車も自動車の一つですね。だから、ちゃんと、道路を走るんだったら車道を走りなさいっていうのは基本なわけですね。で、その道路を走るんだけど、どっち走ってもいいわけじゃなくて、必ず車と同じ左側を通行しましょうっていうのがルールです。で、本当にね、それ逆走すると結構普通に車を運転してる身からするととっても危ないんですね。なのでぜひ左側を走っていただきたい。ただし歩道は例外です。歩道で歩道にね、自転車も走っていいよって書いてある歩道があるんですよ。でそこは左側原則ではなくて、今度は歩行者優先で走ることで、だからどっちかっていうと道路側を走ることと徐行です。後ろからチリチリチリチリはもうね今危ないですよ。はい。それから交差点では信号と一時停止、ちゃんと安全確認を徹底しましょう。交差点では止まること。で、特に信号は無視しないこと。こんな当たり前なんだけれども、なんか後ろ、左見て右見て、OK みたいに言っちゃう子たちいるんですけども、これはもう即捕まります。はい。それから夜間はライトを点灯すること。ね。それから飲酒運転絶対禁止です。で、ヘルメットを着用すること、年齢に関わらずってあるんです。で、実は、自転車でヘルメットを被ってない国って、後進国なんですよ。で、もうね、海外はほぼほぼ、普通に大人でもヘルメットを被ってるのが当たり前。だから、かっこいいヘルメットいっぱいあるんですよ。で、私もチリってね、南米にあるチリっていう国があるんですけど、チリに遊びに行ったんだな、とりあえず。遊びに行った時に、まあお仕事にも行ったんですけど、自転車借りようと思ったんですよ。で、自転車を借りることは簡単なんですけど、自転車を乗るにはヘルメットを着用しなければならない。これが国のルールなんですね。で、誰もみんなちゃんと着用しています。で、そのヘルメットは借りられないんですよ。で、買わなきゃいけない。ということで、まあ一週間ぐらいしかいないチリだったんで、残念ながら自転車に乗ることを断念したんですけど、自転車専用道路がすんごいたくさんあって、本当にね、自転車乗りにはいい国ですよ、チリは。で、中南米結構ね、そんな国が多かったです。本当にね。じゃあ、実際に交通違反を取られるのはどういう人かっていうと、16歳以上の利用者すべてです。で、16歳以上ってなると、15歳までの間にちゃんと自転車のルールを知っていないと、突然16になった途端に青切符になっちゃいますから、ぜひぜひ、パパ、ママ、学校さん、地域の皆さん、子供たちに、ちゃんと自転車のルールを教えといていただきたいなと思うんですよね。本当に。で、ただ、ね、こう、運転ができりゃいいってもんじゃなくて、やっぱりそれは命に関わることなので、ぜひぜひね、してほしいなと思います。さて、ただしですね、酒酔い運転とか酒気帯び運転とかね、妨害したとか、それが携帯使ったとかいうのは、で、危険な場合ね、重大違反については、そもそも青切符ではありませんので、16歳未満であっても、そういうんでね、重大な違反を起こしたときは、刑事事件として扱われることもありますから、ね、中学生でも、安易にね、そんなことしないようにしてくださいね。はい。じゃあ、違反行為どんなのがありますかっていうことですけれども、

0: ね、さっき言いました。携帯電話使用中が一番高い。ね、1万2000円が取られちゃいます。で、信号無視6000円。車道の右側通行。ね、これが6000円。だから、ね、車と対面して走るっていうね、6000円。歩道の通行。これ歩道に、自転車走っていいよって書いてない。ね、その歩道を通ってた時はもう即6000円です。それから通行区分違反っていうことで逆走とか歩道通行があった場合も6000円。無灯火。無灯火で夜走っている時には5000円です。ただし、私ね、止められたんですよ。私の車で自転車って、あんまり、こう、街の中で走るつもりなかったんで、ライトついてなくて、夜走る時だけライトをカチャってはめるタイプなんですね。で、それを乗って走ってたら止められました。で、ダメじゃないか、ライトついてないって。いや、だってこの、今この時間ライトつける必要ないじゃないですかって言ったら、そうじゃなくて、ライトを装備してなければいけませんって意味なんですよ。で、なぜかっていうと、例えばトンネル入る時とかね、こう、効果があってその下を通る時ってあるじゃないですか。その時はライトをつけるわけですよ。だからこの年になって怒られましたけど、でもね、やっぱりライトはちゃんと装備品としてつけとけなければならないものなので気をつけてくださいね。これは違反ではないんですけれども、やっぱりちゃんとつけておくこと。それから傘差しを傘を差しながら運転してるとか、イヤホンを使用しながら運転もダメです。で、なんていうかなんか。そのね、都道府県の公安委員会で定められた条例とかちゃんと見ていただきたいんだけど、手で持って傘を差しているのは絶対もう法律としてダメなんですけれども、車のこうね、ハンドルに傘をくっつけて走ってる人、これがいいか悪いかは都道府県によって違います。ぜひ、札幌市のね、こう条例なんかをチェックしてください。で、青切符については必ず1回は声をかけられます。でも、はいって言って行っちゃって同じことやってたら捕まる。この捕まるのが結構多いということです。はい、スマホダメですよって、はーいって言いながらまだ見てるって言ったらもうすぐ止められちゃうそうです。これ結構、2回目って意味って言ったらそうじゃなくて、もうその場で言ったのにすぐに降ろさなかったらアウト。ね、それから信号無視が やっぱり多いです。信号無視ダメだよって言ってるのに通り過ぎていっちゃう。そうするとね、パトカーが追いかけてって、はい、捕まりますっていうね、ことらしいです。それから一時不停止とか、左側通行もみんな、一回声をかけるけれども、そのまま行っちゃったら捕まりますっていうことなので、ぜひぜひ皆さん気をつけてください。ね。で、一方でですね、自動車もちゃんとこの、2026年4月からは、自転車を追い越すときには、ちゃんと1メーター以上開けましょうね、みたいなルールもできてますので、自転車乗りの皆さんだけではなく、自動車乗りの皆さんも、ぜひぜひルールをもう一度確認していただきたいと思います。はい、暮らしの安全、今回は、自転車の、違反とかね、それから安全についてお話をしました。それではここでちょっとブレイクです。素敵なコマーシャルをお聞きください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安

0: 心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。

健康楽は日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純がお届けしています。さあ、それではここでお便りのご紹介をしたいと思います。今回ですね、土曜日の三角山リレー生から木曜日の15時の時間に移動してきましたので、もう元々ね、ずっとそうやって聞いてくださってた方からのメッセージが多かったです。ぜひですね、今回のこの健康楽話を聞いて、初めて聞いたよっていう方たちも、ぜひぜひいろんな、メールとかいただければ嬉しいです。さあ、4月にですね、ご質問したテーマは、ゴールデンウィーク、皆さんはお出かけ派ですか？それともお家でね、ゆっくりする派ですか？っていうことを、お尋ねしました。それから予定していることとか楽しみにしていること、おすすめの過ごし方など教えてくださいっていうことで皆さんに、ご質問を投げかけました。で、まずですね、マミーさん、小学生のお母さんですね。何歳ぐらいなのかな、こんにちは。私の家ではゴールデンウィークは近場で節約派です。近場で節約派。子供たちはどこかに行きたがるんですけれども、人混みが私自身が苦手なので、公園でお弁当を食べたり、自宅でたこ焼きパーティーをする。へえ、たこ焼きパーティーなんですね。でも、こういう何気ない時間が後から振り返ると、一番いい思い出になるのかもしれません。って書いてくださいました。マミーさん、ありがとうございます。ね、近場で節約派。でも子供たちって割と遠くにね、こう動物園行きたいとかね、ちょっとね、いろいろ話題もある動物園ですけど、動物園行きたいとか、博物館行きたいとかいうのがある方は思いますけど、公園でお弁当もいいですよね。はい。それでは続いて、42歳って書いてありますね。びっくりしたな、モーさん。いつもね、結構、びっくりしたもなもうさんって今日は初めてこれで来たんですけど、健康楽話のファンでいてくださって、ずっと土曜日聞いてくださってたんだと思います。いつも車の中で聞いています。土曜日から木曜日に日付は変わったし時間帯も変わったのということで、もうびっくりっていうで、ゴールデンウィークは久しぶりに実家へ帰省予定ですっていうことを、書いてくれました。で、恒例の両親もだんだん遠出が難しくなってきたので、一緒に近所の温泉に行こうと思っています。へー、温泉が近くにあるのはいいですね。渋滞は嫌ですが、家族と過ごせる時間を大事にしたいですねっていうふうに書いていただきました。びっくりしたな、モーさん、ありがとうございます。そうなんです。土曜日の正午からもう20年以上ずっとですね、健康楽話はやっていたんですけれども、この度番組編成がありまして、この時間、ね、第1木曜日の15時から皆さんとこうお話ができるようになって、私もとても嬉しく思っています。ぜひですね、車の中で聞いていらっしゃる皆さんも、こうやってメッセージをいただけると嬉しいです。はい。そしてゴールデンウィークお出かけ派か、ゆっくり派かという内容ですけれども、マキさん20代。20代って書いてあります。20何歳かはわかんないですけど、20代のマキさん。ゴールデンウィークはバイト三昧です。ああ、やっぱりね、そういう方いますよね。今年は4月25日から5月10日まで、あ、さっきね、言いましたけど、ゴールデンウィークらしいんで、バイト料アップ、嬉しいってね、すごい嬉しいって花がいっぱい咲いてますけど、バイト料アップされるんですね、ゴールデンウィーク。いいですね。友達は旅行に行くらしいですが、私はがっつり稼ぎます。でも、最終日にだけは、

素敵な、あ、素敵な、ごめんなさい、好きなカフェに行って、自分へのご褒美タイムを作る時間、予定ですというふうに書いていただきました。そうですよね、やっぱり疲れちゃうからね、1日2日休んでいただくといいと思います。

私は家でゆっくり派です。若い頃はゴールデンウィークになると家族で遠出もしましたが、今は庭の花を眺めながらのんびり過ごすのが一番の楽しみになりました。お庭がある風景って本当に羨ましいですよね。春の風を感じながらお茶を飲む時間が幸せです。いいですね。はい、なんかね、こうほっこり幸せになりますよね。さあ、そして、もう一枚ぐらい読めるかな。高見義雄さん、介護の仕事をしていますって書いてありますね。私たちの仕事はゴールデンウィークも通常運転です。そうですよね。介護施設とか病院とかはね、お休みないですよね。でも利用者さんや患者さんからお疲れ様ですと、言っていただけると励みになります。お休みの方はどうぞ楽しい時間を過ごしてください。ああ、いいですね。ありがとうございます。そして私は連休明けにこっそり温泉へ行く計画を立てていますっていうことです。結構温泉皆さんやっぱりほっこりするんでしょうね。はい、ということでですね、まあ、ちょっとですね、今回お手紙がすごく少なかったんですよ。で、こう移動してきたこともあって、この15時台ね、この木曜日の15時台の皆さんからのおはがきって、やっぱり、あ、おはがきじゃなくてお手紙メールは結構少なかったです。ぜひぜひ出してください。で、メッセージ、匿名でも結構です。で、公式 LINE がありますので、健康楽は、健康の次の楽は、楽をするっていうね、楽しいという字です。健康楽は。メールは、fm@jfasjp、fm@jfasjp で、お待ちしています。はい、それでは2曲目、聴いていただきたいと思います。ジェネシスというバンドのファースオブフィフスという曲です。時代が統制的なものから時代、自由な日々にね、変わっていったということで、時代という砂地は絶えず流れを変えるよ、川によってその形を変えるんだよ、川って私たちのことですよね、私たちの歩む道によって、時代っていうのは変わっていくんだよっていうことを歌っている歌です。それでは聴いてください。ジェネシスでファースオブフィフス。

0: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: セイコーマート。
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 三角山放送局。
7: 健康楽は日本ファーストエイドソサエティ、岡野谷純がお届けしています。さあ、3番目のテーマはプチ防災ね。簡単にこう防災防災って言うけれども、災害を防ぐことは私たち個人個人にはなかなかできませんよね。だから私はまあ日本ファーストエイドソサエティっていう団体にいるんですけど、防災ってあんまり進めていません。防災を進めるのはもちろん必要なんですよ。行政さんね、札幌市とか西区とか、それからいろんな団体さんとかねはとても大切なんですけど、私たちこう家族とか個人は防という字ではなくて、備えるって書いて備災をしていくっていうことがとても大切ね。災害が起こることを防ぐのは我々のね、できないことでもあるわけです。

ですよね。だけど災害が起こった時にちゃんと備えておくっていうことがとても大切なので、ぜひ備災をしていっていただければなと思います。さあ、それではそんな中でも、だんだんにね、こう外に出るシーズンになってきたので、外出時に持ち歩ける備災っていうことを考えてみたいと思います。もちろんね、お家の中に置いておく非常持ち出し袋はとても大切なものです。で、ちょっと期限切れてないかなとかね、チェックをしてみることはとても大切なんですけど、そんなものしょっちゅう持って歩けないですよね。なので普段のバッグに入れておく、あるいはね、バックパックに入れておくと安心な小さな備えっていうのを少し考えてみたいと思います。皆さんね、どんなものを入れてるでしょう。ちょっと私の周囲の皆さんにも聞いてみました。そしたら一番やっぱり多いのがモバイルバッテリーなんですね。最近本当にそんな感じになってきたんでしょうかね。結構なちっちゃくね、でも容量の大きいものも増えてきました。それからソーラーパネルがついているで、ね、モバイルバッテリーだって容量があってもうなくなっちゃったらただの箱になっちゃうんですけども、それがソーラーパネルがついていて、ちょっと外に置いとけば常に充電を勝手にしてくれるみたいなね、いうものもあるので、ぜひですね、このスマホの充電切れが怖い人はモバイルバッテリーを一つ持って歩くといいかなと思います。で、モバイルバッテリーからちゃんとスマホにつながるケーブル持ってないと意味ないですから、結構それ忘れてる方多いんですよ。で、貸してよってね、私もよく言われるんですけれども、私がモバイルバッテリーを持ってるのは何、C だっけ、こう端子くっつける方がありますね。 A の端子と C の端子があって、で、 A の端子はそのバッテリー側につけるんですけれども、私は C の端子を使ってスマホにくっつけるんですよ。でも、そのアップルさんのものとかね、いろんなものが違うので、そういったものをちゃんと持ってないと合わないよっていうことで、そっちも忘れないようにしてくださいね。それから2番目に多かったのが絆創膏とかウェットティッシュでした。私ね、常備薬が2番目に来るのかと思ったら、案外ね、絆創膏ウェットティッシュ、やっぱり怪我、ちょっとプチ怪我する人、ね、多いんじゃないのかな。ね、あとはもう荷物は増やしたくないけどちょっと安心っていうのを持ち歩くために、その絆創膏、結構絆創膏多かったですよ、皆さんから聞いたところ。ぜひね、ちょっと傷ついただけでもね、すぐ腫れる、ね、っていうことで便利なようです。それからただのティッシュじゃなくてウェットティッシュが大切なのっていうね、ちょっと綺麗に拭くとかね、いうことで、アルコールのついてるものとついてないものと、いろいろ皆さん分かれていました、意見は。ただね、確かにちょっとした安心ですよね。で、その上で常備薬が声に上がりました。で、常備薬を持って歩かないという理由は、なんていうかな、防災って意識があんまりないから、ちょっと入れとくっていうのに常備薬ってあんま考えない。なので少しですね、長いって言っても3日ぐらいの旅行に出るときには絶対持ってくわっていう方は多かったです。で、だけど何にも考えずにちょっとね、普通にお家から出て、例えばデパートに行って、そのデパートで震災が起こったとかね、それから停電が起きてとか、電車が動かないとかいうことになった時に、本当に一泊する必要が出てくるかもしれない。その時のことを考えたら、やっぱり常備薬ってあった方がいいのかな。その代わり、そんなね、1週間分とかじゃなくてもいいから、3日分ぐらい、ちょっと用意しておくと安心かなっていう、そんなご意見だったんですね。はい。それから緊急連絡先を財布に入れておきますという、ね、方が結構いました。で、年齢的に外出先で体調を崩した時のことを考えるようになったんですっていう、ことをね、お話しいただいた方もいます。まあ、自分の情報を持ち歩くってことは大切なことかもしれませんよね。ね、ドッグタックって胸にね、つけている、こう、シルバーでね、作ってある、その自分の血液型とか書いてある、お名前と血液型が書いてあるのを、おしゃれで持ってらっしゃる方もいます。あれ、ドッグタックって犬って言うんだけれども、実は、兵隊さんがね、日本ではなくって、アメリカとかの兵隊さんが、
亡くなった時とか大きな怪我をした時にこの人間がどういう人かっていうのがすぐ分かるように身分証明書として使ってるらしいんですけど、日本ではファッションでね、

それを取り入れています。ただそれも大切なことだし、このね、お話を聞いた方は財布にいつも家族の連絡先を入れていますっていうふうにおっしゃっていましたね。それから登山大好きなお兄さんからは、軽い備えを意識しています、小さなライトとか、まあ今言った常備薬、水、それからホイッスルをバッグに入れてますっていう方もいますね。水って一日、その一日飲んで終わりって意味じゃないのって思うんだけど、でも必ずなんかね、こう保存水みたいなのもね、ずっと入れてますよっていうふうに言ってました。で、最近は札幌市内でもね、クマさんが出てきちゃったりしてますので、クマよけスプレー持ってますっていう方も いるんですけど、ただクマよけスプレーを使わなきゃいけない至近距離にクマが来るようにしないようにしなきゃいけないですよね。ねえ、本当にもう全国各地でクマさんが街の中に現れている。で、その地下クマさんっていうと、クマさんっていうのやめてくれよみたいなね、言われる方もいるのでごめんなさいね。ねえ、クマ、ねえ、なんか、クマのプーさんが最近は、嫌われ者になっているって話もあるので、それもそれで切ないなと思います。ね、ただ、やっぱり本当に身近にクマの影を見たりしたら絶対近寄らずに、早くに、どこかのお家とかね、建物の中に逃げるとかしていただきたいとは思いますよね。さあ、そしてですね、札幌の、いろいろな情報は札幌防災札幌防災ポータルってありますので、札幌市危機管理局が運営されています。とても便利な情報源がいっぱいありますし、毎日進捗状況を更新しています。それから英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、それからタガログ語とかネパール語、いっぱいね、いろんな外国語でも読めますので、ぜひね、海外の方にもおすすめしていただくといいと思います。で、地震情報とか札幌管区気象台の雪崩情報とか強風情報なんかも載せていますし、それから各行政区、ここね、西区の避難所の情報とかね、それから給水所どこに設置できるよとかいう情報もありますので、一度ぜひ札幌防災ポータルご覧いただくといいかと思います。お送りしてまいりました健康楽はいかがでしたでしょうか。健康楽話は皆さんのご意見やご感想で構成する番組です。暮らしの中での疑問や体験、ぜひ教えてください。さて、ゴールデンウィークが終わり、またまた本格的な活動の時期になりますよね。何かと慌ただしい時期、気温もだんだん上がってきて、お仕事や家のことなんかでもう今日は簡単に済ませたいって日ありませんか。ということで、今回の皆さんへのご質問です。忙しい日、つい頼ってしまう簡単ご飯ってありますか。ね、どんな、簡単ご飯を作ってるでしょう。まあ、例えばね、お茶漬けとか納豆ご飯、冷やしごうどんとかね、いろいろあると思います。で、コンビニのお気に入りでもいいですし、冷蔵庫 の残り物のアレンジ、こんなこと工夫してるよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。番組の中でもちろん紹介していきますので、お名前書いていただいてもいいですし、短いメッセージ匿名でも OK です。公式 LINE 健康楽話、健康に楽しい話題の健康楽話、または、メールでは fm@jfas.jp fm@jfas.jp、 または公式 LINE の健康楽話、そして三角山放送局のホームページからリクエストをいただいても大丈夫です、ね。疲れた日はこれとかね、なぜか昔からこれを食べると安心しますみたいな定番メニューでも結構です。ぜひ教えてください。ちなみに私はですね、簡単に済ませようと思って、ね、キッチンに立つんですけど、結局あれこれ足して普通の食事になるってタイプです皆さんからのお腹が空いてくるメニュー、お待ちしています。さあ、次回の放送は6月4日午後3時から予定しています。テーマは初夏、体も暮らしも軽やかに、このテーマへのメッセージもウェルカムです。健康楽はお話岡野谷純、技術伊藤俊介、この番組は日本ファーストエイドソサエティの協力と各社のご協賛でお送りいたしました。タイトル曲、ルイ中

0: 山のアルバムワークスよりパワーオブチルドレン、エンディングテーマ T スクエアでオーメンズオブラブ、 BGM はリック・エイクマンのアルバムより数曲、そしてプログレッシブロックの名鑑からの2曲は Your Move、 そしてファーストオブフィフス聴いていただきました。三角山放送局はネット放送でもお楽しみいただけます。健康楽話はこの時間の12時間後深夜3時からも再放送があります。夜間のお仕事のお供にもぜひ聞いていただけると嬉しいです。それではこの後も心元気にお過ごしください。健康楽話、担当は岡野谷純でした。ごきげんよう。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み医王に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
5: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

3時になりました。こんにちは。音を頼りに、音頼りの吉田茂子です。連休をお休みとして過ごされた皆さん、快適にお過ごしだったでしょうか。私はもちろん仕事に行くわけではないのに、何かいろいろあって、気がついたら連休は終わっていたという、そういう感じになっておりました。でもここ最近気温はだいぶ上がってきたと思うんですが、風がとにかく強い日が多いですよね。せっかく気温がそれなりに上がっても、体感温度はなんかあまり上がらないという、なんか私はとにかくコートなしで歩きたいんですけどね。今日また雨が降っちゃいましたので、せっかく昨日は割と本当久しぶりにいい感じの暖かく薄着で歩けたんですけど、また今日はコートを引っ張り出して来たりしておりました。こんな調子で今日も、これから音を頼りに音頼り1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストをお待ちしています。E メール、リクエスト@山.co.jp request@sankakuyama.co.jp

radio.jp、 そしてホームページからもアクセスすることができますので、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。5DAIGOでビューティフルネーム。

古代語でビューティフルネームをお送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスもご利用ください。タクシーのご用命は東方交通へどうぞ。電話番号は 662-1040 662-1040 です。今日も私東北交通さんの、車に乗ってきました。今日のね、東北交通さん、もうラジオで三角山放送局の番組を、かけておりまして、

はい、2時台の、ね、3人のトーク、最初の部分からしっかり聞かせていただくという、そういう感じで、結構かけてますよってドライバーさんも言ってくれたりして、いろいろと話しながら、ね、ラーメン屋さんの宣伝の話とかね、そんな話をしながら、来ました。はい、東方交通よろしくお願いいたします。それでは今日のコーナーですけど、ちょっと番組のコーナー順番を入れ替えまして、ニュースもやもやのコーナーからいきましょう。で、社会の動きから小さなニュース報道までなんだかモヤモヤするっていうことを選んでお話ししていますが、ちょっとなんだかモヤモヤでは今日は済まされないんですけど、まあ、この時期ですから、憲法のお話ですかねって、でちょっとラジオから離れないでくださいね皆さん。今月5月3日、施行から79年を迎えた日本国憲法ですけど、そして高市早苗首相がね、4月12日の自民党大会の演説でこう言ったんですね。理想の日本国を文字にして歴史という書物に新たなページを刻もう。そのページを、堂々と問おうではありませんか。立党から70年、時は来ましたと言ったそうですが、すごいですね。時は来たってあちこち新聞とかテレビでもネットでも出てるようですけど、なんか戦国大名みたいだなって私は思ってしまって、いや笑ってはいけませんが、はい、高市さんはなんとすでに今の22年前に憲法改正の進めという論文、も書いておられるそうですね。でその真髄は、国防は国民の義務であるっていう、そういうところのようです。で毎年5月3日が近づくとね、まあ、最近はそうでなくても時々その憲法の改正について各その大手メディアが世論調査を行ってて、その結果を公表するわけですけども、かつてに比べると確かに憲法改正に賛成する人の割合が着々と増えていることは、まあ、事実であって、まあ、今の憲法にとっては相当危機的な状況です。ただこの世論調査の数字っていうのが、私はあまり一喜一憂しても仕方がないなとも思っておりまして、なんか慌ててますね。それよりもまず各政党がこの問題をどう捉えているかっていうことがね、問題だったりします。で今やその改憲か護憲かというその二者択一的な話ではないですね。参政党あたりは憲法そのものを一から作り変える創憲なんていう、表現もしてます。で私はまあ基本的に分かりやすく言えば保険の立場です。で9条の会っていうのも、主催しています。よく元総理の安倍さんがね言ってましたよね、護憲案は思考停止ってね。で確かに憲法をただ守るっていうことだけを言い続けると、まあ思考停止って言われるのかもしれないんですけど、それこそただただ今度思考停止だという批判する、それだけを批判するっていうのもこれは思考停止の状態なんじゃないかなということで、まあ高市さんに至ってはかつて平和主義はおめでたいっていうふうになんか演説の中でおっしゃったということがこの間書かれてました。さすがに今のお立場でそこまでは言わないでしょうけど、かつてそういうふうに言ったというのは、まあ方の態度からはこの、ネットに出てることがフェイクだとは私は思えないな、真実味があるなというふうに思ってます。でそれにしてもその平和主義はおめでたいっていうもし発言あったとすれば、まあ、これ戦争で犠牲を強いられた人たちをどれだけその傷つけたら気が済むんだっていう、そういう、ことが想像できないっていうことこそ本当におめでたいなって返したくなりますけれども、まあ、それだと、まあ、あの人高市さんと同じ、まあ、土俵に乗っちゃうことになるので、まあ、

あんまり水かけ論みたいなことはしたくないからやめておきますけど、まあ、そういうふうに私は考えます。私が憲法を守りたいのは戦争しないこと、国民に主権があること、国民一人一人が体も心も共に自由であり、社会的立場においても自由でいたいからであり、そのために国会、内閣、裁判所が、それぞれの均衡な働きを守って国を運営してほしいからです。まあ細かい文言でね、もっとこういう表現があれば、憲法の中にね、もっとこういう表現があればいいのにとか、憲法の中に障害者の、ことももうちょっと話題にしてほしいとかっていう、そういう人もいますけど、それはその現在の、総合的な条文でね、十分その補えますので、私はその中途半端に今いじくる必要性を、感じないので護憲です。で、憲法改正論議そのものが悪だと思いませんけども、最も厄介なのはですね、高市さんたちの、憲法観です。彼女はその憲法は国の理想と言いますけど、憲法そもそもその憲法っていうのは憲法学的に国家権力が独裁的なものにならないように、その権力の側に制限をかけて国民を守るための理想であるっていうはずなんですけど、彼女はその彼女自身が自分がね理想とする国家を守るための憲法であり、そういう憲法ってものをその私が高市が変えるんだという、そういうところに意味を感じている。これが最も厄介なことの一つですね。で、まあこれは高市さんに限ったことではなく、今の政権の皆さん、政権党の与党の皆さんの憲法観、皆さんそうのようですけどね。私が今必要だと思うのは、むしろまず憲法に何が書いてあるかみんなが知ることですよね。まずは憲法を読みましょうって思います。知りましょうと思います。その上で本当にその改正が必要なのかどうなのかを考えましょうっていうことです。まあ、私はかつてその、資格支援学校、盲学校で職業の学科の、社会人経験者の方々も含めて、一般教養で憲法を取り上げている、そういう授業をやっていた時期がありましたけれども、結構皆さんその、まあ、学校時代に昔読んだことはあるけど何書いてあったか全然覚えてないとか知らなかったとかっていう声を結構聞きました、ね、やっぱり何が書いてあるかっていうことをよくわからないけれども、まあ改正に賛成するっていうのはとっても危険なことですね。先日これ聞いた話ではありますけど、まあ、今はその台湾有事とかね、台湾有事が危機的だからとか、こうしちゃいられない、憲法を変えなくちゃみたいに言う人がいて、中にはですね、憲法を改正すればホルムズ海峡に自衛隊が行ってガソリンや石油が安くなるのかななんて言ってる人がいるんだそうですね。これはもう真実のほどちょっと問いようがないんですけれども、真実で誰が本当に言ってるのかとかっていうのは分かりませんけど、あれですね、風が吹いたら桶屋が儲かるってどういう意味だったかなってなんて思ったりしました。なんとも恐ろしい話です。で、考えてみてください。だいたい3月末ね、3月にその高市さんがアメリカに行ってトランプと会談した時、日本はその法律でできることとできないことがあってと言って、結果的に日本はそれ以上踏み込みができなかったんですね。まあトランプさんは近頃ね、日本はいろいろと、けしからんと、日本に対してご不満なようなところがありますけど、まあ本当に憲法に9条平和条項がなかったら日本は今どうなっていたかわからないよなと思ったりします。まあね、安倍元総理にしても高市さんにしても、美しい日本の平和を守るための国防とかっていうふうにおっしゃいますけど、

うことができるようになるっていうことが本当に国民を守ることになるのかっていうところをまず皆さんはどう考えるかですね。本当にそのまずできるようにしてしまうことが本当に私たちの平和につながるかです。昨年裸足のゲンの映画を見て、ついこの間は講談で裸足のゲンを聞きに行ってきました。それこそ連休の初めに。で、憲法とか平和についてはニュースとか難しい本で勉強するということばかりでなくって、講談で語るの聞くっていうのもなかなか良かったですね。で、神田香織さん、講談師のね、神田香織さんは原爆だけでなくて福島の原発のこととか米軍機の墜落時の後のこととか、問題意識を持っていろいろなテーマを、講談というね、日本の伝統芸能の中に取り入れているんですけど、私それを初めて知って素晴らしいなっていうふうに思いました。で、芸能人はね、あんまりそういう政治とか社会のことにあんまり関わらない方がいいっていう、人が結構いますけど、そんなこと言ってるのはおそらくね、日本だけだと思いますね。やっぱり自分の主張に筋を通しながら、表現活動をされるっていうのは本当に素敵でした。で、その中で講談の中で、原爆のテーマはもちろんですけども、中に出てくる地域での竹槍訓練、ゲンのお父さんがそんな竹槍訓練バカバカしいって言ってみんなから弾かれて、子どもたちまでひどい目に遭わされるわけですけども、敵方が空爆ね、アメリカが空爆して日本の空飛んでバラバラ爆弾を落としてるのに、日本は竹槍訓練とかバケツリレーとかして、で、異常とも思われるような精神論を振り回すわけですよね。今はさすがにね、今現在竹槍とかはこれからも言わないでしょうけれども、その精神論の根っこの根っこの部分はなんか変わらない、変わってないんじゃないかなって私は思ってしまいました。思ってしまうんです。で、またね、この国が国民を精神論で引っ張り回すっていうようなことが、あってはならないと私は思ってしまうのでした。それでモヤモヤでは済まないわけですけど、今この時期だからこそ、憲法は改正は危険です。まず何が書いてあるか皆さん読みましょう。それでは、今日の2曲目いきます。澤田研二、我が球場。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はらんこ茶タイムで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: セイコーマート。
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 三角山放送局。
7: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。では水に流さず右往左往のコーナーですけど、今日はすいません、先月に引き続いてちょっと展示のお話なんですけど、先月ご紹介させていただいた展示公案201年目という講演会は、無事、終わりました。で、なかなかいろいろと、準備ということ

私もいろいろ体験させていただきましたけれども、で、まあ、先生も大変あの博識な方なので、もういくら時間があっても足りないというそういう、感じの中で、あの、まあ、最近ね講演会っていうことになると、特にあの最近スライドとかね、いろんなその画像が映し出されて、講演内容の具体性をその、ま、なんていうか保証するというかね、そういうものが多いんですけども、まあ、今回先生はその視覚障害者の私たちにもそういう具体性を示していただくということで、たくさんそのグッズを持ってきてくださって、講演の途中で回覧してくださいました。で、まあ、あの見えない人たちはかつて浮き出しの文字で、普通のね、普通の文字の吹き出し文字で学んでたっていうことを、まあ、前回ちょっとだけお話したと思うんですけど、それのその粘土とか金属板に書かれたものとか、逆にその文字を彫り込んだ、浮き出したじゃなくて彫り込んだものとか、あといろんなレプリカとかですね、で、あと紐の結び目の数でその数字を示すなんていう、いろんなものを触らせてくださったんですけど、あ、まあそれはね、あのでもやっぱりそれはなんていうの、見えない人で文字をそういう形で覚えて教科書を読めるようになる人もいたそうですがね、そういう優秀な人もいるけど、一方ではやはりその一つ一つの文字の形を覚えることは相当難しいということで、あの、まあ、当時初めて盲学校ができた明治の初め、明治10年11年ですね、京都と東京にできましたけど、結構途中で学校を辞めてしまった方も少なくなかったという、やっぱり個人差っていうのはいろいろあるんだなというふうに思いました。で、まあ、文字は覚えてもなかなか書けないっていう話も、書けないというか表現するのには至らないから、やっぱり点字が必要だったって話を前回したと思うんですけども、今回やっぱり一番あの私講演で印象に残ったのはですね、それちょっとお話したいんですけど、まあ、講師の先生と打ち合わせしてる時も何回もね、先生がとにかく世の中に1点しかないものが手に入ったのでお見せしますからね、皆さんにもしっかり触っていただきますからって、お電話とかでも何回もおっしゃってたんですよ。何かなと思ってたら、それは非常に長い、細長いあの紙で、まあ、短冊なんですけどね、結局紙に点字が書かれたものです。それは明治39年にあの歌会始めって、あのお正月にこう天皇を交えてやるやつですね、今あんまりテレビとかでもわからない人も多いかもしれないけど、歌会始めってなんか皆さんでこう短歌を読むやつですけど、これを点字で応募された和歌の作品だったんですね、明治39年。まさに自己表現の活動で、あの、まあ、歌会始めって点字でも応募できますっていうのは昔そういえばあの学校で聞いたことがあったんですけど、ね、誰にもその代筆してもらうこともなく自分で点字で書いて送ったというところにまず大きな意味があって、それがなんかどこかに残っていたらしいという、そういうものでした。すごいなと思いました。それから点字の投票の話もありましたけど、その当時のあの投票用紙ですね、それも見せてくださって、ただこれはあの点字の書かれた投票用紙ではなかったんですけど、あのだから特別点字があって意味ではないですけど、一般の人も含めて、あのちょうど1928年が点字最初ですけど、なんかね、投票用紙ってほら他の人に誰を投票したか見えないようにしてるわけですけど、昔はあのおみくじみたいに結んだんですね、書いた後その結んだ状態のを見せていただいて、あ、こういう風になってたんだと思ってちょっと、びっくりしました。まあお話を聞きながら回覧も回ってくるっていうんでなかなか大変でしたけども、改めてその展示自分で表現したり、記録したりすることの、大切さを感じた講演でした。で、まあ未来に向かってっていうところは残念ながら時間切れになったんですけど、もうちょっと聞きたかったんですけど、まあ、あのなかなか未来に向かってのお話は難しいんだろうなというふうに、思いまして、まあ、これは次の世代の人たちに、ね、後輩たちに頑張ってもらいます。

0: ましょうということで、水に流しきらずに、水に流さずのお話を終わりにしたいと思います。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
0: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の、先生人語が続きます。続けてお聞きください。では今日の 本の紹介コーナーですけど、今日ご紹介するのは森江戸著、デモクラシーのいろはです。デモクラシーなんて聞くと、ああまた先ほどの憲法の話かって、続くのかって思われてしまいそうですけど、まあ半分違って半分そうかもしれないけど違います。はい、これは小説です。一言で言ったら非常に面白かったです。物語はですね、1946年11月東京下落合、戦火を逃れたお屋敷に4人の、女性たちが集められて、ある実験が行われるというところから始まるんですけど、その実験っていうのは、戦後日本の民主化が進まないことにイライラし始めていた、GHQ ですね、がその民主主義のレッスンを、非公式で行うっていう、そういう実験だったんですね。で、元子爵夫人の大邸宅に集められた4人の若い女性たちに、そのレッスンするのは日系2世のアメリカで日本語教師とか通訳をしていた青年、桜木龍という人 で、つまりその民主主義の専門家とか社会学の専門家とか、そういう人ではない人に教師としての白羽の矢が立ったっていうんですね。 で4人がそのどうやってその4人の女性の方もどうやって選ばれたかっていうのもなかなか微妙

でだんだん分かってくる、その一人一人事情を抱えていることは後で分かってくるんですけど、ね、元家族の令嬢から一方ではね、ちゃんとご飯が食べられるっていうんで連れてこられたって、そういう人もいたということですね。でこの一人一人の個性が結構小説盛り上げてます。で小説実は400何ページとかってね、結構長いんですよ。

これはね最後まで読まないとダメ、意味がないんですね。でとその全くあらすじを説明しているようで、何もしてない私なんですけど、しかもそのデモクラシーのイロハ、民主主義のレッスンって言っているのに、民主主義はねどこへ行ったのか何のことも言ってないんですけど、いやいやそれがですねちゃんと要所要所に登場します。でこの奇想天外な、ね、展開というかの中に実は結構立ち止まって考えさせられる、要素も満載です。でこれはとにかくお読みいただかないことにはですね想像がつきにくいでしょうから、ぜひご一読ください。今の社会に通じるところも、たくさんありまして、ヒントにもなるんじゃないかなと思います。ということで今日は、デモクラシーのいろは、森江戸さんの小説をご紹介しました。では今日の3曲目は、ソニー・スティットでアロン・トゥギャザー。

0: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。先月の番組からどんなことをしていたかというお話になりますけど、さっきの展示の講演の時にいらした、岸先生という方がいらしてくださったんですけど、展示の話自体はもう終わりですけど、なかなかこの岸先生京都からいらして、この2泊3日をものすごいエネルギッシュにこなされまして、1日目に千歳についてすぐそのまま白老に行ってきたというわけですね。で、2日目に私たちに講演をお願いして、また3日目も午前中小樽に行って、盲学校の古い盲学校の跡地を見て、それから、お昼の飛行機でお帰りになったという、すごいあれなんですけど、その1日目の白老に行かれた時に、アイヌのウポポイね、資料館に行かれたと。そうするとたまたまいろいろと触って、いろいろと、触ることを中心とした、ちょうど展示、展示は今度見せる方の展示ね、展示会というか、そういう特集の1ヶ月2ヶ月だったということで、ちょうどそれが来週の日曜日17日週でいうと再来週の日曜日か、明日から来週ですからね、再来週の日曜日に行うというような、今まで行われているというようなことで、連休中一応そういういろいろと民具とかを出して皆さんに触っていただく、そういう鑑賞の仕方を推奨する、そういう時期だったということで、先生ちょうどそれに行ってこられたということでした。で、私もちょっと前から気にはなってたんですけど、なんかバタバタしているうちにもう4月が過ぎで、あと1週間で行ける時間があるかなって、結局行けそうもないなと思いつつ、やっぱりそういういろいろと最近は博物館とかでもね、資料館とか触れられるものがあったら、なるだけそういうところにも、行きたいなというような、感じでいます。で、やっぱりこういうのってせっかくそういう企画展をしてくださった時に、特集企画というかをしてくださった時に、誰もそういう触るとかいうことを必要とする人がいないとね、なくなっちゃうっていうのもあるもんだから、それもあって、なんか本当は行った方がいいんだろうしなとか思いながら、でもついつい、ああウポポイだと前にも行ったことがあるななんて思ってしまったりするもんですから、ついつい後回しにしちゃったりしていますけども、改めてそういう、宣伝もあったということです。はい、それでは今日最後の曲に行こうと思います。最後はピーター・フランプトンで Show Me the Way。

お送りしてまいりました。音を頼りに音だより、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は6月の、12日ですかね、金曜日、6月12日金曜日午後3時からの予定となります。また皆さんと、6月ちょうどお祭りの前ですかね、お耳にかかることを、楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。担当は吉田茂子でした。ありがとうございました。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 アルファことに駅前ビル3階、電話011-688-8930。 遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントや

0: お店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: ロハーマイカーコ、そしてハウオリラーハーナウ。毎日がハッピーバースデー。今日がお誕生日のあなた、5月がお誕生日の皆様、おめでとうございます。5月8日金曜日、 FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラスタートです。パーソナリティは私カリカリで、17時から18時までの1時間生放送でお届けいたします。今日も1時間お付き合いくださいね。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お花見に行かれましたか？今年は桜の開花が早かったですね。札幌は今ライラックが咲き出しました。私は今年3回目の開催となるイベントグリーンシェルでたくさんの皆様と楽しい一日を過ごしました。グリーンシェルは自然の中で踊り歌い奏でるイベントです。自然の中で、これが一番のこだわりです。大通公園西6丁目の野外ステージから5月5日の子どもの日に、フラダンサー、タヒチアンダンサー、ウクレレユニット、ウクレレシンガー、ブラジル音楽ユニットなどなど、総勢80名の皆様のパフォーマンスをお届けしました。欅の木々の緑、太陽の光と風を楽しみ、音に体を揺らしながらふと笑顔になる。パフォーマーの皆様も、ベンチに座り見てくださっている皆様も、お散歩している通りすがりの皆様も笑顔になる。グリーンシェルはそんなイベントです。出会えた皆様との笑顔が一番の喜びです。お越しいただいた皆様、今年も楽しい一日をありがとうございました。今ラジオを聞いていて、ああ行きたかったと思ったリスナーの皆様、来年もグリーンシェルボリューム4開催します。観覧無料ですので、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。日程が決まったらアロメレでお伝えいたします。さて、今日も素敵なゲストをお招きしています。早速ご紹介いたします。ブラジル音楽グループボンテンポの皆さんです。アロハ、ようこそアロメレ。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: それぞれね、自己紹介をねお願いしたいと思うんですけれども。
1: はい、ギターの菊池誠です。
2: ボーカルの木下珠樹です。
3: フルート担当の那穂と申します。
0: もう素敵なね、3名のね、あのユニットなんですよ。ボンテンポのね、皆さんはオープニングのねトークで話した大通り西6丁目野外ステージで開催したグリーンシェルに今回初参加してくださいました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: グリーンシェルね、いかがでしたか？初参加の感想を聞かせていただけたら嬉しいです。
1: はい、すごい楽しみにしてて、天気もねちょうど気温が高い、暖かい日で、
0: 前の日雪降ったりとかしてた ね、北海道
1: どうなることかと思いましたけど、
0: 本当に心配したの私、
1: ね、天気が良くて
3: カリ先生のね、晴れ女パワ
0: ー。いやでもさすがにね、前の日のザーザー雨と凍えるような寒さ、
1: もう行かないかなと思いましたけどね。
0: よかったです、来てくださって。いや
1: 本当に気持ちよくて ね、
3: 次の朝とかパーッと晴れてね、
1: 本当に
3: 素晴らしい天気でした。
1: 楽しかったですよ。
0: あ、よかったです、はい、ありがとうございます。
3: ずっと大通公園で演奏するのが夢だったんです。
4: あ、そうなんです、はい、私ですか、そういう夢があったので、今回かなってすごく嬉しいです。
0: あ、嬉しいです。
3: 私も夢だったので嬉しい、気持ちよく歌わせていただきます。
0: なぜかって言ったら、私がもう本当に札幌に来た時になんかライラック祭りか何かで、うん、あそこに行った時に、あれこの緑の中にステージがあって踊ってる人たちとかがいて、 ここで踊ったり歌ったりできるのって思い、そこからもすごくやりたかったイベントだったんですけど、なんかコロナ禍も挟んだりとかして、はい、なんかみんな誰に聞いてもあそこでなんてできないよぐらいね。でもなんか
3: コロナ禍ありましたね、
0: うんうん、思いはね叶うものですよね、は
3: い、
0: であとはあそこでね演奏してくださったり踊ってくださったりする方たちがいて本当に成り立つグリーンシェルなので楽しんでくださってすごい嬉しいです、
1: なんかね、お客さんもねすごくたくさんいらっしゃって、うん
0: ね、通りすがりの、ね、観光客の
1: 、はいね、我々の曲でも踊ってもらったりして、
0: うん、そうでしたね、なんかすごいいらっしゃいましたね、はい、着物、
3: あ、はい、着物のしんすけ
4: と、お友達なんです、
1: そう着物でね、サンバを、
3: そうなんです、
0: あ、お友達、
3: そうなんです、
0: そう
3: 日本人ですか、
4: はい、あの方は、
0: あ、本当ですか、は
4: い、とっても愉快な方で、
3: はい、素敵な方、
0: そうだったんですね、すごいなんか本当ね小さなイベントなんですが毎年開催していきたいって思っているグリーンシェルですので来年もボリューム4、ね、ぜひぜひ
1: 読んでもらえるように頑張ります
0: いやいやいやいやさあこのねもうさっきからリスナーの皆さんにボンテンポっていう風にご紹介してるんですけれどもこのお名前っていうのは、はい、っていうのをご紹介いただけますか、
3: はい、ボンテンポの名前はポルトガル語で良い天気という意味です、なので、ね、晴れの
0: いい名前だわって思って、はい、そうなんですね、もう早速ねリスナーの皆さん早く聞きたいなってきっと思ってると思うんですよ、なんかこう初のボサノバ
3: がそうなんです、うん、
0: なので早速ね1曲目ね紹介していただけたらって思うんですけれども、
3: はい、作詞作曲して、
1: はい、ボンテンポのオリジナル曲をね、うん、ブラジルのボサノバとかサンバの曲もやってるんですけどオリジナルも、はい、まあ、作ろうじゃないかということで、はい、最初に作った曲です、ボンテンポ、まあタイトルはボンテンポってタイトルなんですけど、
0: 良いお天気っていう曲ですね、
3: はい、応援歌なんですよね、
1: そうい
3: ろんな人に
1: 届けいいことない感じだけどあるよ
0: 皆さん応援歌です
1: っていう感じの
0: 私たちに向けてのではお願いします、
1: はい、はい、ではですから

0: 素敵です。もう本当何とも言えないこの軽やかなもう良い音楽。これ作詞作曲全部誠さんなんですか？
1: はい、あのそうですね。
0: 素敵。もう改めて何回か聞いてるんだけど今日かみしめてそれもうやっぱりこのポンテッポが参加してくれたからあの昨日まで あのすごい寒さの雨が晴れて今日はまた新しい明日がっていう、
1: まあ、そうですね、
0: すごい
1: いい天気っていう曲
0: なんで、いい天気本当です、はい、よかったです、はい、まさに私のね最近ハマっているものはね、はい、もうボサノバなんですよなぜかって言ったらね3月にあのガンゲットダイマで、はい、あの3人のユニットを初めて聞いたんですよね私。それぞれのことは、そうございます。あ、その時に美穂さんは、なほちゃんは初めてお会いするんだけれども、そうですね、そう、でも2人のことは、うん、あの知っていたけれども、
2: そう、
0: 本店舗はきっと初めて、
2: はい、
0: で、あれであのライブでもうあの3月の水掛け合うやつね、もう3月にならないともう歌ってくれないっていう、
1: もう歌わない
2: もしかしたら9月になってくれてます
0: そう、それでそうしたらあのエリス&トムの映画がちょうど来ていた時で、
2: ていて、はい、
0: でこれちょっと行こうと思って行ったらあったんですよね。
2: そうなんですよ。
1: 偶然。あ、そうなんですか。
0: そうなの。ね、なんかもう あそこからもハマって今に至る。
2: すごい
3: 運命です。
0: 運命ですよね。本当にね。ちょっと今日はたっぷりとね、あのお届けしたいと思うので、ここで一旦ね CM を挟ませていただきます。
4: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店。ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
6: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音3条1丁目琴音グリーンホテル。5月は2日と9日お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコ茶タイムで検索。

0: 今日はボンテッポの3人をゲストにお迎えしてアロハメレフラお届けしています。そう、今もちょっとねコマーシャル中に話してたんだけれども、3人の出会いっていうのはこうどんなタイミングでなんですかっていうのを、もともとね私は別々に誠さんと出会っていたり玉木さんと出会っていたりとかするんだけれども、はい、ここはどういう出会いなんですか？
1: 菊池さんが結構長い音楽すごく長くされてるので、うん、私は菊池さんのことを以前から存じ上げておりましたね、
2: そうなんです
1: か、はい、
0: でもウクレレで、
1: はい、ギターもそうです、ギターウクレレとかなんかライブ見に行ったことがあったのかな。それでそれまでこう一緒にやっていただいたギターの方がちょっと都合悪くてライブに来れられ、出られないことがあって、都合がつかなくて、その時にお願いしたんですよね。
0: 初めてつながってはいなかったんだけど、
1: それの前にありましたね。それの前にライブがを見に行って、その後になんか私お願いしたんですよ、すいませんがって、
2: そうです、
1: お願いします、
0: ファンでね、
1: はい、
2: 何年ぐらい前ですか？7、8年ぐらい
1: 前、そんな前ですかね。
0: すごいね、
2: 5、6年。
1: さっきさん、私のこと何にも知らないけどいいですよ
0: 優しい、本当に
1: すごい軽く軽やかに受け入れていただいて、それから一緒に演奏させてもらってって
2: 感じですか？そうですね、2人で何回かやって、
0: 私ヒイラギ屋さんに行ったことあります。でもまだボンテンポではない
1: ですね。ボンテンポではないです、うん、
2: そうですね。
1: そう、何きっかけだったんでしょう。
0: そしてそしてボンテンポをやりましょうみたいなことになったのは、はい、なおちゃんも、交えてからの。
1: そうです。
0: ここはどういうやつ？
1: 共通の知り合いの方がいて、でその方が二人が一緒にね音楽をやったらいいんじゃないかって言ってくださってたんです。
0: 引き合わせてくれた。
1: そう、3人でいつも応援してくれるすごい素敵な女の子なんですけど、3人で本当は飲みに行こうなんて言ってたら、急にその友達が来れなくなっちゃって、初対面で2人でビアガーデンに行くっていうシチュエーションになって、
0: いいね、それはもうきっとね導きだね、
2: 神様のね。呼んでくれればよかったね
0: それ呼ばれてないんですか？
2: いや、全然知らないかったから
1: 全然呼ぶの想像して、
3: そうそう、思いつきましたね。
1: そこで盛り上がって、一緒にね、やれたらいいねなんて言ってたら、間もなく実現でき
3: たんですね。そうなんですね。すぐ演奏させていただく機会を得まして、3人でってなって、で1回演奏して、すごい楽しいってなって、
1: うん、で、
3: はい、
2: グループ名でバンド名つけようって言って、はい、それから1年、
1: 2年
2: ぐらい
0: も、ボンテンポも菊池さんが、
2: これはね違うんです、これは玉木さんがボンテンポがいいんじゃないかって、
1: そしたらすんなり取りましたね、最高だと思います、
2: 最高だと、本当ですか？
1: ボンテンポっていう
0: なんか可愛い、すごく、ただ何語なのっていうふうには思って、でもそっからね、良いお天気って意味だよって、ポルトガル語っていうのがすごい、もう本当もうね、すぐに覚えられて、
2: でもね、こう携帯とかで入力するとお盆の盆にお店の店舗って絶対出てくるんですよ、ね、
1: それはあります、あるある
0: です
2: 、どういう意味だろう、
0: おかしい、ブラジル音楽ボサノバにのことっていうのがほらビギナーじゃない、その音楽が素敵だわっていう風にハマりだしたんだけども、きっとあんまり存じ上げない方っていうのもいっぱいいるのかなとか思うので、ちょっとこうボサノバの魅力とかボサノバについて教えてほしいなって、
2: 先生
0: 分かりやすく、
2: 愛好家として、
0: 分かりやすく、
2: ボサノバは、ブラジルで生まれた音楽なんですけど、もともとサンバ
0: の方が古い、カーニバルとか、
2: カーニバルとかでみんな印象あると思うんですけど、サンバがもともとあって、踊り狂うタイプのサンバもあるんですけど、もうちょっとこうしっとりした歌のサンバもあったりして、
0: 私もね踊り狂う方しか
2: まあそういう伝統があったんですけど、1950年代にそれのなんかちょっと新しい

0: 形、ジャズとかにも影響を受けたようなサンバ、割と静かなサンバ、一人でギターでも弾いて演奏できるようなサンバっていうのが生まれたのがボサノバなんです。そのボサノバは
1: 先生すごいですね、
0: はい、ポルトガル語でボッサーが、波とか潮流って意味で、まあ、ウェーブですね、でノバはニューなんです。
1: だから新しい、
0: だからサンバのニューウェーブがボサノバ。
1: へえ、すごい、
2: どうでしょうこれぐらいで
1: 素晴らしい先生、ね、すごい分かりやすい、はい、
0: 1958年のことなんです。ちゃんと、年代も特定されて、
1: 素晴らしい。
0: で皆さん知ってるあのアントニオ・カルロス・ジョビンっていう作曲家の方がいて、その人が、まあ、超有名なイパネマの娘とか、セガジ・サウダージとか、まあ、そのボサノバのいわゆる名曲コルコバードとか、ね、そういうのを作った人がいて、で世界中で大ヒットした。
1: いやもうずっとなんかこういろんなこと聞きたいけれども、あの今日の2曲目も、
3: せっかくだからじゃあ4月にしますか。
0: そうですね、
1: はい、次の曲はどんな、
0: はい、じゃあ、これがですね、そのボサノバの生まれた第1号の曲って言われてる、
1: 最初の、
0: はい、最初の曲、
1: ニューウェーブの
3: ボサノバ、
0: はい、録音されたボサノバの曲っていう、もともとはそのサンバの曲として作られたんですけど、その感じが新しい、ニューウェーブ、これこそニューウェーブとなった曲ですね、はい、はい、内容などは、は
1: い、で、なんだっけタイトルは、
0: はい、タイトルはね、シェガジ・サウダージ、
1: いやもう覚えられない
0: シェガはね、もうバイバイ、もうたくさんっていう意味で、サウダージはそのブラジル人特有の気持ちって言われてるんですけど、
1: シェガジ・
0: サウダージ、サウダージってのはこう、なんていうかな、郷愁とかって日本語で訳されるんですけど、切ない気持ちとか恋しい気持ちとか、こうちょっとなんていうかダウンな感じとか、そういうのを総称してサウダージっていう気持ちなんですけど、
1: 先生すごいですね。
0: それはもうそういうサウダージはもうたくさん、彼女がいなくなっちゃってもう悲しみの中にいるんだけども、そんなの思いはもうたくさんだっていう曲です。
1: はい、
0: そうでいいんですか。
1: そうです。
0: はい、ではシェガジ
1: サウダージお願いします。

0: き。
1: このポルトガル語もう全部ポルトガル語なんですか？
0: 全部ポルトガル語で、
1: はい、もうなんか玉木さんのこのこうなんだろう、軽やかに柔らかく出てくるこうポルトガル語が話せるんですか？
0: それは聞かない
1: すごい
0: 超片言ですが、片言で、
1: でもね、英語の先生でもいらっしゃるから何かわからないけども、すごい本当にもう気持ちよく入ってきて、心地いいです。もう贅沢な時間です。ちょっとここでまた CM を挟ませてください。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
7: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせ

では電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 金曜日の17時からお届けしているアロハメレフラ。土曜日のね、お昼間からお引越しして2回目の放送です。ボンテンポのボサノバが夕暮れ時の時間にはまりますね。さあちょっとね、お聞きしたいそれぞれのね、3人のね、音楽との出会い、始まりっていうのはどっから始まるんですか？じゃあ、なおちゃん聞こうかな。
1: 私はですね、フルートは、中学校と高校の吹奏楽部で吹いてまして、でもうフルートすごい大好きで、でもやっぱ学校にいる間って部活の曲しか吹けないので、その当時からちょっと耳コピーができたので、いろんな曲を聴いては吹き、
0: そうなんです。絶対音感なんですね、きっと。なんですね、
2: 本当すごいなと。すぐ弾いて、
0: ね、弾いたらもうすぐに弾けちゃう。
1: そうですね、ハモったりも好きで、でその中でボサノバをちょっと聴いてたんです、高校の時に。小野梨沙さんが好きで、
0: なんかちょっと大人びてるよね、高校の時にボサノバなんて。もういろんな出会わない私
1: いろんなジャンルを聴いてましたね。でいつか誰かとできたらって思ってたら、たまちゃんに出会い、菊池さんに出会い、
0: 運命ですね。
1: いや本当に感謝してます。
3: 私もです。
0: 玉木さんは どこで音楽？
3: 私も高校ぐらいの時から大好きなんですけど、なんか昔って今みたいにアップルミュージックとかそういうものないじゃないですか、YouTube とかもないから、本当にかかってきたの来て喜んでたりとか、あと CD 屋さんに行って買って、でもそういう聞き方しかできなくて、
0: あんまりバンドとかは、
3: バンドとか全然違う
0: ジャンルでね、やってたではなくて、
3: やってた。でもカップルやったりするサラリーとサラリーって
2: やったね。
3: サラリーと
2: サラリーとできる。
3: はい。でそのあと就職して、そして一回オーストラリアに暮らす機会を得て、そ
0: のオーストラリアに留学してたの？
3: はい、留学と、はい。2年半ぐらい。その時に、ブラジル人の友達とか、あとすごい仲良かった子がブラジル音楽大好きだったんですよね。それでその子からすごいたくさんいろいろ教えてもらったりとか、そうブラジルに教えてもらったりとかして、もすごい大好きってなって日本に戻ってきてカポエラをやったんですけど
0: カポエラって
3: 格闘技です。はい、
4: ブラジルの柔術。
0: そうなんだ。
3: そう格闘技があって、あ
0: そこに行くんだ。
3: 札幌にねあるっていうので、
0: 音楽ではなく格闘技。
3: 格闘技と友達がやってて、なんか少し素敵と思って入ったんですけど、本当に全くうまくならなくて、それは去ったんですけど、でその時一緒に入った友達と札幌のサンバグループっていうのがあって、そこの扉をノックしまして、
0: サンバこうやって羽とか背負って踊るのじゃなくて、
3: それは正面に出てる綺麗なお姉さんたちダンスっていうのももちろんサンバなんですけど、本当は楽器とか演奏がメインの、太鼓とかの演奏とかすごくメインで、そちらの方に音楽やっぱり好きだったので、そちらの方で太鼓習いにつか太鼓

0: 好きで、うん、まあ中学生ぐらいの時からフォークギターを弾いてね、
1: ダンボールで作った話はすごいよく知ってます
0: から、ね、そうそう、ね、幼稚園とか保育園の頃
2: です、ね、ダンボールで何を作ったんですか。
1: これ知らない方もいるかもすごいと思う。
0: いやもういいやその話は。あの前も話したんですけど
1: 知らない人いっぱいいますよ。
0: まあ、テレビでちょうどねバンドブームよりも前のバンドブーム、テレビでギター弾いてる人見てあれ弾きたいなと思って、あのそこにあったお菓子の箱とか、
2: なんてかわいい、
0: ラップの芯とかでですね、ギターを作って弾いてたんですよ。その保育園の頃ね。だからあまりにもビョンビョンビョンビョン一日中弾いてるから不憫に思った父親がですね誕生日とかクリスマスとか何のタイミングでもないのにウクレレを買ってきてプレゼントしてくれて、
2: なんと
0: それ5歳ぐらいの時なんですけど、
1: すごいでしょ。
0: そこからもうそれを一日中弾いてるっていう子
1: 供、メンバーさえも知らなかったあのもう幼少期の楽器との出会い、 それがウクレレ、
0: それが楽器との出会いですかね。まあそこからピアノ習ったりね、中学校でフォークギター弾いたりして、で大人になってもずっと弾いててバンドやったりいろいろやって20代半ばぐらいに、ボサノバ、まあ、ボサノバ知ってたんですけど、ジョアン・ジルベルトっていう人のレコードがフルレコード屋で流れてて、それ聞いてなんじゃこれと思ってドカーンってびっくりして、でそのレコード買って、でそっからもうなんかそういう、
1: それが一番最初に聞いたボサノバ
0: の、まあもちろん聞いたのはそのね有名なウェーブとかイバノイバネマとかは全然知ってましたけど、そのレコードが本当にいやこれ俺も弾こうと思ったのがそれが最初です。
1: ボサノバビギナーの私に、はい、これ聞いてみたらっていうおすすめの曲はまず何ですか。
0: いやまあまあよく知られてるのはやっぱりイパネマの娘とかね。
1: イパネマ、今日聴いてくださるんですかね。
0: じゃあ後
1: で。後で、はい、じゃあお願いします。あの
0: ワンノートサンバとかですね。あの非常に有名な曲がたくさんあって、最初にそのアントニオ・カルロス・ジョビン、多分このラジオ局のレコード棚とかにあるんじゃないかな。イン、ストのアルバムとかあるので、それ聴いてみると。
1: じゃあぜひ後であのメモさせていただきます。じゃあ今日の3曲目、あっという間にお時間になっちゃうから、
0: 時間が大丈夫です、
1: ね、もう今日の3曲目
2: どうします
0: ですか。
2: はい、こちらさん、はい、でもこちらですね、
0: じゃあこれやりましょう。
1: いろんなことねお聞きしたくて話してるとあっという間に時間が、
0: はい、曲はですね8月の忘れ物っていう曲です。これも僕が
1: 曲、タイトルかわいい
0: ね、はい、曲作ったんですけど曲をですね作って玉木さんに曲を丸投げして歌詞をつけてくださいって言って、歌詞をねつけて、
1: じゃあ歌詞は玉木さんなんですね、
2: う
1: ん、
2: 生まれて初めてあの歌詞の歌詞を書かせていただきました。
0: 胸キュンラブソング、
1: まあ、じゃあもう皆さんよく歌詞を噛みしめて
2: でも聞いても8月の何を忘れたのかいまいち分かりづらいとミステリアスな
0: 、はい、やってみましょう。
1: お願いします。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 0116332412、 森内皮膚科医院。

0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラ、パーソナリティはカリカリでお届けしています。金曜日の17時から18時、夜の始まりの頃、一日の後半にシフトチェンジする時間、ほっと一息ついて癒しのチャージができるアロメレを目指します。今日はぴったりの音楽、ボサノバを聴きながら心と体がゆるりとほぐれていくような感じがします。皆さんはどうですか？心地よい音楽はヒーリングです。きっと今日アロメレを聴いてお聴きになっているリスナーの皆様が、私のようにボサノバにハマった方いらっしゃるんじゃないかなって思っています。ボンテンポの3人にどこでお会いできますか？
1: これからのライブの予定なんですけれども、はい、まず8月の10日の月曜日の、うん、夕方4時から小樽のジャズフェスティバルのに出させていただくことが決まっています。うん、はい、あとその後は9月13日の日曜日の夕方の時間帯で、札幌市の創生
0: 地区、創生スケア、あ、じゃなくて
1: 二条市場の裏あたりにあるガンゲット大間っていう、
0: はいはいはい、素敵な、私が最初に出会ったところだ。
1: そうです、
0: 二条市場のちょっと脇に入ったところの2階にあるお店です。
1: はいはい、すごく雰囲気のいいあのお店なんです。うんうん、そこで、ライブをさせていただく予定があります。
2: そうですね、あんまり決まってないですね。
1: あれ、はい、いっぱいあると思った
0: ら、ぜひぜひ、はい、もういっぱい、
2: まあ、ちょこちょこいろんなところで、
1: でも11月なんか、
2: あ、はい、まあ、なんかいろいろ考えてます、はい、
1: 考えてるのが
0: そしたら、皆さんの、いろんな情報っていうのは、はい、インスタがあるんですよね。はい、ボンテンポ
1: インスタのページがあります。
0: 小文字で BOM_TEMP、
1: そうです、
0: T-E-M-P
1: P-O
0: お、 P-O か、うん、P-O 2024、
1: そうです、2024です。そこにライブの情報とか、
2: そうですね、はい、
0: 流れますよね。はい、そこでぜひぜひ皆さん、ボンテンポ本当素敵なユニットです、グループです。お聞きになっていただきボサノバ本当ね、私はね本当ドハマりしたボサノバです。本当素敵で、タタン、まあ、タタンだって玉木さんはついついなんかいつものか
1: いつもの
0: ブラジルに旅に行かれたっていう、
1: はい、念願のブラジルに。
0: どうでしたか、初ブラジルは。
1: 初ブラジルは本当にもう一回行ってみたくって、それでもう仕事を10日ぐらい無理やり休んで行ったんですけど、うん、まあ、本当に世界の裏、地球の裏側に行ったっていうことで、ものすごくそれだけでものすごく大興奮なんですけど、なんか本当に音楽がどこにでもある環境なんだなと思って、例えばバーに行ってもらう、バンドがやってるし、ビーチ沿いでもバンドやってるしみたいな、本当にいろんなところから音楽が聞こえてくる

0: な素敵な場所でした。食べ物も美味しくて、
1: そうなんですね。
0: はい、
2: またきっとあのモンテンポのボーカルの歌にすごくそれが生かされてね、いくんでしょうね。皆さん今日もアロハメレフラお聞きいただきありがとうございました。ボサノバの魅力、ボンテンポの魅力お届けしたんですけれども、素敵でしょ本当ぜひぜひ、
3: そうでしたかね
2: ぜひぜひ皆さんあのボンテンポのインスタチェックしてみてください。
0: お願いします。
2: リブアロハ、毎日を笑顔で過ごし、フラを踊り、少しでも愛を与える人でありたい。今日もお付き合いいただきありがとうございました。エンディングにねお届けする曲は、
3: はい、ではさっきねカリカリさんから、はい、リクエストもリクエストかな
2: リクエストです
3: イパネマの娘を最後やって、はい、静かにお別れ
2: したいと静かに皆様あのボンテンポの曲でお別れです。良い週末をお過ごしください。日曜日は母の日ですね。世界中のお母さんありがとう。バイバイ、アプリホーボンテンポお届けします。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここに

0: ブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
4: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいは、ね、お勉強されてても、あるいは普通のね営みでもですね、オンとオフって本当重要だなと僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね。来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。 あ、そうそうそう。それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるねブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね結構報じられたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされてる方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7千万なんですよ。脱税額がですよ、脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんどんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあ、それほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では、僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で、事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますね、ってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなということもね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
4: なのに、
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに投げかけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず1つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、いわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかということを話し合うと。まあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるんでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですから、そういったことをですね、見える化して、可視化して、抜本的に見直そうという東京都の動き。これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと、本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、 多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとかそんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いやというのはですねこれね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人ととんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合はだから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。あ、そうなんだと思って、でねやっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですねあの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもねやっぱりこうねそれなりの本数になりますからね、あ届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかと

いうことで終わらず、じゃその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言っているのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。ああそうなんだと。そしてこれをまた分析してもう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、わずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと、警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると、逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと、はい、その通りだなと思って自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。ただいまの時間は大山信介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山信介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。あ、番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます、復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、利尻レブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ、北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、いや困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、

医療関係者の人数も含めて大変になっているということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が あるいは丸々、まあ町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望するといろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なこと言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれっていうふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回った、このことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕は新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはねさまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ
食料で頑張ってくれれば

いいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね、この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね、結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね、一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよね、これね、1980年ダイアナロスでアップサイドダウン。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だ。

ったらいいんだよって、他どうでもいいのとかね。いやいや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん市長さんね、あのその自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だってのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって言ったら、いやいいんだって、もうそれでいいんだってなってね。僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは

ことがありました。で今も、秘書村長さんとはあります。でもねやっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で僕ね迷ったんですよね。で頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。でずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってるからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いやそういうふうに理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あそっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。でこれね全然皮肉じゃなくて本当にねそういうふうに理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だからあそっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19の

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、あ、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、 NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと。そして体験ツアー、これがね、昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね、埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。で、そのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただ

ますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね、今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね、あの毎年2ヶ月ずつね、お手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり、あの夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲ですね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支

0: えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですからさまざまなねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で 842@fmview.jp842@fmview.jp、 V は最後の V の V です。ファックスは 014384-1663、 おはがきは郵便番号050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山信介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山信介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

時計の針は午後3時を回りました。お仕事の方もお休みの方も療養中の方もここからは爽やかマンデーお送りしてまいります。こんにちは、加藤さやかです。札幌市西区八軒のレンガの館の中の A スタジオから生放送でお送りいたします。今年3月まで毎月第1土曜日爽やかサタデーお送りしてまいりましたが、先月4月より第1月曜日にお引っ越しいたしました。番組名も爽やかマンデーとなりまして、毎月第1月曜日午後3時から午後4時生放送でございます。そして再放送は12時間後の午前3時から午前4時、今日の夜27時から28時ということになります。1時間あなたに寄り添います。どうぞよろしくお付き合いください。三角山放送局は周波数 76.2MHz でお届けしておりますが、ラジオからだけではなくてパソコンやスマートフォンからでもお聞きいただくことができるんです。リスラジという無料アプリをダウンロードしていただきますと、三角山放送局の番組をネットで聞くことが可能です。ぜひどうぞラジオでもパソコンでもスマートフォンでもあなたにぴったりの方法でお楽しみいただけますので、あなたの生活にどうぞ三角山放送局をお仲間に入れていただけましたら嬉しいです。さて、番組ではあなたからのリクエストやメッセージを募っております。ファックス番号は札幌 011-640-3331 番、ファックス番号は札幌 011-640-3331 番です。またメールもお待ちしております。 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字でrequest@sankakuyama.co.jp。 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で request@sankakuyama.co.jp です。そしてお便りももちろんお待ちしております。宛先は郵便番号 063-0841 北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5 郵便番号 063-0841 北海道札幌市西区八軒一条西一丁目 2-5 です。番組の中でどしどしご紹介させていただこうと思っておりますので、どうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、5月4日月曜日、今日は緑の日、ゴールデンウィーク真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。札幌は朝から雨模様ですね。私も先ほどこちらのレンガの館にお伺いする際、外ですね、霧雨が降っておりましたね。どんよりとした灰色の空でした。

今晩夜11時頃までは雨模様ということでね、降水確率も 70% あるんですけれど、ただ明日4日月曜日は札幌お天気なんですね。明日明後日と晴れということでよかったです。私ですね、お昼頃天気予報のニュースを見ていたんですけれどもね、北海道は今日は季節外れの雪の予報というところもあるようで、稚内や紋別、網走、旭川、北見、今日雪マークもついていたんですよね。いやもうね、全道的にね寒く、今日の札幌は最高気温15度、そして最低気温は4度ということでね、20度を切ると寒いと感じますよね。私、人間の体感ってどのくらいかなと思ってね、ちょっと温度を測ってみたんですけど、20度、私の場合は20度が一つの目安だなと思っております。20度を切ると、あ、寒いなという感じがしましてね、今日は15度ということでね、寒いですね、長袖ですね。はい、ただね、明日は晴れてくるということでね、明日5日子どもの日は19度、そして明後日6日は24度まで札幌上がる予報です。明日明後日と外へのお出かけ、行楽日和となりますね。お休みの方、明日明後日ね、外で楽しい予定をね考えていらっしゃるという方もいるかもしれませんね。今日はね、いろいろと段取りを立てたり準備をしたりでね、雨模様なので明日明後日に備えていただければと思います。私はこの連休は特に遠出をせず、札幌と室蘭を行ったり来たりという感じですね。このレンガの館からも近い札幌市西区の農試公園、農業の農という字に、試験の試、試すという字ですね、農試公園の桜を見に行ったり、あとは先日札幌の丘珠空港の方にも行ったりしましたね。丘珠空港は札幌市、市営地下鉄の東方線の栄町の駅からバスで5分ということで、札幌駅からもバスで30分という大変便利なところにありますよね。とても便利だなと思いながら行ってきたんですけれども、便利な空港といいましたらね、私今から11年前になるんですけれど、福岡に旅行したことがありまして、福岡空港がめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃという言葉で表現していいと思うんですけど、アクセスが良くてびっくりしました。まあ、私そんなにね、全国各地の空港は行ってはいないんですけれど、もう数少ないね、行った空港の中で福岡空港が一番私の中ではアクセスがいいところだなと思ったんですよね。もう今から11年前なんですけども、覚えてます。地下鉄に福岡空港駅というのがそもそもまずありまして、なんと博多駅まで5分なんですよ。しかもその地下鉄がおよそ7分から10分ごとに運行されているという、大変便利だなと思いましたね。もうこれだったらもうすっとね、もう地下鉄に乗って空港に行って、さっともうあちこち行けますよね。そしてまた福岡は、まあ、北海道よりも韓国にもね近かったり、アジアの方も近いですからね、素敵なところだなと思いましたね。その11年前のその時はですね、福岡市の博多座で俳優仲間由紀恵さん主演の舞台放浪記を見てきたんですね。作家林芙美子の自伝的小説の舞台版だったんですけれども、迫力がありましたね。今でも覚えております。割合前の席だったんですけど、絶対仲間由紀恵さん私と目が合ったよと思ってるんですけどね。

あの仲間由紀恵さんはねそんなわからないと思うんですけど、私は絶対あの目は私に注がれてたんじゃないかななんて思っていたんですけど、本当に迫力ある演技お芝居でしたよね。あの放浪記はね、あの貧困の中でカフェのウェイトレスなどをしながら執筆を続けていって、作家として自立していくまでを描いた自伝的小説なんですよね。林芙美子さん、これまで多くはですね、皆様もご存知かもしれないんですが、俳優の森光子さんが主演を務めていたんですよね。上演回数2017回ほど数えた演劇界の金字塔、ね、この舞台だったんですけれども、このその後はですね、仲間由紀恵さんが主役を引き継いでいましてね、今はもう現在はやってないんですけれども、当時ね行きましたね。初めての原稿料をもらって、もう喜びをね全身で表す時に、森光子さんはでんぐり返しをした舞台だったんですけれども、仲間由紀恵さんはどうしたかと言いますと、側転をねして表現をされていましたね。また躍動感あるね演技で素晴らしかったですね。やっぱりこう映画もねいいですけれども、やっぱりその生の演劇というのは、やはりその俳優さんと同じ場で一緒にいるので、なんか一体感が生まれて、もう生涯その舞台だけのセリフの抑揚だったり間合いだったり、同じ舞台をね何回もやっている中でも、あの日あの時見た演技は私たちだけのものだったんだなっていうのが今でも思い出されますね。もうあの時のね仲間由紀恵さん本当に素敵でしたね。もう本当に林芙美子さんが乗り移ったかのような素敵な劇でした。またねそんな素敵な舞台をね見たいなって、いろいろな舞台をねまた見たいなと思っています。いろいろ今ねリサーチをしているんですけれども、なかなかやはり札幌の地では大きな舞台、なかなかやはりこう少ないような気がいたしましてね、どうしてもこう本州、東京や大阪、福岡、横浜とか名古屋とかね、あちらの方になるかと思うんですけれどもね、11年前のあの舞台を覚えているのでね、やはり今見た舞台もねきっと10年後も覚えてるんじゃないかなと思うので、また素敵な舞台を見に行きたいななんて思っております。さあそんなゴールデンウィークのね昔の思い出をね思い出したりしていたんですけれどもね、皆様素敵なねゴールデンウィーク過ごしていただければなと思います。そしてねお仕事の方もね本当にお疲れ様です。やはりこうねあのこの連休私もあのいろいろなね公共機関 JR だったり、あるいは地下鉄バスも乗りましたけれども、そういったあの乗り物交通機関はやはりそのこういった連休の間もお仕事をしていただく方がいらっしゃるおかげで、私たちは移動ができるんだなと改めて思いました。本当に大事なねライフラインで、この皆さんがね多くの皆さんがお休みの時でもそういった皆様活躍お仕事をされていらっしゃって本当にありがとうと思いました。さあ残り少ない連休ですけれども、お仕事の方もそしてねお休みの方もそして療養中の方もどうかね心に残るこの4日5日6日と過ごしていただければなと思います。さあそれでは1曲目の曲ご紹介をさせていただこうと思います。大好きな曲です。ドリームズカムトゥルーのサンキュー、どうぞお聴きください。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤ

0: フェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: 爽やかマンデーをお送りしております、加藤さやかです。さあ5月に入りましたけれどね、5月は別名さつきとも言いますよね。日差しが明るさを増してきて、若葉の緑が目にまぶしい月。北海道は先月ね、ようやく桜もね、桜前線北上し咲きましたけれどね、これからはピンク色から緑色に変わっていく季節ですよね。爽やかな風に葉っぱの匂いが乗って、風香る季節がやってこようとしています。さつきはもともとですね、田んぼにさなえを植える月という意味のさなえ月が詰まってさつきになったという説が有力なんだそうです。農作業も本格的になる頃ですね。5月さつきが来るといつも思う短歌があるんですよね。与謝野晶子、歌人与謝野晶子が夫与謝野鉄幹が滞在するフランスへ旅した際に詠んだ情熱的な再会の歌なんです。5月のフランスの野原に咲き乱れる真っ赤なひなげし、コクリコを二人の燃え上がるような愛に重ね合わせ、愛し合う二人をコクリコと表現している短歌なんですね。ああさつき、フランスの野は火の色す、君もコクリコ、我もコクリコ。ああさつき、フランスの野は火の色す、君もコクリコ、我もコクリコ。コクリコがね、こう下の句で2回出てきてね、そして火の色という情熱的な短歌だなと思いましたね。私ですね、もう学生時代、もうはるか昔なんですけれども、短歌をね作っていたりしましてね、一時ね、そのランコチャタイム紅茶店の Facebook や X、Instagram に短歌をね、今日の一首っていう風に載せてたこともあるんですけども、ここ数年はちょっとお休みが続いていますね。密かにね、この短歌を楽しみにしているというお客様も、札幌のねお客様でいらっしゃっているんですけれどもね、なかなか作れていないんですけれどもね、この5月に入ってさつきだなと思って、あ、与謝野晶子のこのコクリコのさつきの歌の季節だっていう風にね、また思い出して、この短歌をねまた作りたいなと思っております。その際にはですね、こう十分に自分自身で遂行して、これだと思うのができましたら、また

蘭紅茶タイム紅茶店の X、Facebook、Instagram に復活短歌ですということでね、載せてみたいと思っております。どうぞね、末永く SNS の方もねご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続いての曲お送りいたします。続いては佐野元春さんの約束の橋です。どうぞお聴きください。

中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。

0: 中道リース。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: 三角山放送局、爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ5月さつきに入りました。街もねピンク色からこれから若葉の季節緑色にね移り変わっていくところなんですけれども、この若葉なんですけれどもね、先日本屋さんでいろいろ店内をね見ていましたところ、いろんな色の解説をしている本がありましてね、こう若葉にふさわしい色といっても緑が思いつくんですけど、緑でもねいろんな色があるんだなということをね知ったんですよ。例えばあの萌え木色、これは春に萌え出る若葉や、あるいはぐんぐんと伸ばして野原を覆い包む雑草のような冴えた黄緑色のことなんですよね。平安時代から見られる古いこう色の名前、萌え木色。萌えという字、草冠に日にちの日に、月に日月、そして黄色ですね。そして他にもですね、若苗色、若い、オイル若いのね、オイルの方の逆の若いという字に、草冠に右という字に苗という字ですね、草冠に田んぼ、若苗色、田植えで植える若い苗のような色、また萌え木色よりもまたちょっと違う緑なんですよね。そして若竹色、成長を始めたばかりの若竹のようなみずみずしく爽やかな緑色ということでね、いやーこのねデザイン色というのも本当にもう多岐にわたってますよね。同じ緑といってもたくさんありますし、ピンクといっても淡いピンクからもうショッキングピンクまでありますもんね。いやー本当にねこう本屋さんをね巡ると、あの時間を忘れてねのめり込んでしまう一冊というのもありますよね。私はしばらくその色のねデザインの多岐にわたる色の説明でね、そのちょっと短歌や俳句にも通じるようなこう日本の古い色の名前というのがすごく新鮮で、萌え木色、若苗色、若竹色というのをね知って

すごくなんか心に残りましたね。ちょっとこれからね、街が緑になるときに、そんなこう、あ、これは萌え色に近いなとか、若苗色かなとか、若竹色かなっていうのをね、ちょっと思いながら、いろいろな緑があるなということをね、楽しみにしながら、ちょっと街をね、歩いてみたいなと思いました。皆様もね、こう、これから若葉の季節、緑の季節、いろいろな緑にね、接すると思うんですけれどもね、ぜひね、若葉楽しんでいただければなと思います。さあ、それでは続いての曲お送りいたします。続いては相川七瀬さんの恋心です。どうぞお聴きください。

西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前

線肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿

0: 肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局、爽やかマンデーをお送りしております。加藤さやかです。さあ、メッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちらですね、室蘭のうっちーさんから頂戴しました。さやかさん、リスナーの皆さん、こんにちは。室蘭のうっちーです。今の室蘭は午後から空がだんだんと明るくなって青空が広がっています。ただ室蘭も朝は雨が降って風も結構吹いていて、満開の桜も少しずつ散り始めました。今の気温は11度です。自分は先週水曜日から3連休、5月2日からは1日おきに仕事に勤務して、今日も仕事でした。4月26日に室蘭の縮図ふ頭に今年度最初のクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が入港して、明日5月5日には今回のクルーズ船では最大規模のオペションオブザシーズ号が入港します。お天気も回復するようなので素晴らしい入港になりそうで、満開だった桜はもうピークに向かい、春を感じる旅になります。ちなみに自分は4月19日の春一番伊達ハーフマラソン10キロに無事完走しました。今月は洞爺湖マラソン5キロ、そして札幌にも行き、札幌青空マラソン2026スプリング大会の 4.32キロトリムマラソン部門に出ます。本格的なマラソンシーズンも始まりました、といただきました。室蘭のうっちーさん、ありがとうございます。クルーズ船ね、見事だったですね。そして明日には最大規模のオペションオブザシーズ号が入港ということでね、もう室蘭を挙げて大歓迎のね、なんか素晴らしい入港になりそうですね。やはりですね、あの室蘭はね、港がありますからね、こういろいろな船がね来ますけれども、このね、年に何回か来るクルーズ船、市民の方あるいはね市外の方もね見に行かれる方も多いんですよね。お天気、素晴らしいお天気、そしてね、海、港、そして白鳥橋があって、そして大きなクルーズ船、なんだかこう絵はがきの一枚になりそうな、そんな情景が今からね、こう頭に浮かんでいきますね。素敵なメッセージをありがとうございます。そしてうっちーさん、マラソンもね、だってハーフマラソンも無事完走ということで、お疲れ様でした。

今月は洞爺湖マラソン、そして札幌の青空マラソン2026スプリング大会ということで、まあ、続々とね本格的なマラソンシーズンに入ってきて、うっちーさんもお忙しいかと思うんですけれども、どうかね体調崩されずね、今日もねお仕事ということだったのでね、ゆっくり体調整えてこれからのマラソン頑張ってくださいね。おいしいものもねたくさん食べてスタミナをつけて元気に乗り切ってください。いつもメッセージありがとうございます。嬉しいです。元気がね私も出てきますよ。ありがとうございます。さあそしてもう一通届いておりますのでご紹介させていただきます。こちらですね、ロイヤルアップルティーさんから頂戴いたしました。ありがとうございます。加藤さんこんにちは。月曜日にお引越しされて2回目の爽やかマンデーの生放送楽しみにしていました。今日の3時のお茶はさくらんぼ紅茶にしました。爽やかなフルーティーな味が素敵。紅茶のお供はヨーグルトやパッションフルーツ味のチョコレートです。先日届いたランコチャタイム紅茶店からの LINE には夏だけのお楽しみオレンジティーのお知らせが。リンゴの次にオレンジが好きな私は新製品のブラッドオレンジと9日土曜日に会えたらいいなと思っていますと頂戴いたしました。どうもありがとうございます。わあ嬉しいですね。3時のお茶の時間ですもんね。さくらんぼ紅茶早速お召し上がりいただいて、私も大好きな爽やかなもう春を思わせるような紅茶ですよね。スリランカのヌワラエリアの茶葉を使っておりますのでね、この標高が1800メートルあたりのちょっと高山地産の高いところの茶葉なんですけれどもね、こちらにさくらんぼの香りがついている紅茶で、キリッとした爽やかな味、そして香りですよね。そしてお供にヨーグルトやパッションフルーツ味のチョコレートということでね、いやとってもね素敵なね午後3時のティータイムだなと思います。嬉しいです。そしてねオレンジティーのこともね書いてくださってありがとうございます。そうなんです、ブラッドオレンジという商品がね入りました。そしてね今週の土曜日9日もですね、札幌販売会ございますのでね、わあ嬉しいです。私もねロイヤルアップルティーさんにお目にかかれるとね本当に嬉しいです。そしてですねこの9日の土曜日にはさらに新商品が登場予定なんですよ。室蘭に今日明日あたりには届きますのでね、室蘭店舗あさっての6日水曜日7日木曜日が営業日なんですけれども、その商品9日の札幌販売会にも登場いたします。そして室蘭店舗では6日木曜日にも登場いたします。どんな商品かと言いますと、パイナップルアールグレイ、こちらパイナップルの香りはじける夏限定の商品、パイナップルビッツも入っておりましてね、爽やかなパイナップルアールグレイの商品ですね。それからルビーグッディという商品、こちらですね赤のレッドルイボスを使用しておりまして、このルイボスティーにハニーブッシュをブレンド、そしてライチのフレーバリングということで、もうこのおは今ね紹介させていただくだけでもなんだかよだれが出てきそうな甘い香りとライチの香りとね、そしてノンカフェインなのでね、お休み前にもおすすめのこのねルビーグッディという商品、それからですねもう一つ瀬戸内レモン紅茶というのも登場になりますよ。こちら旬のスリランカヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派なんです。旬茶ならではのキレの良さと心地よい渋みが堪能でき、アイスティーやサイダー出してさらに爽快にということでね、お砂糖を入れてそしてレモンの輪切りなどを入れるとね

本当に夏にぴったりな爽やかなおもてなしドリンクにもねなりますもんね。そうなんです、こちらですね、室蘭店舗に今日明日届きますのでね、今日か明日には届きますので、室蘭店舗では6日水曜日11時から夜7時まで営業でございます。そして7日は木曜日は11時から夜午後5時30分まで営業でございます。そして、土曜日9日札幌販売会は12時、お昼12時正午から午後4時まで、琴に三条一丁目の琴にグリーンホテル2階をお借りしまして販売会今週開催でございます。水曜木曜土曜と販売会開催でございますのでね、その際にはですね、このパイナップルアールグレートルビークッティ瀬戸内レモン紅茶も登場でございます。6日は室蘭、7日室蘭、そして9日札幌会場で登場しますのでね、ロイヤルアップルティーさんもぜひですね、このブラッドオレンジ、その他にもですね、新登場のアールグレイ、パイナップルアールグレイ、ルビーグッティ、瀬戸内レモン紅茶もお楽しみいただければと思います。ちょうどね、2日の土曜日の札幌販売会にはこの商品は間に合わなくてね、登場なかったんですけれども、9日の土曜日の札幌販売会の方には登場いたしますので、もしね2日にいらした方もですね、新商品登場ですので9日もねぜひお越しいただければなと思います。よろしくお願いいたします。今日はね、札幌ちょっとどんよりとしたお天気なんですけれども、天気予報を見ますと明日明後日は晴れの穏やかな天気ということで、連休最後ね、お休みの方、明日火曜日子どもの日、そして6日水曜日振り替え休日ということでね、行楽日和になりますので、5日6日ね、お出かけという方楽しみですね。そしてお仕事の方もどうか体調崩されませぬようにね、頑張ってくださいね。また私はですね、6月第1週の午後3時からお耳にかかれればと思います。よろしくお願いいたします。そして最後の曲をご案内させていただく時間となってしまいました。最後はですね、ズーの皆さんによるチューチュートレイン、元気いっぱいの曲で、締めくくりの曲とさせていただきたいと思います。この後もね、午後4時まもなくなりますけれども、この後もどうぞ良い一日をお過ごしください。今日はありがとうございました。爽やかマンデー加藤さやかが皆様のお相手でございました。ありがとうございました。

0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話

皆さんこんにちは。さて、新しい年度が始まります。4月ですよね。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか？4月ですから、ここ北海道もすっかり春の陽気です。本州は暑い日もありますよね。ビートルズのインマイライフから始まりましたトンネルラジオ、今日が44回目です。4並びですよ。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時代を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーやお茶を飲みながら、リラックスをしながら、お気軽にお付き合い願います。

それでは4月、皆さん桜はご覧になりましたか？私が住んでいる札幌の部屋ですね、ここが八重桜がよく見えるんです。特等席なんですよね。新しいことを始めるタイミング、3つあると思ってまして、年始めの1月、自分の誕生日、そして新しい年度、これの4月ですよね。例えば走り幅跳びの目印の仕切り板、これの役目がこの3つじゃないかなと、3つのタイミングじゃないかなというふうに思っています。新しい自分を始めるということは、自分の今ですね、今までの自分を見つめることにもなるというふうに考えています。そんな時にはですね、忘れていた様々なシーンがゆっくりと思い出されるかもしれません。本日はいつでも聞きたい井上陽水さん、スペシャルその2番目ですね、その2ということなんですけども、去年もお送りしました。大好評でした。陽水さんのあの歌この歌、こちらにフォーカスをしてお送りしたいと思います。その前に本日のルーティン、ビートルズの1曲目です。曲調は軽快なんですけれども、内容は非常に複雑みたいですよね。小説があります。それではお聴きください。ドクター・ロバート、ザ・ビートルズです。どうぞ。

さていかがでしたか、ドクター・ロバート、1966年ですね、リリースされています。名盤であります、アルバムのリボルバー、こちらに収録されています。曲調は非常に軽快なんですけどもね、ロバートさんというお医者さんがいて、何でも治してくれますよっていうことを言ってるんですが、解釈の一部でですね、説として非常にこう薬物ですね、こういったものに言及してんじゃないかという説があります。ただメロディーはすごくいいですよね。ドクター・ロバート、ザ・ビートルズでした。さて、本日のテーマ、井上陽水さん、すごいですよね。もうレジェンド中のレジェンドですけども、言うまでもなく、日本の音楽シーンに燦然と輝く、存在感のあるアーティストですよね。リスナーの皆さん、あの頃のそれぞれの忘れられない人たちですね、あるいは場面を思い浮かべながらお楽しみいただければ幸いです。いつも通り、私広田亮がこの時期に皆さんに聞いてほしい井上陽水スペシャルということです。今日もどんどんやっていきますよ、選曲していきますよ。それではまず最初にですね、春をテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか。まず、小春おばさん、井上陽水さん、次に桜三月散歩道、井上陽水さんです。2曲続けてどうぞ。

夏の日の夕方、学校から帰ると僕たちはみんな真っ白なシャツを着て、色の剥げた貨物船のような倉庫のある細い道に集まり、それから川の包みに駆け上るんだ。みんなで影を連れてね。夕日が太い煙突に吸い込まれるまで影踏みをして遊ぶんだ。影を踏もうとすると、影は驚いた魚のように逃げたっけ。

さていかがでしたか。小春おばさん、1曲目ですね。2曲目に桜三月散歩道、2曲をお送りしました。小春おばさんなんですけども、1973年、氷の世界、大ヒットアルバムですよね、こちらに収録されています。本当に世界観のある不思議な歌ですよね。なんか私は漫画と言いますかね、あの頃流行ってたというかガロですね、あの辺に出てた漫画

の世界をどうしても思い出すんですよね、この歌聴きますと。次の曲が、桜三月散歩道。その漫画つながりでいきますとですね、赤塚不二夫さんのブレーンで、ずっと活躍しました永谷邦夫さんがいるんですけれども、永谷邦夫さんがですね、陽水さんと付き合いがありまして、この歌の詩をですね書いてるんですね。素晴らしいですよね。その途中のセリフのところも素晴らしいと思いますけども、非常にこちらも世界観のある歌ですよね。こちらも氷の世界に収録されています。ちなみに永谷邦夫さんはタモリさんとも付き合いがあって、まあ、赤塚不二夫さんの関係ですから、タモリさんとも関係があってですね、あの辺の人間関係がですね非常にこう不思議な、雰囲気を醸し出しているというふうに私は思っています。それではですね、続きまして行ってみましょうか。初期の代表作だというふうに私は思っていまして、こちらもですね、私は本当に漫画とかミステリー小説をですね見てるような感覚を覚えるんですね。歌詞の内容ですね。それでは初期の楽曲です。お聴きください。断絶、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか。断絶、井上陽水さんでした。1972年ですね、断絶、アルバムの断絶に収録されています。このアルバムはですね、井上陽水さんの再デビューのアルバムなんですよね。それまでは陽水さんはアンドレ・カンドレという名前で歌っていたんですよ。で、実は1969年なんですけども、カンドレ・マンドレということでデビューするんですけれども、何ですかということなんですが、この名前はですね、言われている説ではですよ、韓国語のグデングデンという意味があるんですね。泥酔しているということでカンドレ・マンドレという名前をつけているということで、言われています。まあ、いずれにしてもある意味一つの階段を登っていく大事な歌ですよね。私はそういうふうに思っています。さて皆さん、これも毎回言ってるんですが、一日の積み重なりが1年になります。1年の積み重ねが10年、20年、50年という人生になっていくんですけれども、長さではありません。大事なのはその中で何を行うかということですよね。思い出に残っている歌やシーン、これは決して色褪せない物語なのかもしれません。それでは陽水さんのですね、非常にこれも特徴的な何かに、例えてですね、歌を作るということで、私この歌もかなり好きです。くるくる回る駒に例えまして、何者でもない青春時代に思い悩むですね、壁とか人間関係、こういったことを陽水さんが表現しているんじゃないかなというふうに思います。それではお聴きください。二色の駒、井上陽水さんです。どうぞ。

0: ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

さていかがでしたか。二色の駒、いい歌ですよね。スローなテンポですけれども、陽水さんの特徴が出てると思います。1974年、アルバム二色の駒に収録されています。全国の皆様からおはがきメールをたくさんいただいています。本当にありがとうございます。皆さんの生活や思ってること、私も気にしながらいろいろアレンジしてますよ。井上陽水さん、本当に私、私の上の年代なんですけれども、非常に感化をされました、受けました。拓郎さんも一緒ですよね。どの時代の陽水さんもそれぞれにかっこいいですよね。毎回思いますけれども、限られた時間の中で数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私、広田亮の個人的な趣味での選曲です。ご容赦ください。台本も自分で書いてます。金井工業です。おしゃべりのエピソードは自分の記憶から来てます。念のため緩くチェックしていますが、間違っている場合もあります。ごめんなさい。おしゃべりもですね、時々噛んじゃいます。いつも噛んでますけれども、ごめんなさい。それも謝っておきます。それでは次にですね、お送りする陽水さん、この楽曲を聴いた時にですね、メロディーのイメージから私はふるさとの川やですね、ふるさとのその川の土手、これの夕暮れの時間ですね、これが映像として浮かんできました。それではお聴きください。今和の清志郎さんの、共同作業ですよね。素晴らしい歌だと思います。帰れない二人、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか、帰れない二人。いい歌ですよね。1973年の、氷の世界、これに収録されています。一つ言われている面白い話があるんですが、本当ですかという感じですけども、編曲はですね、あのモップスにいた星勝さんですね、星勝さんがやってらっしゃるんですけども、その星さんがですね、途中で変えることになったと。で、僕たちはまだやってるよという意味だと思うんですが、途中でもう星は帰ろうとしている、帰れない二人を残してというのは、それのダジャレじゃないかという説があります。本当ですか、陽水さんに聞いてみたいですよね。まあ、いずれにしてもあの素晴らしい歌だというふうに思っています。次行ってみましょう。次はですね、夏のイメージ、これの2つの楽曲を選びました。全く曲調も異なってますけども、陽水さんの才能とセンスですよね、これが溢れている名曲だというふうに思っています。まさに静と動、動と静ですね。激しさと優しさ、それぞれのリズム感とメロディーがですね、私は大好きです。陽水ワールドを楽しんでください。それではお聴きください。1曲目に夕立、井上陽水さん。2曲目に夏祭り、井上陽水さんです。2曲続けてどうぞ。

0: 慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

さていかがでしたか。1曲目が夕立、2曲目に夏祭りということでした。夕立ですけれども、1974年、二色の駒アルバムですね、こちらに収録されています。すごいですよね、あのテンポが。2曲目の夏祭り、こちらは1972年、陽水さんの2枚目のアルバム、陽水2センチメンタル、こちらに収録されています。本当に世界観が素晴らしいですよね。夜店の雰囲気がこう目に浮かびます。さて、皆さんいかがでしたか。いつも言っていることなんですけれども、また言わせてください。人生様々、山あり谷ありです。いろんなことがありますよね。苦しい時もあります。雨の後にはですね、空に綺麗な虹がかかりますよ。いろいろなもの、季節や時間ですね、時にはジェット機のように進んでいきますけれども、ゆっくり楽しみながら、立ち止まりながら私は歩いていきたいというふうに思っています。まあ、人の命に限りがあるということですね。私も大切な人を亡くしたりします。それぞれの人生をどういうふうにデザインしていくかということは、個人個人の思いや考え方が決めていくというふうに思います。人は人生のデザイナーなんですね。アメリカの思想家のサミュエル・ウルマンさん、こういう人がいます。青春の歌という歌を書いていますけれども、その中で、青春とは人生の一つの時期を言うのではない、心のありさま、ありようを言うのだと。人は年を重ねることで年を老いるのではない、理想と希望を失った時に年を老いるのだということを言っています。本当にあのいい言葉だというふうに思います。皆さんは青春ですか。いつまでも青春でいましょうね。私も何かを残して、いきたいというふうに思っています。できれば人に、誰かにですね、喜んでもらったり勇気づけるものがいいかなというふうに思っています。さて、お送りしてきましたトンネルラジオ、本日も1時間ありがとうございました。お楽しみいただけましたか。陽水さんスペシャル第2回目ですね。それでは最後の楽曲です。この歌いいですよね。本当に澄み切った空気の中に凛として立っている白い半袖シャツの少年、そういったイメージです。それではお聴きください。少年時代、井上陽水さんです。どうぞ。

さていかがでしたか。少年時代、井上陽水さんでした。1990年の29枚目のシングルなんですね。1994年以降、中学生高校生の音楽の教科書にも載っています。素晴らしい世界観ですよね。漫画家の藤子不二雄さん A ですね、 A の方ですけどもが企画制作した映画があります。少年時代というんですけども、これの主題歌ですよね。富山の疎開時代を思い出して、企画しましたということなんですが、監督は篠田雅弘さん。1990年に封切られています。素晴らしい映画でした。本当に陽水さんの中にですね、私本当に漫画がかなり影響してるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。これ正しいかどうか分かりません。ただしそんなイメージがいつも裏にあります。貸し本の時代ですよね。そんな感じがしています。さて、今日も1時間のお付き合いありがとうございました。陽水スペシャルいかがでしたか。2回目、3回目も行きますか今度。お楽しみいただけましたか。私はこれからもですね、思い出の力を借りながら楽しみながら生きていきたいと思います。さて、毎月第3土曜の10時から朝10時からトンネルラジオ、よろしかったら最後

放送は夜の7時からも流れています。来月は5月、どうしますか。5月はいつも恒例ですよね。緑の季節、旅に出ましょうか。アメリカの旅とですね、音楽、これのスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。皆様からのお便りやメール、これをお待ちしています。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を望んでいます。それでは元気で、お元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は広田亮でした。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。昨日は北海道内も東北の方では積雪もあったということで、私も SNS で旭川在住の友人が窓

0: の外の景色でちょっと雪が降っているという投稿を目にしていました。まあ、ゴールデンウィーク中に寒さが戻るというのは北海道あるあるではありますが、今年は4月、雪解けも暖かさもすごく順調だったので、寒の戻りにはちょっとびっくりした方も多いのではないかと思います。ですが、札幌市和駒内の山の上に住んでいる我が家ではちょうど庭の桜が満開、その桜の花がこの寒さでちょっと長く持ってくれたかなと思って、今日の昼は窓から桜を眺めていたら、桜の花とそしてどうやら花の蜜を吸いにヒヨドリがたくさん集まってきていて、花を食べていて、そのヒヨドリのグレーの色とそして桜の桜色がすごく色合いが美しくて、鳥と花をめでる、いいお花見を過ごせました。三角山放送局は開局から長らく土曜日リレー一斉枠でお送りしていたこの番組花より団子ですが、この4月から平日火曜日に引っ越ししてお送りしています。ラジオの原点に帰ってトークと音楽をお送りする大人のラジオというコンセプトだったリレーエッセイですが、平日の出番でも来週や次の日へ引き続きリレーしながらお送りしていこうと思っています。この番組花より団子は花より団子ならぬお花も団子、そして団子も花の畑だよりを音楽とともにお送りしていきます。お相手は私白山美香です。今日も1時間お付き合いください。それでは今日の花より団子1曲目にお送りしますのはこの曲です。ダニエル・ジェラードでバタフライ。
1: Loin des yeux

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日1曲目にお送りしましたのはダニエル・ジェラードでバタフライでした。それでは改めまして皆さんこんにちは。第1火曜日午後3時からお送りしています花より団子、担当の白山美香です。冒頭でひよどりの話をしましたけれども、まあ、まさに花より団子な、小鳥という感じですが、ひよどりというのは調べてみたら私たちにとってはすごく、まあ、身近な住宅街にもしょっちゅういるし、そして人間を怖がらないし、結構ズーズーしい食いしん坊な、鳴き声も大きな野鳥という認識なんですけれども、調べてみたらですね、人里に降りてよく見かけるようになったのは本当にここ40年ぐらいのことで、以前もともとは、ね、山の奥にいて、夏の間は山にこもっていて、で冬に餌がとても足りない冬にだけ人里に降りてくる野鳥だったんだそうです。最近はすっかり住宅街に住み着いていて、しかも日本周辺にしかいない、とっても世界的には珍しい鳥なんだそうで、海外から野鳥観察に来る人たちには大人気な鳥という、ことを改めて知って、なんだか親しみがすごく湧いてしまっています。さて花より団子畑作業の方なんですけれども、今年雪解けがとても早かったので、鹿が庭に出てくるのも早くてですね、何度も何度も私の番組でお話ししていますが、鹿よけと、そして鹿が連れてくるマダニよけのために、昨年は思い切って敷地、うちの畑の敷地をぐるっと、柵でネットを回して、対策をしたという話、昨年からお送りしていますが、そのね、下の方だけ支柱やネットそのものを外さず、下の方をこうネットをまくり上げて紐で縛って一冬、過ごして、雪のね影響もとても心配だったんですが、今年はありがたいことに雪が少なかったので、特に問題なく冬を越して、雪も溶けて、そしてお隣さんも同じように、お隣はね畑は作ってないんですが、お庭がとっても、綺麗で、もうバラを作っていたりもするので、早々とネットを下ろして鹿をガードしていたんですが、うちの庭にはもうね親子鹿、家族揃って4頭とか5頭とかねやってきていたので、やっとこの間2週間くらい前かな、ネットを下ろして、鹿をのこう防御を始めたところです。でも昨年はですね、ネットの下のところからね最終的にはこう潜ってきて入ってきて、ネットを飛び越えて出ようとして支柱を倒してしまったりもするので、それを防ぐために、下をこう板でこう押さえていっていたんですが、それもちょっと大変なので、今年はそのワイヤーメッシュっていうね、こう金網みたいなものを下にこうちょっと差し込んでいって、防いでみようかなというふうに考えて、ワイヤーメッシュを購入に行ったりとか、そんな風な感じで苗を立てたり種まきをしたりする前の段階の農作業に追われたこの1ヶ月間だったりしました。さて、今日1曲目ダニエル・ジェラードのバタフライという、60年代は70年頃かなのヒット曲で始めましたが、今日の選曲テーマというか1時間の番組テーマは、燃えいずる生きとし生けるものということで、1時間お送りしていきたいと思います。今日5月5日

日は子どもの日でもあり、それから暦の上では立夏、つまり夏の始まりということですが、でも、まあ、北海道に住んでいるとまたこの立夏というのは、まあ、旧暦ということもあって、夏というよりも、まあ、春の始まり、植物たちも芽を吹いたり、これから伸びていく時期、そしてたくさん生き物が出てきて、まあ、お家だったら私もあの冬の間外していた網戸をそろそろ入れないと、窓を開けたら虫が家の中に入ってきちゃうなという、まあ、シーズンになってきたので、そんなことを1時間番組の中に盛り込んでお送りしていこうと思います。まあ、1曲目の、タイトルバタフライは、まあ、蝶々のことで、この曲は、まあ、内容的には、まあ、別れの歌ということになるのかなと思いますし、日本では天地真理さんが中西玲さんによる訳詞で歌っていたので、まあ、あの歌詞の内容も知ってるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、バタフライ蝶々ですが、語源をたどるとバターの、まあ、飛ぶ虫ということで、これも諸説あって、まあ、かつてはヨーロッパでは蝶々というのは変身した魔女がバターをもしくは牛乳を盗みに来るという、まあ、伝説があったので、そこから来てるのではないかとか、また蝶々はまあね、ちょっと淡い黄色、アゲハチョウにもいるし、それから普通に飛ぶ虫にも淡い黄色の蝶々がいますが、そのバター色の飛ぶ虫から来たのではないかとか、いろいろな風に言われているそうです。それでは花より団子の畑だより、今日2曲目に行きたいと思います。ハリー・ニルソンでパピーソング。

札幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、今日2曲目にお送りしましたのはハリー・ニルソンでパピーソング、今日は子どもの日や、立夏愛鳥習慣でもありますね、その季節にちなんで燃えいずる生きとし生けるものというテーマで1時間花より団子をお送りしています。まあ、動物つながりで子犬の歌という日本語タイトルもついているハリー・ニルソンの曲をお送りしましたけど、これね、歌詞いろんな人もカバーしています。デビッド・キャシディとか、あと今日後半でメリー・ホップキンの曲かけますが、メリー・ホップキンもねカバーしていて、私の番組でも以前お送りしたことあったかなと思いますが、このね歌詞が本当に可愛くって、子犬が変えたらいいなという内容なんですが、もう変えたらすごくラッキー、友達ができて一杯のお茶を分け合う感じ、子犬をどこにだって連れて行くんだ、ラララ、いい気分、死ぬまで一緒、並んで海まで歩く、お月様も二人で見るんだ、一緒にいれば絶対ハッピーという、子犬の歌お送りしました。さてここでイベント紹介のコーナーお送りしたいと思いますが、今日は近代美術館近くの画廊で開催される二人展の紹介をしたいと思います。来週5月12日から始まる品田大輝品田由衣二人展の紹介です。品田大輝さんは、木彫りの作品の作家さん、そして品田由衣さんは銅版画の作家さんで、お二人とも札幌出身の割と若い方なんですが、二人展を開くのは6年ぶりになるのだそうです。大輝さんの木彫作品は猫とか鹿とか身近に親しみやすい動物の、こう寝っ転がっているような表情だったり、ちょっと擬人化された物語的なものだったりするのですが、新作と過去の作品を合わせて展示。そして品田由衣さんの方は物語の挿絵のような版画を発表しますというふうにご本人も紹介で、書いていますが、由衣さんはこう芸術の森美術館の版画工房で専門員としてお仕事もされていて、その芸術の森の園内で見かける草花や虫、季節の変化にインスピレーションを得て最近は制作している。またオリジナルの物語の制作にも取り掛かっていて、絵本の構図のような新作の銅版画を、展示発表してくれるということだそうです。品田由衣さんはですね、もともと村上春樹の小説から着想した作品や、また佐藤悟のコロボックル物語なんかからインスピレーションを得た、作品を、版画にされていて、本当にこう絵の中に動物や植物がたくさん出てくること、ですが、その物語の中のワンシーンを切り取って作品や絵にするというのではなくて、やっぱりその形になってないものや、なんかこう声や音になっていないものに耳を澄まして、こうイメージを紡ぎ出したということで、本当にこう、絵本の挿絵のようなという表現にはなってしまいますけれども、そんなこう絵でしか表現できない世界、文学は文学でしか表現できないことを表現し、同じような史上を絵で表現している作家さんと言えるのではないかと思います。会期は5月12日、来週の火曜日から5月17日の日曜日まで、時間午前11時から夕方5時、17時までとなっています。場所は美術新祭堂という画廊で、住所、所番地は札幌市中央区北三条西18丁目、新田ビル1階。東西線西18丁目から徒歩9分という案内になっていますが、近代美術館よりちょっと 北西ですね、1本くらい2本くらい北に行って
てちょっと西寄りに行ったところにあるので、まあ、近代美術館に行き慣れている人にとってはそう遠く感じないかなと思っています。あのギャラリーではなくて画廊なんですよね。貸しギャラリーはされていない、画廊ということで、実は私ここ行ったことがないので、今回ねこちらの方をちょっと

0: ね紹介してみることにしました。やっぱり行ってみたことのないところに行ってみたいというのがあるので、ぜひ皆さんも足を運んでみていただけたらと思います。そして今日本当は紹介しようかなと思ったんですが、今言ったようにちょっと新しいところを紹介したくて、今日はこの品田大樹さん品田由衣さんの2人展の紹介をしましたが、先月4月にもイベント紹介で、先月は写真展広瀬勉さんという、写真家の方の天沼という写真展がギャラリー犬飼という、豊平区のギャラリーで開催されている話をご案内したんですが、そのギャラリー犬飼でも実はすごくねこう動物もたくさん出てくるような物語性のある版画の、展覧会が開催中、こちらは個展なんですけれども現在も始まっていて5月10日日曜日までなんですが、こちら私も出かけていてもう絶対おすすめなので、こちらの案内もちょっとだけしようと思います。まずお一人は宮本文彦さんという方の銅と紙の版画の個展、そしてもう一方は、島俊樹さんという方のスプリングメランコリーという個展です。どちらの方も版画がメインなんですが、宮本文彦さんの方は本当にもう銅とあと紙で作った版の版画の展示なんですが、島俊樹さんの方はその版画をコラージュした作品、そしてこう粘土で作ったようなオブジェもある作品展となっているので、ぜひこちらの方も物語的なものが好きな方はもうとってもおすすめなので足を運んでいただけたらと思います。ギャラリー犬飼の方はお昼の12時から、夜19時まで、そして4日はもう終わりましたから大丈夫ですね。10日最終日は夕方5時までとなっています。本日5日火曜日は定休日になっています。ギャラリー犬飼の方は豊平区豊平三条1丁目 1-12 で、地下鉄東西線の菊水駅より徒歩7分となっていますが、36号線の橋をすすきのから渡っていってちょっと北側に入っていったところという感じなので、もしかしたらすすきのから歩いていった方が近いかなという場所になっています。興味のある方はギャラリー犬飼で検索してインスタグラムが出てくるのでそちらの方をどうぞ、確認してみてください。というわけで今日はちょっと動植物がいっぱい作品の中に出てきて物語の挿絵っぽいような作品の展覧会を2つ3つ紹介してみました。三角山放送局花より団子をお送りしていますが、皆様からのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のファクシミリ番号は札幌 011-640-3331 番、そしてホームページにリクエストフォームがありますので E メールからもメッセージをお送りしていただくことができますので、そちらの方からもぜひお寄せください。それでは花より団子お知らせを挟みまして、今日は食材ピックアップのコーナーへと参ります。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 木の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 札幌市

0: 築8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 三角山放送局。

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりをお送りしていますが、ここからは食材ピックアップのコーナーです。私たちの食周辺には様々なもの、それは農作物に限らず海産物、畜産物、飼料採集物、そしてその加工品までいろいろなものに取り囲まれているわけですが、それらのうちから一つをピックアップして、それにまつわるエピソードや伝説なども取り混ぜて紹介していこうと思って設けているのがこのコーナーです。今日は子どもの日ということで、子どもの日に、ちなんだ食材の話をしようと思うんですが、子どもの日というと鯉のぼり、皆さんもご実家に鯉のぼりあげていたという方もいらっしゃるかもしれませんし、私子どもの頃農村地帯に過ごしていたので、もうね、当時は、今はね住宅事情もあるし、いろんな事情があって鯉のぼりというとね、定山渓の鯉のぼり祭りを見に行くみたいな感じになったかもしれませんが、本当に田んぼの中をはかのこう車で走っていると、あそこのうちには 7匹もいるとか、あそこのうちは11匹もいるとかっていう風にね、もしかしたら私の子供時代というのは鯉のぼり全盛期だったのかなと今にして思ったりするのですが、その鯉のぼりに出てくる鯉を今日は取り上げたいと思います。鯉というのは川などに住む淡水魚ということを皆さんよくご存知かと思いますが、鯉の仲間というのは淡水魚の中では最も広く世界に分布していて、種類も4000種近くあると言われているんだそうです。タイが海の魚の王、キングなら、川の魚のキングは、鯉と言われていて、人類に、との、縁や歴史もとても古い、もう紀元前から飼われていたり、養殖されていたり食べられたりしていた、魚ということになります。なので逆にですね、おそらく原産はユーラシア大陸と考えられているのですが、もう世界中に散らばって、しかも鯉というのはとても丈夫な生命力の強い魚で、その自分が生育している場所に合わせた進化も遂げてしまうので、なかなかこう原産基地の、特定もされにくくなっていて、また亜種だと思われていたものも最近の遺伝子分析が進んでくると、これってもしかして別種じゃないかと言われているけれども、もう研究が追いつかない状態だったりもしているんだそうです。中国では紀元前の5世紀ぐらいにはもう養殖されていたという記録が残っていますし、そしてこうヨーロッパには導入された歴史はいろいろあって、ドイツとかオーストリアなどでは、養殖の歴史、そして料理のレシピもたくさん引き継がれているんですが、こうギリシャの方にこう紀元前3世紀ぐらいにはこう入っていったという、キプロス島をこう経由して、古代ローマ人が持ち込んだという記録があるので、こうラテン語の名前にはキプロスという名前も入っていたりします。日本ではよくカープというね、球団の名前にもなっているのが、鯉の英語名となっていたりします。で、日本ではこう食べ方としては、川魚はこうちょっと匂いが泥臭いということで、もう本当に祝い事のこう料理ということになっていたりしますが、こう昔は本当にこう海の魚よりもこう内陸でも食べられる貴重なタンパク源でもあったということで、神様のへのお供え物や、それから祝いの料理にはタイはよく食べられていて、郷土料理としても残ったりしています。それは日本に限らずヨーロッパでも同じで、先ほどもちょっと出ましたけれども、オーストリアやドイツではそのタイの養殖が盛んだったために品種改良もされていて、ヨーロッパ系はね、鱗がない方が喜ばれるので、鱗のない品種を作り出したりしていました。で、特にこうクリスマスのディナー料理
として、まあ、伝統食としてレシピが残ったりもしているんですが、ボヘミア出身の料理人がこうウィーンの上流階級でこう雇われてこうコックになっていたという経緯が多いので、チェコの、チェコ語の料理名のものが残っているということなんですが、実際に私も恋の料理というのがうちにある世界の料理レシピ集にあるかなと思って調べてみたら、チェコの料理として恋のグラタンが出てきたりしました。まあ、グラタンといってもクリームソースではなくてフルーツビネガーとかビールで煮込んでオーブンで焼き上げるという料理。そしてこのオーブンで焼き上げるという食べ方そのものは、その先ほども言ったようにクリスマスディナーで出るオーブン焼きが同じような料理だったりします。で、日本でも内陸で鯉の養殖盛んだったと言いましたし、現在でも長野県などではこうブランド名をつけて、鯉というのを、こう産地として売り出す動きがありますが、もともと農家の副業としてため池や、田んぼで鯉を飼うという技術があったんですね。で、鯉というのはすごく先ほども生命力が強いということを言いましたが、こう水から上げて長い間経ってもこう生きていたり、あとこう魚としてもすごく長生きなんですよね。まあ、大体15年から20年は普通に寿命がありますし、まれに100年ぐらい生きる個体もいると言われていて、で、気温の変化も、まあ寒くなると、まあ、動かなくてじっとしていて成長は止まるんですが、まあ冬を越してまた春になると元気になるということで、まあ、その生命力の強さも昔から尊ばれたという意味もありますし、まあ、中国地方では鯉のぼりの元になったかもしれません、ことわざでもあると思いますが、鯉というのが滝を登っていって竜になる、で、それをもじってというかね、それで黄河の上流にある、竜門という、まあ、日本語でも今登竜門という名前が残って単語はあって、まあ、成功するにの 門口になる、最初の第一歩を登竜門と言いますけれども、それをことわざになるように、まあ、出世や、まあ、神事につながる魚ということにもなっていますが、日本ではそうして農家の副業として、育てられていた鯉ですが、ヨーロッパでは修道院で同じように、鯉の養殖が盛んで地方料理として残っているということになります。まあ、日本料理としては鯉国、まあ、という味噌煮込みや、まあ、お刺身の一種である洗い、そして甘露煮なんかが有名ですけれども、よく言われていたことですが、とても栄養的に優れた魚、まあ、タンパク質も豊富で、

タンパク質や脂質に富んで、無機質やビタミン類も豊富ということで、まあ、女性の体にいい体力づくりや、それから子育て中のお母さんの母乳が出るようになるという、まあ、需要のある食べ物として、昔から尊ばれてきました。まあ、川魚なので一般的にあまり流通はしませんし、それから胆のう、苦玉と呼ばれる胆のうの部分には毒があるということで、食中毒の恐れもあるので、こう素人が料理するのはちょっと控えた方がいい魚でもあるんですが、伝統食として絶やしていかない方がいいんじゃないかなという魚かなと思われます。というわけで、今日の食材ピックアップコーナーでは、子どもの日にちなんで恋を取り上げてみました。それでは今日の3曲目に行こうと思います。ヒルサイドシンガーズで I'd like to teach the world to sing。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸

型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ

0: まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局
3: ビーネッツサウンドシャッフル、お送りしておりましたが、もうねエンディングの方に近づいてきております。で最後の方はですね、いつもおかしいことはおかしいってね話そうっていうことをね、取り上げて話してきたんですけどもね、まあ、今回ですね高橋さんが衆議院選挙後いろいろとね取り掛かろうとしていることに対してね一言言おうかなと思ったんですけど、長くなりそうなのでね今日はやめようかなと思ったんですが、ね、一言だけ身内の中に足引っ張る敵がまあ多いことね、そう思いますね今のところね、で今日はですね最後の曲についてなんですけどもね、先々月も取り上げましたが、私の大好きなギタリスト高中正義のことをね最後話したいと思うんですよね。というのはですね、高中がですね51年ぶりに今年3月31日と4月1日の2日間に、ね、ロンドンでコンサートを、ね、開催したんですよ。もう大盛況だったんですよね。販売即ソールドアウトなんですよね。でその演奏風景が YouTube に上がってるんですけどもね、昨年、3月ロサンゼルスで、ね演奏したのをお話ししましたけども、2日間ねそれもすごかったんですけども、その日じゃないんですよねロンドン後。1曲目からですね演奏してる最中にもう踊りまくって歌いまくってんですよね。で高中のギターはインストルメンタルなんですけど、ね、歌詞ないんですよ、ないのに歌ってるんですよね。もう大合唱のぼれがもうすごくてね、これね曲聞き込んでないとこんなね絶対無理なんですよね。その場で初めて聞いたのでね、トゥールトゥトゥールトゥトゥールってそんなのできないんで、本当に聞き込んでんだなと思うんですよね。でしかもね日本でのファンだったら、ファンの層っていうのは50代から70代なんですけれどもね、それで、コンサート行くとですね、ようやくこう終わりの方にみんな立ち上がってわーわーって騒ぐんですけどね、みんな後座ってるんですよ。はい、 ね、ところがですよ、今のロンドンの Z 世代の若者ばかり

回だったんですけど、その映像はもう信じられない状態で、もうあのコスチュームを、高中のコスチューム着てるんですよ。あの真っ赤な上下に黒の蝶ネクタイ、そういう Z 世代の人間が何人もいて、もう1曲目から歌って踊ってるんですよね。もうね、これ見た時にですね、もうあのロサンゼルスの時もね、もう涙腺崩壊したんですけど、これまたもう倍ぐらい流れ涙流しちゃったんですよ、私見ながらね。ねえ、もうね、ほんと。それでね、あのライブ途中ね、そのロンドンのライブの途中でですね、私が最も心酔している曲が Ready to Fly 曲なんですよね。でこれも大合唱なんですけども、その曲の途中でですね、それぞれの楽器のソロがあるんですよね。でソロの時には高中がちょっとね、弾かないんですけどね、それただね、高中が向こうを向いてですね、こうタオルを取ってですね、目頭拭いていた。もうそれ見てまた私も一緒にね泣いてしまったというね、よっぽどやっぱり嬉しかったんだろうなっていうふうに思いましたね。で高中がね、こう生きてるうちにね、ロンドっ子に聞かせてね、本当にもう良かったなというふうに思いますね。あのね、作家の方の石川啄木みたいにね、亡くなった後にね注目されてるのとっても寂しいですね。でね、本当にね、高中の曲をあのロンドンの子供たちがですね、本当子供たちですよね、聞いててね、本当あのノリを見ててよかったなと思うんですよね。でなんと、しかもですね、その高中のメンバーっていうのが平均年齢ね、多分70歳超えてると思うんですよね。っていうのは高中73歳なんですよ。で斉藤信ね、パーカッションの斉藤信75歳でしょ。でベースの岡田明は75歳でしょ。あの人ずっと椅子に座ってるんですけどね。でドラムのね、宮崎正弘さん、この70歳でしょ。あとキーボード2人は若手なんですけども、あとあのコーラスのアマゾノネスのお姉さんたちもあれ結構な年ですからね。50じゃない、彼女も60代だと思うんですよね。だから平均したら絶対70代いってるんですけど、そのね70代たちの演奏をロンドンの Z 世代の子供たちがね歌って踊ってるとね、もうねあれを見た時には本当にね嬉しくて嬉しくて、私もねまた何回も見てしまってるんですよね。ねえ、でやっぱりね音楽、まあ、高中の曲は、まあ、昔からそうなんですけども、こう歌うような感じの弾き方するんですよね。だから口に馴染みやすいっていうか、まあ、そういうのがですね、あの彼の特徴でもあるんですよね。だからまだこれからですね、高中が、ニューヨーク行って、でロンドンですよ、ニューヨーク行って、オーストラリア行って、ニュージーランド行って、明日8日の日、渋谷公会堂で凱旋公演がやるんですよね。本当にね、ただ日本の場合はやっぱりそんな若い子いってないと思うんで頭からスタンディングはおそらくないとは思うんですけどもね、それもね後でなんか知る方法ないのかなというふうに思うんですけどもね、まあ、とにかく嬉しかったですね。で、かける曲なんですけれども、静かめの曲いきたいと思いますよね。高中正義さんにスムーサーって書けるんですけども、この曲もちょっと私の思い出がありまして、1985年でリリースした曲なんですけどもね。でうちの息子が、長男が1986年に生まれてて、よく家とか車で移動するときに高中の曲をかけてて、でこの曲かけてるとね、あのうちの息子ね、体をゆっくり揺らしながらね聴いてるんですよ。でそのうちね、車だったら寝てるっていうねそんな思い出が蘇ってくる曲でございます。では、今日5曲目、最後の曲いきたいと思います。高中正義でスムーサーです。どうぞ。

はい、聴いていただきました。高中正義セスムーサーでございましたね。いい曲でしょう。でこれを聴きながら、今もう40歳になった息子が寝てたということですからね。はい、で次回の放送はですね、来月の6月4日午後12時でございます。で私のそのピーネッツサウンドシャッフルは、それで決まって終了ということにいたしますので、よろしくお願いいたします。では、次回の放送6月4日午後12時にお目にかかりましょう。お相手はピーネッツのドラムスやっております吉田忠則でした。それではまた来月です。さようなら。

0: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴似栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木南のなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんかお掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きって、ご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど。

ど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって、歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて、食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私あの歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、まあ虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさなんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようならポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうとインスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃう

0: と血糖値もう上昇できコントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって、糖尿病が治んなかったら歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループやば。まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって心筋梗塞とか脳梗塞でバタンキュー。死にたくない、死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね、やば。でこれ歯周病菌って全身に回ると女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな、このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。でなんか最近唾液ももう少ないかもと思って、歯周病フラグ立ってるよね。ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね、歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあってなんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。でクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまた連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん歯を健康に、ぜひ聞いてください。しなこでハラハラ。
1: お菓子食べた後は歯

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って、寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃってやめちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ、私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつとピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとあんパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それを札幌ではね全種類もう中心部で全部味わえちゃうということで、4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部

0: 飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト初めて の初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、あ、私でも飲める、美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー、下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、ジュレだったん、あ、ジュレじゃない、わらび餅だったんで、もちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいです。さあ最後3つ目は、友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので、夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の、ね、下でですね見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから、桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットの4プラのティバーナの店舗のフラペ、スタバでフラペチーノに侵されてるな。で、ゆずシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないから、すごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで、今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day! ということで CM です。
1: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 三角山放送局、
0: この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐。This is 嵐は2020

年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあこの曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐よっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ一番最初冒頭で大野さとし王ちゃんがうーあーあーって歌うんですよ。めちゃうまくて気持ちいいんですよね。まあ、曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌うなんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、ウーキーミカ髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna So Love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいな Wanna So Love みたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲、ただじゃ終わんない楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください、嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。ミーアイでアップデートミー。

地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で

0: 格のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 三角山放送局。
0: ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベント、お祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時まで、およそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内歩行店エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐弘明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、

多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2条7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の朝ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回西区スポゴミ大会のご紹介でした。最後に木の戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、8軒中央会館で午後3時から開催の木の戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学、札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北照大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による木の戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は8軒中央会館、札幌市西区8軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は木の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。木の戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
3: 三角山放送局、
4: 2026年5月7日木曜日午後3時を回りました。こんにちは、健康楽は担当岡野谷純です。木曜日の午後のひととき、いかがお過ごしですか。健康楽話は健康や安全、そして防災のプチヒントなど、暮らしを少しだけ安心にする話題をお届けしています。この番組は事故予防や応急手当を広める市民の会、日本ファーストエイドソサエティの協力をいただき、各社のご協賛でお送りしております。さて、今回のテーマは連休後に体を元気に戻すコツ、ご一緒にお楽しみください。

改めましてこんにちは。札幌もだんだん暖かくなってきましたよね。まあ20度前後にね今なってるってことで、本当に30年40年前の札幌市から考えたら本当に全体的に暖かくなっている。まあでも外を歩くのが気持ちいい季節にもなってきました。そして今日はゴールデンウィーク明けの出勤日でございますという方もいらっしゃれば、まだまだゴールデンウィーク真っ只中ですっていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回本当に長いね2週間以上の、ゴールデンウィークであった方もいらっしゃるみたいですよ。4月の25日の土曜日から5月10日の日曜日までって、フルフルねすごいもう2週間以上なんか本当に体変わってきちゃうような気がしますよね。ということでですね、実はこの時期体調を崩す人もとても多くなってきます。特に多いのが、久しぶりにゴールデンウィークになったからランニングをしましたとか、長時間ね彼氏と一緒にゆっくりできたので散歩しましたっていうね、案外そして足を使っちゃうわけですよね。また似合う仕事をしばらく冬の間できなかったんでやっとできたんですとか、それからゴルフに行ってきました、ご家族でサービスのためにね歩き回る、パパママ大変ですよね。でパパママだけではなくて、おじいちゃんおばあちゃんも孫と全力で遊ぶみたいなねことがあって、本当に、もう本当に疲れたっていうことが割とゴールデンウィーク明けに、聞かれる言葉です。ということでですね、普段よりいっぱい遊ぶ、いっぱい歩く、いっぱい動くっていうことによる疲れも、出てくるシーズンなので本当にお気をつけください。特に腰痛、それから関節痛なんだけど膝が痛いっていうね方結構いるかと思います。で寝ているとなんかふくらはぎをつっちゃうとかね、でふくらはぎって後ろ側なんで前足の後ろ側なんですけど、ふくらはぎじゃなくて前側をつっちゃうっていう方も結構いらっしゃる。これ結構痛いんですよね。それから足がだるいとか、寝ても疲れが抜けませんっていうね声も結構聞かれます。でまあ連休明けにそういう症状が出やすいっていうのはまあ当然なんですけれども、まあもう一つはですね、こうゴールデンウィークに限らず土日とかも夜更かししすぎとか、それから外食がいっぱい増えちゃったとかね、でなんとなくお休みの日が続くんで朝寝坊してますとかいうことが結構あって、最近ですね土日月ってお休みが増えたじゃないですか。で3日間お休みがあるとやっぱりこういうことが起こって移動して疲れるとかねいうんで、生活のリズムも案外乱れがちになっているんじゃないでしょうか。そして今日連休明けの方、なんだか仕事モードに戻れませんみたいなね、方も結構多いですよね。で私のこの健康楽話は皆さんにこの番組の最後ね1時間ぐらい最後のところで、来月に向けてのテーマっていうのをちょっと設定して、皆様からいろいろご意見とかねメールをいただいています。でもそれ以外に、例えば今こうやってお話をしているなんかこう仕事モードに戻れないんですよねみたいなことをお話をすると、そうなのそうなのっていうね、メールをいただいたりするので、もうねぜひ自由にテーマと関係なくお話をお聞かせいただけると嬉しいです。まあそうなんだけど、じゃあ連休明けに体調崩さないためにどうしたらいいのかしら。まあ整え方でございますよね。で整え方ってもう別にゴールデンウィークに限らず3連休でもそうです。まずは朝のちゃんと光を浴びること、これがねやっぱり大切だって言われてますよね。でやっぱり札幌も雪のシーズンがずっと長かったので、なかなかこう窓を開けたらカーテンを開けたらね、なんかこうパーッと光が入ってくるってことがなかなかなかったんですけれども、今はねそうでもない時期ですので、まあできれば5分でもいいし10分でもいいし、ちょっとねちょっとだけこうカーテンを開けて光を浴びるっていうことが大切で、その時できれば窓も開けていただきたいんですね。で結構最近はその UV カットとかねいろいろあって、こう光を浴びるんだけれども、なんとなくこうそのうまくこうね光でないようにしてるみたいなね、いう
ね、窓も増えてきているので、できればちょっとこうカーテンだけじゃなくて、窓も開けていただくといいんじゃないかな。で、ベランダに出るとかね、それからお庭に出るっていうんでもいいし、まあコンビニに歩くだけでも OK だし、でお仕事されてる方はまあ仕事先まで歩くわけですよ。歩くっていうかね、あのバス停とか、それからね、駅まででも歩く。これだけでも十分なので、特にわざわざ何かすることはないんですけれども、ただね、5分から10分ぐらいはちょっと朝起きたら光を浴びるのは、こう、なんていうのかな、その、もうご飯を食べてから出かけるということではなくて、体の中のね、体内時計をリセットするという意味でもとても大切なんじゃないかなと思うんですね。はい、ということでぜひね、リセットしていただければと思います。で、あとはもう一つ、朝ごはんを食べることで、朝ごはんって食べない人も結構多いと思うんですよ。で、私もあんまり食べない

タイプだったんですけど、本当にね、おにぎりだけでもいいよ、バナナだけでもいいよ、お味噌汁飲むだけでもいいよ、ヨーグルトだけでもいいよって、うちの管理栄養士さんから結構言われるんですよ。で、管理栄養士さんのお友達も結構いてね、でもう何でもいいから口に入れてって、うん、だから何も食べないんじゃなくて、なんか口に入れることで実は体が、あ、今日が始まりましたよっていうね、合図を出してくれるっていうことらしいんですよ。だからお味噌汁結構いいらしいですよ。タンパク質も取れるから、お味噌汁に何にも具も入れなくてもいいから、ちょっと即席の味噌汁みたいなのもあるじゃないですか。それにお湯を足して飲むだけでも全然 OK だそうです。へーってね、思ったんですけど。なので、最近は私もちょっとね、お味噌汁じゃなくて牛乳、タンパク質なので、牛乳に卵を入れて、でーってかきまして、飲んでる。っていうぐらいでスタートしました。で、やっぱり食事の時間が乱れるとね、胃腸も疲れやすくなりますから、そういった意味ではゴールデンウィーク明けは特に胃腸をちゃんとね、働かせるリズムを作る、リズムを戻すってこともとても大切だと思うんです。いかがでしょうね。で、あとはね、体を軽く動かすことですよね。で、皆さん結構ね、本当にじいちゃんばあちゃん、孫が来て、もう本当に全力疾走したみしましたみたいなね、感じがあるんだけど、頑張りすぎないことが大切だと思います。連休明けにね、よし、こう、また今度運動不足解消だみたいなことで走ることを始めたりする方もいますけれども、逆に、ゆっくりすることも大切。なので、少しね、リズムを作るためには、軽い散歩をするとか、それからストレッチするとか、ラジオ体操は本当にいいって言いますよね。まあ、ラジオ体操の有効性を、論文になさってる方も結構いらっしゃるので、まあ、よく考えられてるんでしょうね、ラジオ体操っていうのはね。それから、1回分だけ階段を使うとかね、いうことをする、この少しだけ動く、プチ運動、っていうのがいいんじゃないかなという気がします。で、やっぱり疲れが本当に出てきちゃったなって思った方は、やっぱり湯船に浸かることが大切ですよね。で、最近はあんまり湯船を使わずにシャワーだけで終わってるっていうね、若い方たちも多いと思うんですけれども、やっぱり違いますよね。湯船にどっぷり浸かってでね、本当にもうね、本当5分でもいいから浸かっているっていうと、体のこう痛みが取れてくるっていうのが、私も最近思います。ちょっと私も最近ね、ゴールデンウィークはいつもゴールデンワークなんですけど、ね、仕事なんですね。で、いろんなお仕事で、かっ歩してるわけですよ。歩き回ってるわけですよ。で、なんか最近本当にね、もう年もあって、ちょっと足が痛い。こう、一日歩いてくると、なんかね、膝を上げると痛いって思うんですね。で、結構辛いんで、うちへ帰ってきたらお風呂沸かして、で、湯船に浸かります。で、湯船の中で足を少しね、膝を屈伸してみたりしてると、次第になんかこう、ね、その痛みが取れてくる。で、あんまり痛くなってきたら本当に整形外科行かなきゃいけないかなと思うんですけれども、まあそこまででもないから、ちょっとね、様子を見てるんですけど、車に乗るとかね、いう時に、ちょっと足を上げるのが辛いみたいなね。そんな、ことになっていて、あれおかしいなとは思っています。はい。あとは夜更かしですね。夜更かしをそろそろやめて、少し通常の、ね、お仕事モードに戻る。ね、それから、休みを入れるっていう予定もちゃんと取っとくといいですね。もうひたすら働いてる方いらっしゃるかと思いますけれども、ある程度、こう、休みなのに予定を積み込みするか、積みる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。本当にね、月金仕事なんだけど、土日はアウトドアとかね、土日はどっかに行って、もうひたすら遊ぶみたいなことをなさってる、ご家族も多いかと思います。ね、もちろん子供たちがね、やっぱり土日は遊びたいっていうのはわかるんだけれども、まあ、休む予定、1ヶ月に何もしない日を1日入れるっていうだけでもいいと思います。で、そんな時はお家の中で子供たちも、できることを探しといてあげるっていうこともね、結構大切なんじゃないかなと最近思っているわけです。ということでですね、連休本当にね、楽しんでお疲れ様でした。まだね、今週末までゴールデンウィークの方もいらっしゃると思います。
で、楽しむことも大事なんですけれども、

このね、楽しんだ体をちゃんと元に戻すということも考えておく必要があるんじゃないかと思います。頑張りすぎず、少しずつ日常のリズムにね、戻していきましょうね。はい。ということで、ゴールデンウィーク明けの連休疲れに、ちょっとね、こう、気を使っていただいて、元気になっていただきたいと思います。さあ、それでは、この後は、毎回ですね、この、私の健康楽話は、2曲、音楽をかけるんですけれども、まあ、前回一番最初の、時にもご紹介しましたが、私は本当にね、根っからのプログレッシブロックのファンなんですね。で、プログレッシブロックって何っていうご質問をいただいたんで、プログレッシブロックって、プログレッシブって、こう、なんていうの、こう、先鋭的なとかね、いう内容、中身なんですけど、今先鋭的なっていうと、また全然意味が違うんですけど、本当に1960年とか70年頃に、もう本当に世の中クラシックばっかりだった頃、ちょっとこうビートルズとかね、出てきて、なんかロックってあるみたいね、みたいなね、そんな、時代を経て、で、その中で、ピアニストとかバイオリニストとかね、本当にクラシック畑の方たちが、ちょっとロックやりたいよね、若者はロックだよね、みたいな感じになってきて、で、クラシックとロックの融合が、できてきたわけです。ですからメロディアスだったり、すごく物語性のある音楽なんだけど、クラシックでもない。で、こう、ロックンロールでもない。というね、その新しいジャンルができた。それがプログレッシブロックなわけです。で、そんなプログレッシブロックの、名鑑から、毎回ね、2曲ずつお届けをしていきたいと思っています。で、今日ご紹介する1曲目は、イエスというバンドがあります。で、イエスのザ・イエスアルバムというアルバムの中から Your Move っていう曲を聴いていただきます。邦題、日本語では心の光って言うんですよ。で、全然その Your Move っていうのはね、チェスってわかりますよね。チェスで、はい、あんたの番だよっていう時に、はい、Your Move って言うんですね。で、それの比喩になってて、人生の選択とか決断を意味する曲で、なんていうかな、善良な人々は毎日自分を顧みているから、安心して自分の道を歩こうねっていうような、なんとなく穏やかで前向きなメッセージ、こういうね、なんかコンセプトがあるのがプログレッシブロックのいいとこなんですね。はい、それでは聞いていただきましょう。イエスで Your Move。

0: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
3: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
4: 三角山放送局。
5: 健康楽は日本ファーストエイドソサイティ岡野谷純がお届けしています。2番目の話題は暮らしの安全。この健康楽話ではいつも3本立てで、テーマを決めています。最初が健康の話題、ね、そして2番目が今これからお話をする暮らしの安全、そして最後がプチ防災。こんな3つでお話をしているので、ぜひですね、いろんな皆さんのアイディアとか感想とかもお寄せください。さあ、それでは暮らしの安全ですけれども、結構皆さんから、この話が聞きたいというね、のがありました。何かというと、自転車の話です。もうね、2026年、今年の4月から、青切符の話が出てきましたよね。で、信号無視とか逆走なんかすると青切符切られますよっていうお話がありました。ね。実際に結構青切符取られてますよ。気をつけてくださいね、皆さん。あれね、結構脅しだと思ってるだけの方もいらっしゃるんですよ。ね。一応警告をして、警告を無視したら青切符って言ってるじゃないですか。だから、なんかおまわりさんに言われたら、はい、わかりましたって言えばいいんじゃないって思ってる方たち。実は捕まっています。お気をつけくださいね。で、具体的に何で捕まってるかっていうと、一番がながら運転だそうですよ。スマホなんか見てるやつね。が一番多い。で、しかも、後でお話しますけど、違反行為に対する反則金ってあるんだけど、青切符、反則金で一番高いのが、スマホなどを使用しているながら運転です。ということでですね、札幌市内でもだいぶ多く、ね、青切符切られているという、もうね、報道もされてますし、

データが出ています。さあ、じゃあどんな、ことをしなきゃいけないのかっていうと、違反行為ってね、113項目もあるんですって。私も全然覚えられません。うん、だけど、まあ、本当に絶対これはチェックしなきゃいけないっていうのは、おまわりさんたちもそんな全部なんてやるわけじゃないわけですよ。だから絶対やっちゃいけないことだけ覚えておくっていうことが大切。で、警察庁が定めている自転車安全利用の5則っていうのがね、5つの基本ルールがあります。1つは、車道が原則です。左側を通行します。ということなんですよ。で、車道を走るっていうことが、もう基本的には自転車も自動車の一つですね。だから、ちゃんと、道路を走るんだったら車道を走りなさいっていうのは基本なわけですね。で、その道路を走るんだけど、どっち走ってもいいわけじゃなくて、必ず車と同じ左側を通行しましょうっていうのがルールです。で、本当にね、それ逆走すると結構普通に車を運転してる身からするととっても危ないんですね。なので、ぜひ左側を走っていただきたい。ただし、歩道は例外です。歩道で、歩道にね、自転車も走っていいよって書いてある、歩道があるんですよ。で、そこは、左側原則ではなくて、今度は歩行者優先で走ること。で、だから、どっちかっていうと、道路側を走ることと、徐行です。後ろからチリチリチリチリはもうね、今、危ないですよ。はい。それから交差点では信号と一時停止、ちゃんと安全確認を徹底しましょう。交差点では止まること。で、特に信号は無視しないこと。こんな当たり前なんだけれども、なんか後ろ、左見て右見て、OK みたいに言っちゃう子たちいるんですけども、これはもう即捕まります。はい。それから夜間はライトを点灯すること。ね。それから飲酒運転絶対禁止です。で、ヘルメットを着用すること、年齢に関わらずってあるんです。で、実は、自転車でヘルメットを被ってない国って後進国なんですよ。で、もうね、海外はほぼほぼ、普通に大人でもヘルメットを被ってるのが当たり前。だから、かっこいいヘルメットいっぱいあるんですよ。で、私もチリってね、南米にあるチリっていう国があるんですけど、チリに遊びに行ったんだな、とりあえず。遊びに行った時に、まあお仕事にも行ったんですけど、自転車借りようと思ったんですよ。で、自転車を借りることは簡単なんですけど、自転車を乗るにはヘルメットを着用しなければならない。これが国のルールなんですね。で、誰もみんなちゃんと着用しています。で、そのヘルメットは借りられないんですよ。で、買わなきゃいけない。ということで、まあ一週間ぐらいしかいないチリだったんで、残念ながら自転車に乗ることを断念したんですけど、自転車専用道路がすんごいたくさんあって、本当にね、自転車乗りにはいい国ですよ、チリは。で、中南米結構ね、そんな国が多かったです。本当にね。じゃあ、実際に交通違反を取られるのはどういう人かっていうと、16歳以上の利用者すべてです。で、16歳以上ってなると、15歳までの間にちゃんと自転車のルールを知っていないと、突然16になった途端に青切符になっちゃいますから、ぜひぜひ、パパ、ママ、学校さん、地域の皆さん、子供たちに、ちゃんと自転車のルールを教えといていただきたいなと思うんですよね。本当に。で、ただ、運転ができりゃいいってもんじゃなくて、やっぱりそれは命に関わることなので、ぜひぜひね、してほしいなと思います。さて、ただしですね、酒酔い運転とか酒気帯び運転とかね、妨害したとか、それが携帯使ったとかいうのは、で、危険な場合ね、重大違反については、そもそも青切符ではありませんので、16歳未満であっても、そういうんでね、重大な違反を起こしたときは、刑事事件として扱われることもありますから、ね、中学生でも、安易にね、そんなことしないようにしてくださいね。はい。じゃあ、違反行為どんなのがありますかっていうことですけれども、ね、さっき言いました。携帯電話使用中が一番高い。ね、12000円が取られちゃいます。で、信号無視6000円。車道の右側通行。ね、これが6000円。だから、ね、車と対面して走るっていうね、6000円。歩道の通行。これ歩道に、自転車、走っていいよって書いてないね。その歩道を通ってた時はもう即6000円です。それから通行区分違反っていうことで逆走とか歩道

0: 通行があった場合も6線。無灯火。無灯火で夜走っている時には5千円です。ただし、私ね、止められたんですよ。私の車って、自転車って、あんまり、こう、街の中で走るつもりなかったんで、ライトついてなくて、夜走る時だけライトをカチャってはめるタイプなんですね。で、それを乗って走ってたら止められました。で、ダメじゃないか、ライトついてないって。いや、だってこの、今この時間ライトつける必要ないじゃないですかって言ったら、そうじゃなくて、ライトを装備してなければいけませんって意味なんですよ。で、なぜかっていうと、例えばトンネル入る時とかね、こう、高架があって、その下を通る時ってあるじゃないですか。その時はライトをつけるわけですよ。だから、この年になって怒られましたけど、でも、ね、やっぱりライトはちゃんと装備品としてつけとけなければならないものなので、気をつけてくださいね。これは、違反ではないんですけれども、やっぱりちゃんとつけておくこと。それから、傘差しを、傘を差しながら運転してるとか、イヤホンを使用しながら運転もダメです。で、なんていうかなんか、そのね、都道府県の公安委員会で定められた条例とかちゃんと見ていただきたいんだけど、手で持って傘を差しているのは絶対もう法律としてダメなんですけれども、車のこうね、ハンドルに傘をくっつけて走ってる人、これがいいか悪いかは都道府県によって違います。ぜひ、札幌市のね、こう条例なんかをチェックしてください。で、青切符については必ず1回は声をかけられます。でも、はいって言って行っちゃって同じことやってたら捕まる。この捕まるのが結構多いということです。はい、スマホダメですよって、はーいって言いながらまだ見てる。って言ったらもうすぐ止められちゃうそうです。これ結構、2回目って意味って言ったらそうじゃなくて、もうその場で言ったのにすぐに降ろさなかったらアウト。ね。それから信号無視が やっぱり多いです。信号無視ダメだよって言ってるのに通り過ぎていっちゃう。そうするとね、パトカーが追いかけてって、はい、捕まりますっていうね、ことらしいです。それから一時不停止とか、左側通行もみんな、一回声をかけるけれども、そのまま行っちゃったら捕まりますっていうことなので、ぜひぜひ皆さん気をつけてください。ね。で、一方でですね、自動車もちゃんとこの、2026年4月からは、自転車を追い越すときには、ちゃんと1メーター以上開けましょうね、みたいなルールもできてますので、自転車乗りの皆さんだけではなく、自動車乗りの皆さんも、ぜひぜひルールをもう一度確認していただきたいと思います。はい、暮らしの安全、今回は、自転車の、違反とかね、それから安全についてお話をしました。それではここでちょっとブレイクです。素敵なコマーシャルをお聞きください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。

も中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西の三条六丁目、味わいの里中野商店。

健康楽は日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純がお届けしています。さあ、それではここでお便りのご紹介をしたいと思います。今回ですね、土曜日の三角山リレー生から木曜日の15時の時間に移動してきましたので、もう元々ね、ずっとそうやって聞いてくださってた方からのメッセージが多かったです。ぜひですね、今回のこの健康楽話を聞いて、初めて聞いたよっていう方たちも、ぜひぜひいろんな、メールとかいただければ嬉しいです。さあ、4月にですね、ご質問したテーマは、ゴールデンウィーク、皆さんはお出かけ派ですか？それともお家でね、ゆっくりする派ですか？っていうことを、お尋ねしました。それから予定していることとか楽しみにしていること、おすすめの過ごし方など教えてくださいっていうことで皆さんに、ご質問を投げかけました。で、まずですね、マミーさん、小学生のお母さんですね。何歳ぐらいなのかな、こんにちは。私の家ではゴールデンウィークは近場で節約派です。近場で節約派。子供たちはどこかに行きたがるんですけれども、人混みが私自身が苦手なので、公園でお弁当を食べたり、自宅でたこ焼きパーティーをする。へえ、たこ焼きパーティーなんですね。でも、こういう何気ない時間が後から振り返ると、一番いい思い出になるのかもしれません。って書いてくださいました。マミーさん、ありがとうございます。ね、近場で節約派。でも子供たちって割と遠くにね、こう動物園行きたいとかね、ちょっとね、いろいろ話題もある動物園ですけど、動物園行きたいとか、博物館行きたいとかいうのがある方は思いますけど、公園でお弁当もいいですよね。はい。それでは続いて、42歳って書いてありますね。びっくりしたな、モーさん。いつもね、結構、びっくりしたもなもーさんって今日は初めてこれで来たんですけど、健康楽話のファンでいてくださって、ずっと土曜日聞いてくださってたんだと思います。いつも車の中で聞いています。土曜日から木曜日に日付は変わったし時間帯も変わったのということで、もうびっくりっていうで、ゴールデンウィークは久しぶりに実家へ帰省予定ですっていうことを、書いてくれました。で、恒例の両親もだんだん遠出が難しくなってきたので、一緒に近所の温泉に行こうと思っています。へえ、温泉が近くにあるのはいいですね。渋滞は嫌ですが、家族と過ごせる時間を大事にしたいですねっていうふうに書いていただきました。びっくりしたな、モーさん、ありがとうございます。そうなんです。土曜日の正午からもう20年以上ずっとですね、健康楽話はやっていたんですけれども、この度番組編成がありまして、この時間、第1木曜日の15時から皆さんとこうお話ができるようになって、私もとても嬉しく思っています。ぜひですね、車の中で聞いていらっしゃる皆さんも、こうやってメッセージをいただけると嬉しいです。はい。そしてゴールデンウィーク、お出かけ派か、ゆっくり派かという内容ですけれども、マキさん20代。20代って書いてあります。20何歳かはわかんないですけど、20代のマキさん。ゴールデンウィークはバイト三昧です。ああ、やっぱりね、そういう方いますよね。今年は4月25日から5月10日まで、あ、さっきね、言いましたけど、ゴールデンウィークらしいんで、バイト料アップ、嬉しいってね、すごい嬉しいって花がいっぱい咲いてますけど、バイト料アップされるんですね、ゴールデンウィーク。いいですね。友達は旅行に行くらしいですが、私はがっつり稼ぎます。でも最終日にだけは好きなカフェに行って、自分へのご褒美タイムを作る時間、予定ですというふうに書いていただきました。そうですよね、やっぱり疲れちゃうからね、1日2日休んでいただくといいと思います。はい、マキさん、ありがとうございます。バイト料アップしてね、しっかりと稼いでくださいそして、70代のばあちゃんですって書いてあります。ばあちゃんか、これ。ばあちゃんです。あやねさんです。こんにちは。

私は家でゆっくり派です。若い頃はゴールデンウィークになると家族で遠出もしましたが、今は庭の花を眺めながらのんびり過ごすのが一番の楽しみになりました。お庭がある風景って本当に羨ましいですよね。春の風を感じながらお茶を飲む時間が幸せです。いいですね。はい、なんかね、こうほっこり幸せになりますよね。さあ、そして、もう一枚ぐらい読めるかな。高見よしおさん、介護の仕事をしていますって書いてありますね。私たちの仕事はゴールデンウィークも通常運転です。そうですよね。介護施設とか病院とかはね、お休みないですよね。でも、利用者さんや患者さんからお疲れ様ですと、言っていただけると励みになります。お休みの方はどうぞ楽しい時間を過ごしてください。ああ、いいですね。ありがとうございます。そして私は連休明けにこっそり温泉へ行く計画を立てていますっていうことです。結構温泉皆さんやっぱりほっこりするんでしょうね。はい、ということでですね、ちょっとですね、今回お手紙がすごく少なかったんですよ。で、こう移動してきたこともあって、この15時台ね、この木曜日の15時台の皆さんからのおはがきって、やっぱり、あ、おはがきじゃなくてお手紙メールは結構少なかったです。ぜひぜひ出してください。で、メッセージ、匿名でも結構です。で、公式 LINE がありますので、健康楽は、健康の次の楽は、楽をするっていうね、楽しいという字です。健康楽は。メールは、fm@jfasjp で、お待ちしています。はい、それでは2曲目、聴いていただきたいと思います。ジェネシスというバンドのファースオブフィフスという曲です。時代が統制的なものから時代、自由な日々にね変わっていったということで、時代という砂地は絶えず流れを変えるよ、川によってその形を変えるんだよ、川って私たちのことですよね。私たちの歩む道によって、時代っていうのは変わっていくんだよっていうことを歌っている歌です。それでは聴いてください。ジェネシスでファースオブフィフス。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: セイコーマート。
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 三角山放送局。
7: 健康楽は日本ファーストエイドソサエティ岡野谷純がお届けしています。さあ、3番目のテーマはプチ防災ね。簡単にこう防災防災って言うけれども、災害を防ぐことは私たち個人個人にはなかなかできませんよね。だから私はまあ日本ファーストエイドソサエティっていう団体にいるんですけど、防災ってあんまり進めていません。防災を進めるのはもちろん必要なんですよ。行政さんね、札幌市とか西区とか、それからいろんな団体さんとかねはとても大切なんですけど、私たちこう家族とか個人は防という字ではなくて、備えるって書いて備災をしていくっていうことがとても大切ね。災害が起こることを防ぐのは我々のね、できないことでもあるわけですよね。だけど災害が起こった時にちゃんと備えておくっていうことがとても大切なので、ぜひ備災をしていっていただければなと思います。さあ、それではそんな中でも、だんだんにねこう外に出るシーズンになってきたので、外出時に持ち歩ける備災っていうことを考えてみたいと思います。もちろんね、お家の中に置いておく非常持ち出し袋はとても大切なものです。で、ちょっと期限切れてないかなとかね、チェックをしてみることはとても大切なんですけど、そんなものしょっちゅう持って歩けないですよね。なので、普段のバ

に入れておく、あるいはね、バックパックに入れておくと安心な小さな備えっていうのを少し考えてみたいと思います。皆さんね、どんなものを入れてるでしょう。ちょっと私の周囲の皆さんにも聞いてみました。そしたら一番やっぱり多いのがモバイルバッテリーなんですね。最近本当にそんな感じになってきたんでしょうかね。結構なちっちゃくね、でも容量の大きいものも増えてきました。それからソーラーパネルがついている、で、まあね、モバイルバッテリーだって容量があってもうなくなっちゃったらただの箱になっちゃうんですけども、それがソーラーパネルがついていて、ちょっと外に置いとけば常に充電を勝手にしてくれるみたいなね、いうものもあるので、ぜひですね、このスマホの充電切れが怖い人はモバイルバッテリーを一つ持って歩くといいかなと思います。でもモバイルバッテリーからちゃんとスマホにつながるケーブル持ってないと意味ないですから、結構それ忘れてる方多いんですよ。で、貸してよってね、私もよく言われるんですけれども、私がモバイルバッテリーを持ってるのは何、C だっけ、こう端子くっつける方がありますね。 A の端子と C の端子があって、で A の端子はそのバッテリー側につけるんですけれども、私は C の端子を使ってスマホにくっつけるんですよ。でもそのアップルさんのものとかね、いろんなものが違うので、そういったものをちゃんと持ってないと合わないよっていうことで、そっちも忘れないようにしてくださいね。それから2番目に多かったのが絆創膏とかウェットティッシュでした。私ね、常備薬が2番目に来るのかと思ったら、案外ね、絆創膏ウェットティッシュ、やっぱり怪我、ちょっとプチ怪我する人、ね、多いんじゃないのかな。ね、あとはもう荷物は増やしたくないけど、ちょっと安心っていうのを持ち歩くために、その、絆創膏、結構絆創膏多かったですよ、皆さんから聞いたところ。ぜひね、ちょっと傷ついただけでもね、すぐ腫れる、ね、っていうことで便利なようです。それから、ただのティッシュじゃなくて、ウェットティッシュが大切なのっていうね、ちょっと綺麗に拭くとかね、いうことで、アルコールのついてるものとついてないものと、いろいろ皆さん、分かれていました、意見は。ただね、確かに、ちょっとした安心ですよね。で、その上で、常備薬が、声に上がりました。で、常備薬を持って歩かないという理由は、なんていうかな、防災って意識があんまりないから、ちょっと入れとくっていうのに常備薬ってあんま考えない。なので、少しですね、長いって言っても3日ぐらいの旅行に出るときには絶対持ってくわっていう方は多かったです。で、だけど、何にも考えずにちょっとね、普通に、お家から出て、例えばデパートに行って、そのデパートで震災が起こったとかね、それから停電が起きてとか、電車が動かないとか、いうことになった時に、本当に一泊する必要が出てくるかもしれない。その時のことを考えたら、やっぱり常備薬ってあった方がいいのかな。その代わり、そんな、ね、一週間分とかじゃなくてもいいから、三日分ぐらい、ちょっと用意しておくと安心かなっていう、そんなご意見だったんですね。はい。それから、緊急連絡先を財布に入れておきますというね、方が結構いました。で、年齢的に外出先で体調を崩した時のことを考えるようになったんですっていう、ことをね、お話しいただいた方もいます。まあ、自分の情報を持ち歩くってことは大切なことかもしれませんよね。ね、ドックタックって胸にね、つけている、こう、シルバー、でね、作ってあるその自分の血液型とか書いてある、お名前と血液型が書いてあるのをおしゃれで持ってらっしゃる方もいます。あれドックタックって犬って言うんだけれども、実は兵隊さんがね、日本ではなくってアメリカとかの兵隊さんが亡くなった時とか大きな怪我をした時に、この人間がどういう人かっていうのがすぐ分かるように身分証明書として使ってるらしいんですけど、日本ではファッションでね、それを取り入れています。ただそれも大切なことだし、このね、お話を聞いた方は財布にいつも家族の連絡先を入れていますっていうふうにおっしゃっていましたね。それから登山大好きなお兄さんからは、軽い備えを意識しています。小さなライトとか、まあ今言った常備薬、水、それからホイッスルをバッグに入れてますっていう方もいますね。水って一日飲んで終わりって意味じゃないのって思うんだけど、でも必ずなんかね、こう保存水みたいなのもね、ずっと入れてますよっていうふうに言ってました。

0: で、最近は札幌市内でもね、クマさんが出てきちゃったりしてますので、クマよけスプレー持ってますっていう方もいるんですけど、ただクマよけスプレーを使わなきゃいけない至近距離にクマが来るようにしないようにしなきゃいけないですよね。ねえ、本当にもう全国各地でクマさんが街の中に現れている。で、その、地下クマさんっていうと、クマさんっていうのやめてくれよみたいなね、言われる方もいるのでごめんなさいね。毎日進捗状況を更新しています。それから英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、それからタガログ語とかネパール語、いっぱいね、いろんな、外国語でも読めますので、ぜひね、海外の方にもおすすめしていただくといいと思います。で、地震情報とか、札幌管区気象台の、雪崩情報とか、強風情報なんかも載せていますし、それから各行政区、ここね、西区の避難所の情報とかね、それから給水所どこに設置できるよとかいう情報もありますので、一度ぜひ、札幌防災ポータルご覧いただくといいかと思います。お送りしてまいりました、健康楽はいかがでしたでしょうか。健康楽話は皆さんのご意見やご感想で構成する番組です。暮らしの中での疑問や体験、ぜひ教えてください。さて、ゴールデンウィークが終わり、またまた本格的な活動の時期になりますよね。何かと慌ただしい時期、気温もだんだん上がってきて、お仕事や家のことなんかでもう今日は簡単に済ませたいって日ありませんか。ということで、今回の皆さんへのご質問です。忙しい日、つい頼ってしまう簡単ご飯ってありますか？ね、どんな、簡単ご飯を作ってるでしょう。まあ、例えばね、お茶漬けとか納豆ご飯、冷やしごうどんとかね、いろいろあると思います。で、コンビニのお気に入りでもいいですし、冷蔵庫 の残り物のアレンジ、こんなこと工夫してるよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。番組の中でもちろん紹介していきますので、お名前書いていただいてもいいですし、短いメッセージ匿名でも OK です。公式 LINE 健康楽話、健康に楽しい話題の健康楽話、または、メールでは fm@jfas.jp fm@jfas.jp または公式 LINE の健康楽話、そして三角山放送局のホームページからリクエストをいただいても大丈夫です、ね。疲れた日はこれとかね、なぜか昔からこれを食べると安心しますみたいな定番メニューでも結構です。ぜひ教えてください。ちなみに私はですね、簡単に済ませようと思って、ね、キッチンに立つんですけど、結局あれこれ足して普通の食事になるってタイプです。皆さんからのお腹が空いてくるメニュー、お待ちしています。さあ、次回の放送は6月4日午後3時から予定しています。テーマは初夏、体も暮らしも軽やかに、このテーマへのメッセージもウェルカムです。健康楽はお話岡野谷純、技術伊藤俊介、この番組は日本ファーストエイドソサイティの協力と各社のご協賛でお送りいたしました。タイトル曲ルイ中山のアルバムワークスよりパワーオブチルドレン、エンディングテーマ T スクエアでオーメンズオブラブ、 BGM はリックエイクマンのアルバムより数曲、そしてプログレッシブロックの名鑑からの2曲は Your Move、 そしてファースオブフィフス聴いていただきました。三角山放送局はネット放送でもお楽しみいただけます。健康楽話はこの時間の12時間後、深夜3時からも再放送があります。夜間のお仕事のお供にもぜひ聞いていただけると嬉しいです。それでは、この後も心元気にお過ごしください。健康楽話、担当は岡野谷純でした。ごきげんよう。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み、用に電話してください。
1: いじめを

0: しないさせない見逃さないために悩みいよう。
1: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

3時になりました。こんにちは、音を頼りに音頼りの吉田茂子です。連休をお休みとして過ごされた皆さん、快適にお過ごしだったでしょうか。私はもちろん仕事に行くわけではないのに、何かいろいろあって気がついたら連休は終わっていたという、そういう感じになっておりました。でもここ最近気温はだいぶ上がってきたと思うんですが、風がとにかく強い日が多いですよね。せっかく気温がそれなりに上がっても体感温度はなんかあまり上がらないという、なんか私はとにかくコートなしで歩きたいんですけどね。今日また雨が降っちゃいましたので、せっかく昨日は割と本当久しぶりにいい感じの暖かく薄着で歩けたんですけど、また今日はコートを引っ張り出して着たりしておりました。こんな調子で今日も、これから音を頼りに音頼り1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストをお待ちしています。E メール、リクエスト@山.co.jp requesta@sankukuyama.co.jp そしてホームページからもアクセスすることができますので、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。ゴダイゴでビューティフルネーム。

五代五でビューティフルネームをお送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスもご利用ください。タクシーのご用名は東方交通へどうぞ。電話番号は 662-1040 662-1040 です。今日も私東北交通さんの、車に乗ってきました。今日のね東北交通さん、もうラジオで三角山放送局の番組を、かけておりまして、はい、2時台の、ね、3人のトーク、最初の部分からしっかり聞かせていただくという、そういう感じで、結構かけてますよってドライバーさんも言ってくれたりして、いろいろと話ししながらね、ラーメン屋さんの宣伝の話とかね、そんな話をしながら、来ました。はい、東方交通よろしくお願いいたします。それでは今日の、コーナーですけど、ちょっと番組のコーナー順番を入れ替えまして、ニュースもやもやのコーナーから、いきましょう。で、社会の動きから小さなニュース報道までなんだかモヤモヤするっていうことを選んでお話ししていますが、ちょっとなんだかモヤモヤでは今日は済まされないんですけど、まあ、この時期ですから、まあ、憲法の話ですかねって、ああってちょっとラジオから離れないでくださいね皆さん。今月5月3日、施行から79年を迎えた日本国憲法ですけど、そして高市早苗首相がね4月12日の自民党大会の演説でこう言ったんですね。理想の日本国を文字にして歴史という書物に新たなページ

を刻もう。そのページを、堂々と問おうではありませんか。立冬から70年時は来ましたと言ったそうですが、すごいですね。時は来たってあちこち新聞とかテレビでもネットでも出てるようですけど、なんかあの戦国大名みたいだなって私は思ってしまって、いや笑ってはいけませんが、はい、高市さんはなんとすでに今の22年前に憲法改正の進めという論文、憲法改正の進めという論文も書いておられるそうですね。でその真髄は、国防は国民の義務であるっていう、そういうところのようです。で毎年あの5月3日が近づくとね、まあ、最近はあのそうでなくても時々その憲法の改正について各その大手メディアが世論調査を行ってて、その結果を公表するわけですけども、あのかつてに比べると確かに憲法改正に賛成する人の割合が着々と増えていることは、まあ、事実であって、まあ、今の憲法にとっては相当危機的な状況です。ただこの世論調査の数字っていうのは、私はあんまり一喜一憂しても仕方がないなとも思っておりまして、なんか慌ててますね。それよりもまずあの各政党がこの問題をどう捉えているかっていうことがね問題だったりします。で今やその改憲か護憲かというその二者択一的な話ではないですね。参政党あたりは憲法そのものを一から作り変える創憲なんていう、表現もしてます。私はまあ基本的に分かりやすく言えば護憲の立場です。で九条の会っていうのも、主催しています。あのよくあの元総理の安倍さんがね言ってましたよね、あの護憲は思考停止ってね。で確かにあの憲法をただ守るっていうことだけを言い続けると、まあ思考停止って言われるのかもしれないんですけど、それこそただただ今度思考停止だという批判する、それだけを批判するっていうのもこれは思考停止の状態なんじゃないかなということで、まあ高市さんに至ってはかつて平和主義はおめでたいっていうふうになんか演説の中でおっしゃったということがこの間書かれてました。あのさすがに今のお立場でそこまでは言わないでしょうけど、かつてそういうふうに言ったというのは、まああの方の態度からはこの、ネットに出てることがフェイクだとは私は思えないな、真実味があるなというふうに思ってます。でそれにしてもその平和主義はおめでたいっていうもし発言があったとすれば、まあ、これ戦争で犠牲を強いられた人たちをどれだけその傷つけたら気が済むんだっていう、そういう、ことが想像できないっていうことこそ本当におめでたいなって返したくなりますけれども、まあ、それだと、まあ、あの人高市さんと同じ、まあ、土俵に乗っちゃうことになるので、まあ、あんまり水かけ論みたいなことはしたくないからやめておきますけど、まあ、そういうふうに私は考えます。私が憲法を守りたいのは戦争しないこと、国民に主権があること、国民一人一人が体も心も共に自由であり、社会的立場においても自由でいたいからであり、そのために国会、内閣、裁判所が、それぞれの均衡な働きを守って国を運営してほしいからです。まあ細かい文言でね、もっとこういう表現があれば、憲法の中にね、もっとこういう表現があればいいのにとか、憲法の中に障害者の、ことももうちょっと話題にしてほしいとかっていう、そういう人もいますけど、それはその現在の、総合的な条文でね、十分その補えますので、私はその中途半端に今いじくる必要性を、感じないので護憲です。で、憲法改正論議そのものが悪だと思いませんけども、最も厄介なのはですね、高市さんたちの、

法官です。彼女はその憲法は国の理想と言いますけど、憲法そのそもそもその憲法っていうのは憲法学的に国家権力が独裁的なものにならないように、その権力の側に制限をかけて国民を守るための理想であるっていうはずなんですけど、彼女はその彼女自身が自分がね理想とする国家を守るための憲法であり、そういう憲法ってものをその私が高市が変えるんだというそういうところに意味を感じている。これが最も厄介なことの一つですね。で、まあこれは高市さんに限ったことでなく、今の政権の皆さん、政権党のあの与党の皆さんの憲法観、皆さんそうのようですけどね。私が今必要だと思うのはむしろまず憲法に何が書いてあるかみんなが知ることですよね。まずは憲法を読みましょうって思います。知りましょうって思います。その上で本当にその改正が必要なのかどうなのかを考えましょうってことです。まあ、私はかつてその、資格支援学校盲学校で職業の学科の、社会人経験者の方々も含めて、一般教養で憲法を取り上げているそういう授業をやっていた時期がありましたけれども、結構皆さんその、まあ、学校時代に昔読んだことはあるけど何書いてあったか全然覚えてないとか知らなかったとかっていう声を結構聞きました、ね、やっぱり何が書いてあるかっていうことをよくわからないけれども、まあ改正に賛成するっていうのはとっても危険なことですね。先日これ聞いた話ではありますけど、まあ、今はその台湾有事とかね、台湾有事が危機的だからとか、こうしちゃいられない、憲法を変えなくちゃみたいに言う人がいて、中にはですね、憲法を改正すればホルムズ海峡に自衛隊が行ってガソリンや石油が安くなるのかななんて言ってる人がいるんだそうですね。これはもう真実のほどちょっと問いようがないんですけれども、真実で誰が本当に言ってるのかとかっていうのは分かりませんけど、あれですね、風が吹いたら桶屋が儲かるってどういう意味だったかなってなんて思ったりしました。なんとも恐ろしい話です。で、考えてみてください。だいたい3月末ね、3月にその高市さんがアメリカに行ってトランプと会談した時、日本はその法律でできることとできないことがあってと言って、結果的に日本はそれ以上踏み込みができなかったんですね。まあ、トランプさんは近頃ね、日本はいろいろと、けしからんと、日本に対してご不満なようなところがありますけど、まあ、本当に憲法に9条平和条項がなかったら日本は今どうなっていたかわからないよなと思ったりします。まあね、安倍元総理にしても高市さんにしても、美しい日本の平和を守るための国防とかっていうふうにおっしゃいますけど、戦うことができるようになるっていうことが本当に国民を守ることになるのかっていうところを、まず皆さんはどう考えるかですね。本当にそのまずできるようにしてしまうことが本当に私たちの平和につながるかです。昨年裸足のゲンの映画を見て、ついこの間は講談で裸足のゲンを聞きに行ってきました。それこそ連休の初めに。で、憲法とか平和についてはニュースとか難しい本で勉強するということばかりでなくって、講談で語るの聞くっていうのもなかなか良かったですね。で、神田香織さん、講談師のね、神田香織さんは原爆だけでなくて福島の原発のこととか米軍機の墜落時の子のこととか、問題意識を持っていろいろなテーマを、講談というね、日本の伝統芸能の中に取り入れているんですけど、まあ私それを初めて知って素晴らしいなっていうふうに思いました。で、芸能人はね、あんまりそういう政治とか社会のことにあんまり関わらない方がいいっ

ていう、人が結構いますけど、そんなこと言ってるのはおそらくね、日本だけだと思いますね。やっぱり自分の主張に筋を通しながら、表現活動をされるっていうのは本当に素敵でした。で、その中で、講談の中で、まあ、原爆のテーマはもちろんですけども、あの中に出てくる地域での竹槍訓練、元のお父さんがそんな竹槍訓練バカバカしいって言って、みんなから弾かれて子供たちまでひどい目に遭わされるわけですけども、敵方が空爆ね、アメリカが空爆して日本の空飛んでバラバラ爆弾を落としてるのに、日本は竹槍訓練とかバケツリレーとかして、で異常とも思われるような精神論を振り回すわけですよね。今はさすがにね、今現在竹槍とかはこれからも言わないでしょうけれども、その精神論の根っこの部分はなんか変わってないんじゃないかなって私は思ってしまうんです。で、またね、この国が国民を精神論で引っ張り回すっていうようなことが、あってはならないと私は思ってしまうのでした。それでもやもやでは済まないわけですけど、まあ、今この時期だからこそ、まあ、憲法は改正は危険です。まず何が書いてあるか皆さん読みましょう。それでは、今日の2曲目いきます。澤田研二、我が窮状。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: セイコーマート、
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 三角山放送局。
7: この時間は音を頼りに音頼りをお送りしています。では水に流さず右往左往のコーナーですけど、今日はすいません、先月に引き続いてちょっと展示のお話なんですけど、先月ご紹介させていただいた展示公案201年目という講演会は、無事、終わりました。で、なかなかいろいろと、準備ということで私もいろいろ体験させていただきましたけれども、で、先生も大変博識な方なので、もういくら時間があっても足りないという、そういう、感じの中で、最近ね、講演会っていうことになると、特に最近スライドとかね、いろんなその画像が映し出されて、講演内容の具体性をなんていうか保証するというかね、そういうものが多いんですけども、今回先生はその視覚障害者の私たちにもそういう具体性を示していただくということで、たくさんそのグッズを持ってきてくださって、講演の途中で回覧してくださいました。で、見えない人たちはかつて浮き出しの文字で、普通の文字の吹き出し文字で学んでたっていうことを、前回ちょっとだけお話したと思うんですけど、それのその粘土とか金属板に書かれたものとか、逆にその文字を彫り込んだ、浮き出したじゃなくて彫り込んだものとか、あといろんなレプリカとかですね、であと紐の結び目の数でその数字を示すなんていう、いろんなものを触らせてくださったんですけど、それはね、でも

0: やっぱりそれはなんていうの、見えない人で文字をそういう形で覚えて教科書を読めるようになる人もいたそうですが、ね、そういう優秀な人もいるけど、一方ではやはりその一つ一つの文字の形を覚えることは相当難しいということで、当時初めて盲学校ができた明治の初め、明治10年11年ですね、京都と東京にできましたけど、結構途中で学校を辞めてしまった方も少なくなかったという、やっぱり個人差っていうのはいろいろあるんだなというふうに思いました。で、まあ、文字は覚えてもなかなか書けないっていう話も、書けないというか表現するのには至らないから、やっぱり点字が必要だったって話を前回したと思うんですけども、今回やっぱり一番私講演で印象に残ったのはですね、それちょっとお話したいんですけど、まあ、講師の先生と打ち合わせしてる時も何回もね、先生がとにかく世の中に一点しかないものが手に入ったのでお見せしますからね、皆さんにもしっかり触っていただきますからってお電話とかでも何回もおっしゃってたんですよ。何かなと思ってたら、それは非常に長い、細長い紙で、まあ、短冊なんですけどね、結局紙に点字が書かれたものです。それは明治39年に歌会始めって、お正月にこう天皇を交えてやるやつですね。今あんまりテレビとかでもわからない人も多いかもしれないけど、歌会始めってなんか皆さんでこう短歌を読むやつですけど、これを点字で応募された和歌の作品だったんですね。明治39年、まさに自己表現の活動で、歌会始めって点字でも応募できますっていうのは昔そういえば学校で聞いたことがあったんですけど、ね、誰にもその代筆してもらうこともなく自分で点字で書いて送ったというところにまず大きな意味があって、それがなんかどこかに残っていたらしいという、そういうものでした。すごいなと思いました。それから点字の投票の話もありましたけど、その当時の投票用紙ですね、それも見せてくださって、ただこれは点字の書かれた投票用紙ではなかったんですけど、だから特別点字があって意味ではないですけど、一般の人も含めてちょうど1928年が点字最初ですけど、なんかね、投票用紙ってほら他の人に誰を投票したか見えないようにしてるわけですけど、昔はおみくじみたいに結んだんですね、書いた後その結んだ状態のを見せていただいて、はあ、こういう風になってたんだと思ってちょっと、びっくりしました。まあお話を聞きながら回覧も回ってくるっていうんでなかなか大変でしたけども、改めてその展示自分で表現したり、記録したりすることの、大切さを感じた講演でした。で、まあ未来に向かってっていうところは残念ながら時間切れになったんですけど、もうちょっと聞きたかったんですけど、まあなかなか未来に向かってのお話は難しいんだろうなというふうに、思いまして、まあこれは次の世代の人たちにね、後輩たちに頑張ってもらいましょうということで、水に流しきらずに、水に流さずのお話を終わりにしたいと思います。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: ミシュクハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーも

0: お役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の、先生人語が続きます。続けてお聞きください。では今日の 本の紹介コーナーですけど、今日ご紹介するのは森江戸著、デモクラシーのいろはです。デモクラシーなんて聞くと、ああまた先ほどの憲法の話かって、続くのかって思われてしまいそうですけど、まあ半分違って半分そうかもしれないけど違います。はい、これは小説です。一言で言ったら非常に面白かったです。物語はですね、1946年11月東京下落合、戦火を逃れたお屋敷に4人の、女性たちが集められて、ある実験が行われるというところから始まるんですけど、その実験っていうのは、戦後日本の民主化が進まないことにイライラし始めていた、GHQ ですね、がその民主主義のレッスンを、非公式で行うっていう、そういう実験だったんですね。で、元子爵夫人の大邸宅に集められた4人の若い女性たちにそのレッスンするのは、日系2世のアメリカで日本語教師とか通訳をしていた青年、桜木龍という人 でつまりその民主主義の専門家とか社会学の専門家とか、そういう人ではない人に教師としての白羽の矢が立ったっていうんですね。で、4人がそのどうやって、その4人の女性の方もどうやって選ばれたかっていうのもなかなか微妙です。だんだん分かってくる、その一人一人事情を抱えていることは後で分かってくるんですけど、ね、元家族の令嬢から、一方ではね、ちゃんとご飯が食べられるっていうんで連れてこられたって、そういう人もいたということですね。で、この一人一人の個性が結構小説盛り上げてます。で、小説実は400何ページとかってね、結構長いんですよ。だけど長いんですけど全く飽きさせませんでしたね。で、この小説長いんですけど、このレッスンは約半年間っていう短期間で目的を達成させようっていうのって、結構大変なんですね。で、途中ですごいもうドタバタ劇というかの動きがあったり、あと何しろその4人の女性たち、20歳前後の人たちと、その日系2世の男先生桜井龍ですから、そこにはそのなかなか捨てがたい心の動きというか、もう芽生えてきちゃったりなんかして、これもまた一本の線になっているとも言えますね。まあ、戦後その占領下の日本っていう歴史的な背景

家の上にありそうでありえないってストーリーを載せての展開、まあ、人によってはこんな奇想天外な話ありえないってバカバカしいとか思う人もいるかもしれないですけど、でも最後のどんでん返しもなかなかの圧巻だなと思うんで、これはね最後まで読まないとダメ、意味がないんですね。でと、その全くあらすじを説明しているようで、何もしてない私なんですけど、しかもそのデモクラシーのいろは、民主主義のレッスンって言っているのに、民主主義はね、どこへ行ったのか何のことも言ってないんですけど、いやいや、それがですねちゃんと要所要所に登場します。でこの奇想天外な、ね、展開というかの中に実は結構立ち止まって考えさせられる、要素も満載です。でこれはとにかくお読みいただかないことにはですね想像がつきにくいでしょうから、ぜひご一読ください。今の社会に通じるところも、たくさんありまして、ヒントにもなるんじゃないかなと思います。ということで今日は、デモクラシーのいろは、森江戸さんの小説をご紹介しました。では今日の3曲目は、ソニー・スティットでアロン・トゥギャザー。

0: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも、来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。先月の番組からどんなことをしていたかというお話になりますけど、さっきの展示の講演の時にいらした、岸先生という方がいらしてくださったんですけど、展示の話自体はもう終わりですけど、なかなかこの岸先生京都からいらして、この2泊3日をものすごいエネルギッシュにこなされまして、1日目に千歳についてすぐそのまま白老に行ってきたというわけですね。で、2日目に私たちに講演をお願いして、また3日目も午前中小樽に行って、盲学校の古い盲学校の跡地を見て、それからお昼の飛行機でお帰りになったというすごいあれなんですけど、その1日目の白老に行かれた時にアイヌのウポポイね、資料館に行かれたと。そうするとたまたまいろいろと触っていろいろと、触ることを中心としたちょうど展示、展示は今度見せる方の展示ね、展示会というか、そういう特集の1ヶ月2ヶ月だったということで、ちょうどそれが来週の日曜日17日週でいうと再来週の日曜日か、明日から来週ですからね、再来週の日曜日に

行うというような、今まで行われているというようなことで、連休中一応そういういろいろと民具とかを出して皆さんに触っていただく、そういう鑑賞の仕方を推奨する、そういう時期だったということで、先生ちょうどそれに行ってこられたということでした。で、私もちょっと前から気にはなってたんですけど、なんかバタバタしてるうちにもう4月が過ぎで、あと1週間で行ける時間があるかなって、結局行けそうもないなと思いつつ、やっぱりそういういろいろと最近は博物館とかでもね、資料館とか触れられるものがあったら、なるだけそういうところにも、行きたいなというような、感じでいます。で、やっぱりこういうのって、せっかくそういう企画展をしてくださった時に、特集企画というかをしてくださった時に、誰もそういう触るとかいうことを必要とする人がいないとね、なくなっちゃうっていうのもあるもんだから、それもあって、なんか本当は行った方がいいんだろうしなとか思いながら、でもついつい、ああウポポイだと前にも行ったことがあるななんて思ってしまったりするもんですから、ついつい後回しにしちゃったりしていますけども、改めてそういう、宣伝もあったということです。はい、それでは今日最後の曲に行こうと思います。最後はピーター・フランプトンで Show Me the Way。

お送りしてまいりました。音を頼りに音だより、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は6月の、12日ですかね、金曜日、6月12日金曜日午後3時からの予定となります。また皆さんと、6月ちょうどお祭りの前ですかね、お耳にかかることを、楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。担当は吉田茂子でした。ありがとうございました。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 アルファことに駅前ビル3階、電話011-688-8930。 遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話

0: 8019。あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: トローハーマイカーコー、そしてハウオリラーハーナウ。毎日がハッピーバースデー。今日がお誕生日のあなた、5月がお誕生日の皆様、おめでとうございます。5月8日金曜日、 FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラスタートです。パーソナリティは私カリカリで、17時から18時までの1時間生放送でお届けいたします。今日も1時間お付き合いくださいね。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お花見に行かれましたか？今年は桜の開花が早かったですね。札幌は今ライラックが咲き出しました。私は今年3回目の開催となるイベントグリーンシェルで、たくさんの皆様と楽しい一日を過ごしました。グリーンシェルは自然の中で踊り歌い奏でるイベントです。自然の中で、これが一番のこだわりです。大通公園西6丁目の野外ステージから、5月5日の子どもの日に、フラダンサータヒチアンダンサー、ウクレレユニットウクレレシンガー、ブラジル音楽ユニットなどなど、総勢80名の皆様のパフォーマンスをお届けしました。欅の木々の緑、太陽の光と風を楽しみ、音に体を揺らしながらふと笑顔になる。パフォーマーの皆様も、ベンチに座り見てくださっている皆様も、お散歩している通りすがりの皆様も笑顔になる。グリーンシェルはそんなイベントです。出会えた皆様との笑顔が一番の喜びです。お越しいただいた皆様、今年も楽しい一日をありがとうございました。今ラジオを聞いていて、ああ行きたかったと思ったリスナーの皆様、来年もグリーンシェルボリューム4開催します。観覧無料ですので、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。日程が決まったらアロメレでお伝えいたします。さて、今日も素敵なゲストをお招きしています。早速ご紹介いたします。ブラジル音楽グループボンテンポの皆さんです。アロハ、ようこそアロメレ。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: それぞれね、自己紹介をねお願いしたいと思うんですけれども。
1: はい、ギターの菊池誠です。
2: ボーカルの木下珠樹です。
3: フルート担当の那穂と申します。
0: もう素敵なね、3名のね、あのユニットなんですよ。ボンテンポのね、皆さんはオープニングのねトークで話した大通り西6丁目野外ステージで開催したグリーンシェルに今回初参加してくださいました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: グリーンシェルね、いかがでしたか？初参加の感想を聞かせていただけたら嬉しいです。
1: はい、すごい楽しみにしてて、うん、天気もねちょうど気温が高い、高い日で、
0: 前の日雪降ったりとかしてたね、北海道。
1: どうなることかと思いましたけど、
0: 本当です。
1: 本当に
0: 本当に心配したの私、
1: ね、天気が良くて、
2: カリ先生のね、晴れ女パワ
0: ー。いやでもさすがにね、前の日のザーザー雨と凍えるような寒さ、
1: もう行かないかなと思いましたけどね。
0: よかったです、来てくださって。いや
1: 本当に気持ちよくてね、
2: 次の朝とかパーッと晴れてね、
1: 本当に
2: 素晴らしい天気でした。
1: 楽しかったですよ。
0: あ、よかったです、はい、ありがとうございます。
2: ずっと大通公園で演奏するのが夢だったんです。
3: あ、そうなんです、はい、私ですか、そういう夢があったので、今回かなってすごく嬉しいです。
0: あ、ね、嬉しいです。
2: 私も夢だったので嬉しい、気持ちよく歌わせていただきます。
0: なぜかって言ったら、私がもう本当に札幌に来た時に、なんかライラック祭りか何かで、うん、あそこに行った時に、あれこの緑の中にステージがあって踊ってる人たちとかがいて、え、こ
4: ここで踊ったり歌ったりできるのって思い、そこからもすごくやりたかったイベントだったんですけど、なんかコロナ禍も挟んだりとかして、はい、なんかみんな誰に聞いてもあそこでなんてできないよぐらいね。でもなんか思いはね叶うものですよね、は
3: い、
4: で、あとはあそこでね演奏してくださったり踊ってくださったりする方たちがいて本当に成り立つグリーンシェルなので楽しんでくださってすごい嬉しいです、
1: なんかね、お客さんもねすごく、うん、あそうそうたくさん
4: ね通りすがりのね観光客の
1: はい、ね、我々の曲でも踊ってもらったりして、
4: うん、そうでしたね、なんかすごいいらっしゃいましたね、はい、着物、
3: あ、はい、着物のしんすけとお友達なんです
1: 、そう着物でねサンバを、
3: そうなんです、
4: あ、お友達、
3: そう
4: そう
3: 日本人ですか、
4: はい、
3: あの方は、
4: あ、本当ですか、
3: はい、とても愉快な方
2: で、愛し的な方
4: で、あ、そうだったんですね、はい、すごいなんか本当ね小さなイベントなんですが毎年開催していきたいって思っているグリーンシェルですので来年もボリューム4ぜひぜひ
1: 読んでもらえるように頑張ります、
4: いやいやいやいや、さあこのねもうさっきからリスナーの皆さんにボンテンポっていう風にご紹介してるんですけれども、このお名前っていうのはっていうのをご紹介いただけますか、
2: はい、ボンテンポの名前はポルトガル語で良い天気という意味です、なので、ね、
4: 晴れ、晴れのいい名前だわって思って、ね、そうなんですね、もう早速ねリスナーの皆さん早く聞きたいなってきっと思ってると思うんですよ、なんかこう初のボサノバ
2: がそうなんです、
4: なので早速ね1曲目ね紹介していただけたらって思うんですけれども、
2: はい、作詞作曲して、
1: はい、ボンテンポのオリジナル曲をね、ブラジルのボサノバとかサンバの曲もやってるんですけど、オリジナルも、まあ、作ろうじゃないかということで、はい、最初に作った曲です、ボンテンポ、まあタイトルはボンテンポってタイトルなんですけど、
4: 良いお天気っていう曲ですね、
2: はい、応援歌なんですよね、
1: そうい
2: ろんな人に届け
1: いいことない感じだけどあるよ
4: 皆さん応援歌です
1: っていう感じの
4: 私たちに向けてのではお願いします、
1: はい、はい、ではですから

0: 素敵です。もう本当何とも言えないこの軽やかなもう良い音楽。これ作詞作曲全部誠さんなんですか？
1: はい、あのそうですね。
0: 素敵。もう改めて何回か聞いてるんだけど今日かみしめてそれもうやっぱりこのポンテッポが参加してくれたからあの昨日まで のすごい寒さの雨が晴れて今日はまた新しい明日がっていう、
1: まあ、そうですね、
0: すごい
1: いい天気っていう曲
0: なんで、いい天気本当です、はい、よかったです、はい、まさに私のね最近ハマっているものはね、はい、もうボサノバなんですよなぜかって言ったらね3月にあのガンゲットダイまで、はい、あの3人のユニットを初めて聞いたんですよね私。それぞれのことは、そう、その時に美穂さんは、なほちゃんは初めてお会いするんだけれども、
2: そう
0: で、
2: ね、
0: そうでも2人のことは、うん、あの知っていたけれども、本店舗はきっと初めて、
2: はい、
0: で、あれであのライブでもうあの3月の水掛け合うやつね、もう3月にならないともう歌ってくれないっていう、
1: もう歌わない
2: もしかしたら9月になってくれてます
0: そう、それでそうしたらあのエリス&トムの映画がちょうど来ていた時で、
2: ていて、はい、
0: でこれちょっと行こうと思って行ったらあったんですよね、
2: そうなんですよ、
0: 偶然。そうなの、ね、
1: な
0: んかもう あそこからもハマって今に至る
2: 運命です、
0: 運命ですよね本当に、ね、ちょっと今日はたっぷりとね、あのお届けしたいと思うのでここで一旦ね CM を挟ませていただきます。
3: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
5: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音3条1丁目琴音グリーンホテル。5月は2日と9日お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコ茶タイムで検索。

0: 今日はボンテッポの3人をゲストにお迎えしてアロハメレフラお届けしています。そう、今もちょっとねコマーシャル中に話してたんだけれども、3人の出会いっていうのはこうどんなタイミングでなんですかっていうのを、もともとね私は別々に誠さんと出会っていたり玉木さんと出会っていたりとかするんだけれども、はい、ここはどういう出会いなんですか？
1: 菊池さんが結構長い音楽すごく長くされてるので、うん、私は菊池さんのことを以前から存じ上げておりました
2: 、ね、
1: そうなんですか、はい、
0: でもウクレレ、
1: はい、
0: で、
1: いやでもギターも、そうです、ギターウクレレとかなんかライブ見に行ったことがあったのかな。それでそれまでこう一緒にやっていただいたギターの方がちょっと都合悪くてライブに来れられ、うん、出られないことがあって、都合がつかなくて、その時にお願いしたんですよね。
0: 初めてつながってはいなかったんだけど、
1: それの前にありましたね。
3: その前に
1: ライブがを見に行って、その後になんか私お願いしたんですよ、すいませんがって。
3: そうです、
1: お願いします、
0: ファンでね、
1: はい、
3: 何年ぐらい前ですか？
1: 7、
3: 8年ぐらい、
1: そんな前ですかね。
0: すごいね、
3: 5、6年。
1: 菊池さん、私のこと何にも知らないけどいいですよ
0: 優しい、
1: とっても優しい、本当にすごい軽く軽やかに受け入れていただいて、それから一緒に演奏させてもらってって感じですか？
3: そうですね、2人で何回かやって、う
0: ん、私ひらぎ屋さんに行ったことあります、
1: はい、
0: でもまだボンテンポではない
1: ですね。ボンテンポではないです、うん、
3: そうですね。
1: そう、何きっかけだったんでしょうね。
0: そしてそしてボンテンポをやりましょうみたいなことになったのは、
1: はい、
0: なおちゃんも、ま、交えてからの。
1: そうです。
0: ここはどういうやつ？
1: 共通の知り合いの方がいて、
0: うん、
1: でその方が2人が一緒にね音楽をやったらいいんじゃないかって言ってくださってたんです。
0: あ、引き合わせてくれた。
1: そう、3人でね、応援してくれるすごい素敵な女の子なんですけど、3人で本当は飲みに行こうなんて言ってたら、急にその友達が来れなくなっちゃって、初対面で2人でビアガーデンに行くっていうシチュエーションになって。
0: いいね、それはもうきっとね導きだね、
3: 神様のね。呼んでくれればよかった
0: ねそれ呼ばれてないんですか？
3: いや、全然知らないかったから
1: 全然呼ぶの想像して、そうそう、思いつきましたね。
0: 思いつきました。
1: で、そこで盛り上がって、一緒にね、はい、やれたらいいねなんて言ってたら、間もなく実現で
0: した。そうなんですよね。
1: すぐ演奏させていただく機会を得まして、3人でってなって、で、1回演奏したらすごい楽しいってなって、
0: うん、
1: で、はい、
3: グループ名でバンド名つけようって言って、
1: はい、
3: それから1年、
1: 2年
3: ぐらい
0: も、ボンテンポも菊池さんが、
3: これはね違うんです、これは玉木さんがボンテンポがいいんじゃないかって、
1: そしたらすんなり取りますよね、最高だと思います、
3: 最高だと、本当ですか？
1: ボンテンポっていう
0: なんか可愛い、すごく、ただ何語なのっていうふうには思って、でもそこからね、良いお天気って意味だよって、ポルトガル語っていうのがすごい、もう本当もうね、すぐに覚えられて、
3: でもね、こう携帯とかで入力するとお盆の盆にお店の店舗って絶対出てくるんですよ
1: それはあります、ある
0: わけ
1: です。広めていきましょう。
3: どういう意味だろう。
0: おかしい。ブラジル音楽ボサノバのことっていうのがほらビギナーじゃない、まあ、その音楽が素敵だわっていう風にハマりだしたんだけども、きっとあんまり存じ上げない方っていうのもいっぱいいるのかなとか思うので、うん、ちょっとこうボサノバの魅力とかボサノバについて教えてほしいなって。
3: はい、先生
0: 分かりやすく、
3: 愛好家としてね、
0: 分かりやすく、
3: ボサノバは、まあ、ブラジルで生まれた音楽なんですけど、もともとサンバ
0: の方が古い、うんうん、リオのカーニバルとか、
3: ね、カーニバルとかでみんな印象あると思うんですけど、うんうん、サンバがもともとあって、踊り狂うタイプのサンバもあるんですけど、もうちょっとこうしっとりした歌のサンバもあったりし

0: して
1: 私もね踊り狂う方しか
0: まあそういう伝統があったんですけど、1950年代にそれのなんかちょっと新しい形、ジャズとかにも影響を受けたようなサンバ、うん、割と静かなサンバ、一人でギターでも弾いて演奏できるようなサンバっていうのが生まれたのがボサノバなんです。そのボサノバは
2: 先生すごいですね、
0: は
2: い、
0: ポルトガル語でボッサーが、波とか潮流って意味で、まあ、ウェーブですね、うん、でノバはニューなんです。
1: だから新しい、
0: だからサンバのニューウェーブがボサノバ。
1: へえ、すごい、
0: どうでしょうこれぐらいで
1: 素晴らしい先生、ね、すごい分かりやすい、はい、
0: 1958年のことなんです。ちゃんと、年代も特定されて、
1: 素晴らしい。
0: で皆さん知ってるあのアントニオ・カルロス・ジョビンっていう作曲家の方がいて、その人が、まあ、超有名なイパネマの娘とか、うん、セガジ・サウダージとか、まあ、そのボサノバのいわゆる名曲コルコバードとか、ね、そういうのを作った人がいて、で世界中で大ヒットした。
1: ずっとなんかこういろんなこと聞きたいけれども、あの今日の2曲目も、
2: はい、せっかくだからじゃあ4月にしますか。
0: そうですね、
1: はい、次の曲はどんな。
0: はい、じゃあ、これがですね、そのボサノバの生まれた第1号の曲って言われてる、
1: 最初の、
0: はい、最初の曲、
1: ニューウェーブの
2: ボサノバ、
0: はい、録音されたボサノバの曲っていう、もともとはそのサンバの曲として作られたんですけど、うん、その感じが新しい、ニューウェーブ、これこそニューウェーブとなった曲ですね。はい、はい、内容などは、は
1: い、で、なんだっけ、タイトルは、
0: はい、タイトルはね、シェガジ・サウダージっていう曲です。
1: いや、もう覚えられない
0: シェガはね、もうバイバイ、もうたくさんっていう意味で、サウダージはそのブラジル人特有の気持ちって言われてるんですけど、
1: シェガジ・
0: サウダージ、サウダージってのはこう、なんていうかな、郷愁とかって日本語で訳されるんですけど、切ない気持ちとか恋しい気持ちとか、こうちょっとなんていうかダウンな感じとか、そういうのを総称してサウダージっていう気持ちなんですけど、
1: 先生すごいですね。
0: それはもうそういうサウダージはもうたくさん、彼女がいなくなっちゃってもう悲しみの中にいるんだけども、そんな思いはもうたくさんだっていう曲です。
1: はい、
0: そうでいいんですか。
1: そうです
0: 。はい、ではシェガジ・サウダージ。
1: お願いします。

0: 素敵。このポルトガル語もう全部ポルトガル語なんですか？
1: 全部ポルトガル語で、
0: はい、もうなんか玉木さんのこのこうなんだろう、軽やかに柔らかく出てくる、こうポルトガル語が話せるんですか？
1: それは聞かない。
0: すごい
1: 超片言ですが、
0: でもね、英語の先生でもいらっしゃるから何かわからないけども、すごい本当にもう気持ちよく入ってきて、心地いいです。もう贅沢な時間です。ちょっとここでまた CM を挟ませてください。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
6: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォーク

ークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 金曜日の17時からお届けしているアロハメレフラ。土曜日のね、お昼間からお引越しして2回目の放送です。ボンテンポのボサノバが夕暮れ時の時間にはまりますね。さあちょっとね、お聞きしたいそれぞれのね、3人のね、音楽との出会い、始まりっていうのはどっから始まるんですか？じゃあ、なおちゃん聞こうかな。
1: 私はですね、フルートは、中学校と高校の吹奏楽部で吹いてまして、でもうフルートすごい大好きで、でもやっぱ学校にいる間って部活の曲しか吹けないので、その当時からちょっと耳コピができたので、いろんな曲を聴いては吹き、
0: そうなんです。絶対音感なんですね、きっと。なんです
2: 、ね、すごいなと。すぐ弾いて、
0: ね、弾いたらもうすぐに弾けちゃう。
1: そうですね、ハモったりも好きで、でその中であのボサノバをちょっと聴いてたんです、高校の時に。小野梨沙さんが好きで、
0: なんかちょっと大人びてるよね、高校の時にボサノバなんて出会わない私
1: いろんなジャンルを聴いてましたね。いつか誰かとできたらって思ってたら、たまちゃんに出会い、菊池さんに出会いって、
0: 運命ですね。
1: いや本当に感謝してます。
3: 私もです。
0: たまきさんは どこで音楽？
3: 私も高校ぐらいの時から大好きなんですけど、なんか昔って今みたいにアップルミュージックとかそういうものないじゃないですか、YouTube とかもないから、本当にかかってきたの来て喜んでたりとか、あと CD 屋さんに行って買って、でもそういう聞き方しかできなくて、
0: あんまりバンドとかは、
3: あ、バンドとか全然違う
0: ジャンルでね、はい、ではなくて、
3: あ、やってた。でもカップルやったりするサラリーとサラリーってやったね、サラリーとやったりとできる。はい、でその後、就職して、そして一回オーストラリアに来て暮らす機会を得て、そ
0: のオーストラリアに留学してたの？
3: はい、留学と、はい、2年半ぐらい、でその時に、ブラジル人の友達とか、あとすごい仲良かった子がブラジル音楽大好きだったんですよね、それでその子からすごいたくさんいろいろ教えてもらったりとか、そうブラジルに教えてもらったりとかして、もすごい大好きってなって日本に戻ってきてカプエラをやったんですけどカプエラが、
0: カプエラって
3: 格闘技です。はい、
4: ブラジルの柔術。
0: そうなんだ。
3: そう、格闘技が、格闘技があって、
0: そこに行くんだ。
3: 札幌にね、あるっていうので、
0: 音楽ではなく格闘技、
3: 格闘技と友達がやってて、なんか少し素敵と思って入ったんですけど、本当に全く上手くならなくて、それはあの去ったんですけど、でその時一緒に入った友達と札幌のサンバグループっていうのがあって、そこの、あの扉をノックしまして、
0: サンバこうやって羽とか背負って踊るのじゃなくて、
3: あ、はい、それはそう、あの正面に出てる綺麗なお姉さんたちダンスっていうのももちろんサンバなんですけど、本当はあの楽器とか演奏がメインの、太鼓とかの演奏とかすごくメインで、そちらの方に音楽やっぱり好きだったので、そちらの方で太鼓習いとか太鼓やりに入って、でそこからですね、いろんな人、なんかボサノバとかブラジル好きの札幌に住んでる人たちとの出会いを通して、
0: まことさんは
4: 僕ももう子供の頃からずっと音楽好きで、中学生ぐらいの時からフォークギターを弾いてね、
0: 段ボールで作った話をすごいよく知ってますから、
4: ね、それはね、幼稚園とか保育園の頃
0: でしたね。段ボールで何を作ったんですか？知らない方もいるから。
4: そうなの、もういいや、その話は。あの前も話したんですけど

0: 知らない人いっぱいいますよ。ま
1: あ、テレビでちょうどねバンドブームよりも前のバンドブーム僕が、テレビでギター弾いてる人見てあれ弾きたいなと思って、あのそこにあったお菓子の箱とか、
2: なんてかわいい、
1: ラップの芯とかでですね、ギターを作って弾いてたんですよ。その保育園の頃ね。だからあまりにもビョンビョンビョンビョン一日中弾いてるから不憫に思った父親がですね誕生日とかクリスマスとか何のタイミングでもないのにウクレレを買ってきてプレゼントしてくれて、
2: なんと
1: それ5歳ぐらいの時なんですけど、
0: すごいでしょ。
1: そっからもうそれを一日中弾いてるっていう子供
0: メンバーさえも知らなかったもう幼少期の楽器との出会い、 それがウクレレ、
1: それが楽器との出会いですかね。まあ、それからピアノ習ったりね、中学校でフォークギター弾いたりして、で大人になってもずっと弾いててバンドやったりいろいろやって20代半ばぐらいに、ボサノバ、まあ、ボサノバ知ってたんですけど、ジョアン・ジルベルトっていう人のレコードがフルレコード屋で流れてて、それ聞いてなんじゃこりゃと思ってドカーンってびっくりして、でそのレコード買って、でそっからもうなんかそういう、
0: それが一番最初に聞いたボサノバの、
1: まあもちろん聞いたのはそのね有名なウェーブとか、うん、イバネマとかは全然知ってましたけど、うん、そのレコードが本当にいやこれ俺も弾こうと思ったのがそれが最初です。
0: ボサノバビギナーの私に、はい、これ聞いてみたらっていうおすすめの曲はまず何ですか？
1: いや、まあ、よく知られてるのはやっぱりイパネマの娘とかね、
0: 今日聴いてくださるんですからね。
1: あ、じゃあ後で、
0: はい、じゃあお願いします。あの
1: 万能とサンバとかですね、あの非常に有名な曲がたくさんあって、最初にそのアントニオ・カルロス・ジョブリン、多分このラジオ局のレコード棚とかにあるんじゃないかな、うん、インストのアルバムとかがあるのでそれ聴いてみると、
0: じゃあぜひ後であのメモさせていただきます、はい、じゃあ今日の3曲目、あっという間にお時間になっちゃうから、
1: 時間が大丈夫です、
0: うん、でもね、もう今日の3曲目
3: どうします
1: ですか？
3: はい、こちらさん、でも欲しいですね。
1: じゃあこれやりましょう。
0: いろんなことね、お聞きしたくて話してるとあっという間に時間が、
1: はい、曲はですね、8月の忘れ物っていう曲です。これも僕が
0: タイトルかわいいね、
1: はい、僕も曲作ったんですけど曲をですね、作って玉木さんに曲を丸投げして歌詞をつけてくださいって言って歌詞をね、つけて、
0: じゃあ歌詞は玉木さんなんですね、
3: 生まれて初めてあの歌詞を書かせていただきました。
1: 胸キュンラブソング、
0: じゃあもう皆さんよく歌詞を噛みしめて
3: でも聞いても8月のに何を忘れたのかいまいち分かりづらいと失礼します
1: はい、やってみましょう
0: 1曲目お願いします

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。

0: 早速ダウンロードしてみよう。
1: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラ、パーソナリティはカリカリでお届けしています。金曜日の17時から18時、夜の始まりの頃、一日の後半にシフトチェンジする時間、ほっと一息ついて癒しのチャージができるアロメレを目指します。今日はぴったりの音楽、ボサノバを聴きながら心と体がゆるりとほぐれていくような感じがします。皆さんはどうですか？心地よい音楽はヒーリングです。きっと今日アロメレを聴いてお聴きになっているリスナーの皆様が、私のようにボサノバにハマった方いらっしゃるんじゃないかなって思っています。ボンテンポの3人にどこでお会いできますか？
1: これからのライブの予定なんですけれども、はい、まず8月の10日の月曜日の、夕方4時から小樽のジャズフェスティバルのに出させていただくことが決まっています。はい、あとその後は9月13日の日曜日の夕方の時間帯で、札幌市創生
0: スクエア、あ、じゃなくて
1: 二条市場の裏あたりにあるガンゲット大間っていう、
0: はいはいはい、素敵な、私が最初に出会ったところだ。そうです、ね、二条市場のちょっと脇に入ったところの2階にあるお店です。
1: はいはい、すごく雰囲気のいいあのお店なんです。そこで、ライブをさせていただく予定があります。
2: そうですね、あんまり決まってないですね。
1: あれ、はい、いっぱいあると思った。
0: ぜひぜひ、もう、はい、バイ、
2: まあ、ちょこちょこ、いろんなところで、
1: でも11月なんか、
2: あ、はい、まあ、なんかいろいろ考えてます。
1: 考えてるのが
0: そしたら、皆さんの、いろんな情報っていうのは、はい、インスタがあるんですよね、はい、ボンテンポ
1: インスタのページがあります。
0: 小文字で BOM_
1: そうです、
0: TEMPPO お PO か、PO 2024、
1: そうです、2024です。そこにライブの情報とか、
2: そうですね、はい、
0: 流れますよね。はい、そこでぜひぜひ皆さん、ボンテンポ本当素敵なユニットです、グループです。お聞きになっていただきボサノバ本当ね私はね本当ドハマりしたボサノバです。本当素敵で、タタン、あ、タタンだって玉木さんはついついなんかいつものか、ブラジルに旅に行かれたっていう、
1: はい、念願のブラジルに。
0: どうでしたか、初ブラジルは。
1: 初ブラジルは本当にもう一回行ってみたくって、それでもう仕事を10日ぐらい無理やり休んで行ったんですけど、まあ、本当に世界の裏、地球の裏側に行ったっていうことで、ものすごくそれだけでものすごく大興奮なんですけど、なんか本当に音楽がどこにでもある環境なんだなと思って、例えばバーに行ってもらう、バンドがやってるし、ビーチ沿いでもバンドやってるしみたいな、本当にいろんなところから音楽が聞こえてくるような素敵な場所でした。食べ物も美味しくて、
0: そうなんですね。で、
1: はい、
0: またきっとモンテンポのボーカルの、はい、歌にすごくそれが生かされてね、いくんでしょうね。皆さん、今日もアロハメレフラお聞きいただきありがとうございました。ボサノバの魅力、ボンテンポの魅力お届けしたんですけれども、素敵でしょ、本当ぜひぜひ、
2: そうでしたかね、
0: ぜひぜひ皆さん、ボンテンポのインスタチェックしてみてください。
1: お願いします。
0: リブアロハ、毎日を笑顔で過ごし、フラを踊り、少しでも愛を与える人でありたい。今日もお付き合いいただきありがとうございました。エンディングにね、お届けする曲は

0: はい、ではさっきねカリカリさんから、はい、リクエストもリクエストかな
1: リクエストです
0: イパネマの娘を最後やって、はい、静かにお別れして
1: と静かに皆様あのボンテンポの曲でお別れです。良い週末をお過ごしください。日曜日は母の日ですね。世界中のお母さんありがとう。バイバイアプリホーボンテンポお届けします。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブで

0: ピで検索。
1: フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: 大山慎介の復活北海道。
4: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング。以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近、例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、 有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの電灯の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあいわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張って、どんどんねビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますね。ってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながら、いつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてると思いますもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね2つポンポンとねあなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化。これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました東京都の動き。これがね迅速っていうかね、やっぱりねすごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもねいろいろ言ってました。今回のあのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね目標を掲げました、国の方はね。でまあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。大きな問題意識

としては残業時間が月45時間を超える先生、これがですね特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと、まあ、これはね番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと、まあまあそれは他の県でもね北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると、要するに先生方って本当にいろんな仕事をしてますよねと、地域のいろんな業務もそれから授業の準備もひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね、私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いやというのはですね、これね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね低い程度と高程度というふうに高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合はだから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。ああそうなんだと思って、でねやっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと、はあこれわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はチャットやですね LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもねやっぱりこうねそれなりの本数になりますからね、あ届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですかということで終わらず、じゃその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ、はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析してもう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、
女性の

20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れてる人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよこれ。疲労と疲労感は別のもんなんですって、専門家に言わせると。お話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。番組の内容とね、全く関係ないっていうか違うメールで、内容がね、おはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね、 NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね。 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね。リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方、どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというふうにね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ、北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、あるいは丸々、まあ、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありま

ですよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。で、これが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で、何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね、番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えているので、基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれ、というふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回った、このことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのに、これだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で、先ほどの話に戻りますと、僕は新幹線はね、稚内まで、根室まで、網走までっていうことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がね、くださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと。稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが、全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね、さまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけど、いや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね、北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで、僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを、僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、

いや、そういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道、どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次いきますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね。結局ね、自分のことがだけがと、北海道だけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね、一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです。ディスコの曲ですよね、これね。1980年、ダイアナ・ロスでアップサイドダウン、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

い、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね。いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかな

なのに、なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票で。ね、で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で僕ね迷ったんですよね。で頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。でずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱりね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってっからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって。いやそういうふうに理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あそっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。これね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういうふうに理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だからあそっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんなふうにね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19の

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやー、でもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやー、でもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いやー、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、 NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口って表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。町の状況とかね、いろいろなこと。そして体験ツアー、これがね昨年大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいという幌加内の今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね、今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね、あの毎年2ヶ月ずつね、お手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり、あの夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内と

結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲いきますね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル。

0: 朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
2: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 V は最後の V の V です。ファックスは0143-84-1663、おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。

0: ました。
1: 2番。
0: 取ります。
1: あゆれに番号
0: 1、2、3。